0: dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
1: Nu este însă clar cum ar putea susține AUR un guvern PSD chiar și dacă sunt respectate condițiile prezentate de Petrișor Peiu, după ce liderul partidului, George Simion, a spus categoric de la tribuna Parlamentului că AUR nu va vota niciun guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu, aflat acum în arestul poliției. Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Există și o veste bună, stocurile de carburanți ale țărilor membre sunt la un nivel bun, ceea ce ne oferă o perioadă tampon dacă situația rămâne blocată în Orientul Mijlociu. Îl ascultăm pe Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. În ceea ce privește pregătirea pentru iarnă, nu întrebă niciun risc imediat legat de aprovizionarea cu energie în Europa. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor și de salariați care plătesc prețuri foarte mari la pompă atunci când merg la lucru, este evident că nu ne aflăm într-o situație favorabilă. Ca întotdeauna, e vorba despre găsirea unui echilibru în ceea ce privește momentul oportun pentru eliberarea stocurilor, deoarece, pe de o parte, acestea pot contribui într-adevăr la atenuarea creșterii prețurilor, dar, pe de altă parte, avem nevoie de ele pentru situații și mai grave. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări luni după ce guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Nicu Șordan le-a cerut partidelor ca până atunci să își stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
1: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cel partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
0: Călin Georgescu împarte celula din arestul poliției Capitalei cu alte 3 persoane. Fostul candidat la alegerile prezidențiale refuză mâncarea oferită de autorități. Sunt primele informații despre condițiile de detenție ale lui Georgescu după ce marți seara a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Teodora Chiuș are detalii.
2: Fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână. În ziua de marți, totodată, din informațiile pe care le avem, a refuzat mâncarea primită aici în arest. A mâncat doar ce a primit de acasă. La arestul central se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice. A fost dus dimineață la DIECOT pentru perchezițiile informatice. La fel și Călin Georgescu va fi scos în aceste zile pentru aceste percheziții. El totodată are dreptul în această perioadă să iasă în curte la aer, la fel ca toți ceilalți arestați în funcție de un program bine stabilit.
0: Un avion cu 174 de pasageri la bord a fost la un pas de a se prăbuși după ce copilotul ar fi încercat să preia controlul aeronavei. Incidentul s-a petrecut în timpul unei curse Dubai-Tel Aviv. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile israeliene, avionul a pierdut aproximativ 4500 de metri altitudine în doar 2 minute. Din cabina piloților s-au auzit zgomote, iar copilotul l-ar fi lovit în mod repetat pe comandant în încercarea de a prelua controlul aeronavei. Și vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Are detalii George Vila.
3: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez, am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, cheamă toate partidele la dialog după ce cabinetul mureșan a picat la votul din Parlament și spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Asta după ce la votul de investitură, parlamentarii PSD au fost prezenți în sală, dar au rămas în bănci și au refuzat să voteze. Vă reamintim, președintele Nicu Șordan a chemat partidele parlamentare la consultări luni după eșecul votului. Șeful statului a anunțat că tot luni va face și o nouă nominalizare pentru funcția de premier.
1: Din păcate, România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Avem o rectificare de făcut și un buget de pregătit pentru anul 2027. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare. Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
0: AUR pune condiții Partidului Social Democrat pentru formarea unei majorități parlamentare. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat la DGFM că formațiunea e dispusă să susțină un program de guvernare, însă cu o condiție, funcția de premier să revină Partidului AUR. Peiu a precizat însă că formațiunea ar putea lua în calcul și o altă formă de garanție în cazul în care nu va obține funcția de prim-ministru.
2: Noi am insistat foarte mult pe anumite principii sau prevederi din programul pe care noi îl vedem aplicabil pentru ieșirea din actuala criză economică și am pus-o inițial că o garanție suficient de bună pentru aplicarea unui program convenit în prealabil ar fi poziția de premier. Dar dacă este posibilă o altă garanție cu aceeași grad de tărie, cu dragă inimă se poate discuta orice.
0: Nu este însă clar cum ar putea susține AUR un guvern PSD chiar și dacă sunt respectate condițiile prezentate de Petrișor Peiu, după ce liderul partidului George Simion a spus categoric de la tribuna Parlamentului că AUR nu va vota niciun guvern până când nu va fi eliberat Călin Georgescu, aflat acum în arestul poliției. Urmează o iarnă foarte grea în Europa, avertizează Comisia Europeană. Executivul de la Bruxelles se așteaptă în aceste condiții la prețuri foarte ridicate la petrol și gaze. Există și o veste bună, stocurile de carburanți ale țărilor membre sunt la un nivel bun, ceea ce ne oferă o perioadă tampon dacă situația rămâne blocată în Orientul Mijlociu. Îl ascultăm pe Dan Jorgensen, comisarul european pentru energie și locuințe. În ceea ce privește pregătirea pentru iarnă, nu întrebă niciun risc imediat legat de aprovizionarea cu energie în Europa. Cu toate acestea, având în vedere numărul mare de cetățeni europeni care întâmpină dificultăți în achitarea facturilor și de salariați care plătesc prețuri foarte mari la pompă atunci când merg la lucru, este evident că nu ne aflăm într-o situație favorabilă. Ca întotdeauna, e vorba despre găsirea unui echilibru în ceea ce privește momentul oportun pentru eliberarea stocurilor, deoarece, pe de o parte, acestea pot contribui într-adevăr la atenuarea creșterii prețurilor, dar, pe de altă parte, avem nevoie de ele pentru situații și mai grave. Atât pentru moment, la știrile DGFM ne reauzim ora următoare.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad.
1: Guvernul Mureșan nu a trecut de Parlament. Luni, președintele Nicu Șordan promite o nouă nominalizare de premier, iar de astăzi taxa de drum se plătește în funcție de norma de poluare. Și avem minus 2 grade acum în Miercurea Ciuc, 16 în Constanța, minima și maxima orei. Sunt Ana Maria Ivan, ascultați știrile DGFM. Alegerile anticipate nu reprezintă în acest moment o soluție pentru ieșirea din criza politică, însă ar putea deveni necesare dacă blocajul de pe scena politică se prelungește, o spune premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24 după eșecul votului de ieri din Parlament. Liderul PNL consideră că este necesară găsirea unor soluții pentru actuala criză înainte de declanșarea procedurii pentru alegeri anticipate. Totuși, Ilie Bolojan avertizează în același timp că România se află într-o situație complicată, iar costurile ridicate vor pune o presiune și mai mare asupra bugetului.
2: Alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele, dar în situația în care nu se ajunge la o soluție, dar eu cred că se poate ajunge, atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. E o procedură pe care au aplicat-o și alte țări, nu s-a aplicat doar în România, dar în mod evident, în această perioadă de crize pe care le traversăm, combustibil, energie, financiar, avem de o lună de zile o creștere puternică a costurilor pe împrumuturile pe care le au statele, care pune o sarcină suplimentară pe dobânzile pe care le plătim. În mod evident, de acum înainte, vom plăti costuri mai mari și nu e tot una de unde facem rost de acești bani, pentru că e o sarcină suplimentară pe bugetul național.
1: Potrivit lui Ilie Bolojan, soluția pentru depășirea actualului blocaj politic depinde de deciziile președintelui.
2: Soluția este în mâna președintelui României, pentru că a făcut toate consultările. Noi, ceea ce am putut face, am făcut. A fost și un test a limitelor pe care le avem cei din centru-dreapta. Avem, așa cum s-a dovedit, o capacitate de a aduna 40% din voturi. Dat fiind situația, președintele României face consultările și trebuie să vină cu o propunere. Este responsabilitatea dânsului.
1: Președintele Nicu Șordan cheamă partidele parlamentare la consultări luni. Șeful statului le-a cerut ca până atunci să-și stabilească pozițiile în urma ședințelor interne și să vină cu soluții pentru ieșirea din criza politică.
3: Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat.
1: De astăzi intră în vigoare sistemul Toll.ro, noua rovinietă pentru transportatori. Platforma are însă erori grave. CNIR a anunțat că s-a încheiat etapa de testare a sistemului, însă transportatorii spun că acesta nu funcționează corect și cer amânarea amenzilor cu 6 luni. Ne spune mai multe Sebastian Boldea.
4: Ceea ce ar fi trebuit să pună România pe harta transportatorilor europeni apare a fi un eșec de dinainte de lansare. Este vorba despre aplicația Toll.ro, adică schimbarea majoră în cazul rovinietei ce trece de la durată la distanța parcursă. Aplicația mobilă a fost recepționată în urmă cu câteva zile de compania națională care administrează drumurile rutiere, însă reprezentanții aceleiași companii susțin că ea va avea o mulțime de probleme. O parte dintre acestea au fost rezolvate, dar în continuare aproximativ 80% dintre testele făcute asupra acestei aplicații au dat erori. Cei de la compania națională care administrează drumurile susțin că ele vor fi rezolvate în scurt timp și cer totodată ca amenzile să fie suspendate în cazul transportatorilor pe o perioadă de 6 luni.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Selecționerul argentinei Lionel Scaloni a explicat că nimeni nu va porta numărul 10 pe tricou în primele două meciuri amicale ale echipei albiseleste împotriva Boliviei și apoi împotriva naționalei de fotbal din Burkina Faso sâmbătă. Messi va purta pentru ultima oară tricoul cu numărul 10 împotriva Beninului pe 7 octombrie, înainte de a preda tricoul unui nou fotbalist. Ultimul argentinian care a purtat numărul 10 în afară de Messi a fost Franco Mastantuono într-un meci de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva Ecuadorului.
1: Vreme frumoasă astăzi, cu maxime între 17 și 25 de grade. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral, în capitală, cel mai mult senin și 22 de grade maxima. Acum sunt 12 grade Celsius, este 6 și 5 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.

0: 6:30, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan, liderul PNL. Ilie Bolojan afirmă că e deschis la dialog cu PSD dacă Sorin Grindeanu va fi nominalizat premier, iar Direcția Națională Anticorupție renunță la software-ul Oxygen Forensics, companie care ar avea legături cu Rusia. Ascultați știrile DGFM. România nu merită un guvern condus de Sorin Grindeanu, a spus-o la Digi24 premierul interimar Ilie Bolojan. Liderul PNL a precizat totuși că dacă acesta va fi nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, liberalii vor merge la discuții cu PSD, însă nu vor ceda în privința principiilor sau a măsurilor de reducere a deficitului.
1: Dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
2: Cum a fost dialogul cu Sorin Grindeanu înaintea votului de investitură?
1: Am avut o discuție civilizată, a fost o discuție în bună regulă, dar gândiți-vă la modul în care și în această dezbatere s-a comportat în Parlament, în care a venit cu un vraf de minciuni, cu jigniri impardonabile, inclusiv la adresa lui Sigvin Mureșan. E greu să construiești încredere în formula asta.
2: Deci dacă vă cheamă Sorin Grindeanu, vă duceți. Va fi greu, spuneți, dar vă duceți.
1: Nu, am discutat cu toate partidele și nu văd o problemă să avem un dialog civilizat, așa cum eu, în calitate de senator, am cu toate partidele, cu liderii din Senat.
0: Președintele Nicușor Dan pune o condiție esențială, fără aur la guvernare. Șeful statului apreciază că o prezență aur la guvernare ar afecta relația cu partenerii externi, inclusiv pe partea de securitate. Este un mesaj indirect către PSD, în condițiile în care în ultima vreme mai mulți lideri social-democrați au sugerat o coaliție cu aur.
3: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni. Și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, aur nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
0: Mai multe structuri de poliție din Europa renunță la software-ul Oxygen Forensics, folosit pentru supraveghere digitală, după o anchetă politică privind presupusele legături ale companiei cu Rusia. Printre cumpărători se află și Direcția Națională Anticorupție din România. Anca Vlad ne explică.
4: Direcția Națională Anticorupție a anunțat că a început procedurile pentru încetarea contractului privind utilizarea acestui program folosit pentru extragerea și analizarea datelor de pe telefoanele mobile în cadrul anchetelor penale. Cea mai recentă licență a fost cumpărată pe 27 august prin intermediul unui distribuitor din România pentru 13.000 de euro. DNA precizează însă că în urma verificărilor efectuate până acum nu au fost identificate dovezi că datele extrase sau prelucrate cu ajutorul software-ului ar fi fost compromise. Și Poliția de Stat din Letonia a suspendat utilizarea programului și analizează dacă va continua să folosească această tehnologie. Iar în Marea Britanie, Poliția Metropolitană din Londra a luat aceeași măsură. Deciziile vin după o investigație politică potrivit căreia Oxygen Forensics, companie cu sediul în Statele Unite, ar fi fost deținută și controlată în secret de persoane din Rusia. Procurorii americani susțin că proprietarii ruși și-ar fi ascuns controlul asupra companiei după declanșarea invaziei din Ucraina. Potrivit anchetei, tehnologia a fost utilizată de instituții de aplicare a legii din mai multe state europene, printre care Germania, Spania, Italia, Polonia și Ungaria.
0: Este 6:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu DGFM.

0: 人民加皇尊，在贞观人民为首之下，为保卫祖国的领土主权，为保卫人民的生命财产。
1: Mao Zedong, așa îl cheamă pe cel care tocmai a spus ceva neinteligibil. Și nu pentru că este în chineză, ci pentru că este o înregistrare foarte veche, de aproape 80 de ani. Pentru octombrie 1949, Mao proclamă fondarea Republicii Populare Chineze. N-a fost ușor să se ajungă aici. După capitularea Japoniei în 1945, China intră într-un război civil. Armata Populară de Eliberare, condusă de Mao, încerca să răstoarne guvernul naționalist al lui Chiang Kai-shek. Ca să iasă, a trebuit să promită o reformă agrară radicală. Această promisiune a fost, de fapt, punctul forte. Prin aceasta, Mao a câștigat loialitatea a sute de milioane de țărani. Victorii decisive în Manciuria și China Centrală i-au adus pe comuniști la Nanjing, capitala naționaliștilor. Pentru că nu mai aveau ce câștiga, dacă se poate spune așa, oamenii lui Chiang Kai-shek au început retragerea spre Taiwan. Așa a ajuns Mao Zedong ca pe 1 octombrie 1949 să se adreseze în fața peste 300.000 de oameni adunați în piața Tiananmen, proclamând Republica Populară Chineză.
2: I ask all of you present to join me in raising your glasses to Chairman Mao, to Prime Minister Cho, and to the friendship of the Chinese and American people, which can lead to friendship and peace for all people in the world.
1: Uniunea Sovietică a recunoscut imediat noul regim și a devenit principalul său aliat în primii ani. Statele occidentale, în special Statele Unite, au refuzat inițial să recunoască guvernul comunist și au continuat să considere guvernul refugiat în Taiwan drept reprezentantul legitim al Chinei. Ce ai auzit mai devreme este de la prima întâlnire dintre un președinte american și un lider chinez. După mai bine de 20 de ani de la proclamarea Republicii Chineze, Richard Nixon ajunge la Beijing. Se întâlnește cu Mao Zedong, dar și cu premierul Chuen Lai. Trebuie spus că apropierea dintre Statele Unite și China a venit într-un moment foarte delicat, momentul în care relațiile dintre China și Uniunea Sovietică se deterioraseră grav. Vizita americană a contribuit la integrarea treptată a Chinei în sistemul internațional. Tocmai de aceea este considerată și astăzi unul dintre cele mai importante succese diplomatice ale secolului al XX-lea.
3: DGFM, ca să știi de la Cetin Rashid.

0: Digi FM.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: minut urmează știrile cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Președintele Nicușor Dan a explicat azi noapte de la Praga de ce nu se pot declanșa alegeri anticipate. Șoferii care nu își înscriu mașina în noua platformă ACNAIR din cauze tehnice ale rețelei scapă de amendă, promite compania, și vreme plăcută azi în majoritatea regiunilor cu maxime de până la 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier luni după amiază, după eșecul trecerii guvernului Siegfried Mureșan ieri în Parlament. Șeful statului a precizat azi noapte la Praga că România nu își poate permite alegeri anticipate din mai multe motive. Unul dintre ele este că investitorii, cei care împrumută guvernul pentru a putea funcționa țara, nu vor asta, cel puțin asta a spus președintele azi noapte.
2: Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost: nu alegeri anticipate, eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
1: Mii de utilizatori de Facebook au reacționat la declarațiile președintelui și aproape toți l-au criticat pe șeful statului pentru că susțin ei Nicușor Dan a permis parlamentarilor să nu treacă ieri guvernul Siegfried Mureșan, în sensul că n-a făcut presiuni suficiente. Președintele susține că înțelege criticile, dar că matematica bate emoțiile.
2: Este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea. Aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Da? Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și de o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău și a ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Înțeleg tipul acesta de reacții. Am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta.
1: Șoferii care nu reușesc să acceseze platforma Tollroad din cauza unor erori tehnice ale aplicației nu vor fi amendați, o spune purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Într-o intervenție azi noapte la Digi24, oficialul a precizat că de la ora 0 aplicația a fost lansată, dar că pot apărea probleme în cazul în care sunt prea mulți utilizatori ai ei într-un singur loc.
3: De la ora 00 în continuare, dacă din cauza platformei nu se vor putea înmatricula, deci dacă vor fi probleme tehnice, atunci nu se vor aplica amenzi. Dacă șoferul sau utilizatorul greșește și nu-și bagă datele cum trebuie, atunci plătește. Dar dacă e o problemă de aplicație, nu este amendat.
4: Cum își vor da seama autoritățile că, să zicem, un șofer, o firmă a încercat să completeze datele, dar aplicația nu a funcționat?
3: Aplicațiile sunt auditabile. Deci, practic, sunt specialiști în IT care își pot da seama că de-aia am angajat și o firmă privată.
4: Cât timp îți ia să înrolezi pe această aplicație, să completezi datele pentru un camion?
3: 5 minute. Problema nu este prietenia sau neprietenia platformei. Problema este cum va funcționa efectiv, pentru că dacă odată vor încerca într-o zonă 5.000 de oameni să intre pe platformă, e posibil să deblocheze platforma.
1: Și cu știri din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Naționala de fotbal tineret a României a întâlnit ieri Finlanda în ultimul meci al tricolorilor de pe teren propriu din grupa de preliminari pentru Euro 2027. România a pierdut confruntarea cu 2-0. În ultima etapă a grupei A, tricolorii vor înfrunta Spania în deplasare pe 6 octombrie. România ocupă locul 3 în clasament cu 16 puncte, cu 5 mai puține decât a doua clasată Spania, care are însă un joc mai puțin. Lider este Finlanda cu 22 de puncte. Ca urmare a clasării mai jos de locul 2, Naționala de tineret a României ratează șansa de a merge la barajul pentru Euro.
1: Și vremea se menține frumoasă astăzi, vom avea maxim între 17 și 25 de grade. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral, iar vântul va avea intensificări în Dobrogea și prin sudul Moldovei. În capitală cer mai mult senin și 22 de grade maxima.
6: Indiferent de prognoză, ai mereu certitudinea unei cafele perfecte, Cibo.
7: La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
8: Cu avânt și tot elanul.
9: Oh yeah. Oh yeah.

0: Bună dimineața, dragilor, bine v-am regăsit. Astăzi e începutul acela de emisiune, un pic mai altfel. E vinerea mică la noi, Dante in the Mix. Oana aici prezentă, fresh, fresh, ca un suc de porocale pe plajă în Grecia. Iar eu ar trebui să fiu un pic lovit în aripă, pentru că a fost ziua mea ieri.
1: Da.
0: Mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje.
1: Auzi, încă o dată.
0: Love you guys.
1: E prima zi din restul vieții tale.
0: Da. E prima zi din... Iar a fost, mă, ziua mea. Iar am reușit chestia asta. Dragilor, o să avem un mix de jumătate de oră. Ne aranjăm și noi și cafelele, că tot a fost vorba la început de program de cafea.
1: E ziua internațională a cafelei, oameni buni, doamnelor și domnilor, dragi copii, bună dimineața la cafeluță!
0: Aia decofeinizată pentru copii,
1: pentru
0: eventual.
1: Pentru copii, lapte, cacao cu lapte.
0: Cacao cu lapte,
1: se mai bea oare în ziua de azi cacao cu lapte?
0: Nu știu, aia era cafeaua mea.
1: Mie asta îmi freca mama când era mică, știi?
0: Știi ce nu-mi plăcea la cafeaua cu lapte uneori? Se făcea deasupra o poșghiță din aia. Aia trebuia luată.
1: Era de la lapte aia.
0: Da, aia trebuia automat extrasă.
1: Nici mie nu-mi plăcea.
0: Avea un gust ciudat.
1: Dar știam că e lăpticul bun, proaspăt,
0: da,
1: mult.
0: Da, și când era fierbinte, cald, așa, cu cacao aia intensă, era un răsfăț pentru noi, cei de atunci.
1: Avem povești despre cafea în dimineața asta. Avem un super, super invitat specialist în cafea de ziua internațională a băuturii pe care aproape toți o iubim.
0: Suntem pregătiți, suntem dotați cu tot ce ne trebuie, suntem pe subiect. Eu cu cafea am o relație foarte bună, trebuie să-ți
1: recunosc. Dar recentă cumva.
0: Nu beai cafea înainte? De la matinal?
1: La 20 de ani eu nu puneam gura.

0: Cumva a început să revină stilul ăsta R&B, ușor, timiduț așa.
1: Mie îmi plăcea cum era.
0: Foarte mult.
1: Acum e mai multă văicăreală, e mai...
0: Plângăreală.
1: Plângăreală, aoleu.

0: fost înghesuială în lift. Ai detector bun? Ai nas fin la dăste?
1: Aoleu, știi cum sunt? Dar chiar aseară a venit acasă
0: Cocker spaniol detector.
1: Și zic, te-ai dat cu parfumul meu. Știi că l-am simțit. Ți-am zis că avem parfumul la unisex, da. Și zice, m-ai prins.
0: Wow.
1: Zice, da, mai miros că m-am dat acum 10 ore cu el. Zic, dragă, parfum bun.
0: Eu dacă aș merge la un cules de trufe, aș lua 2-3 femei cu mine. Găsesc exact copacii aia unde sunt ascunse bogățiile. Nu, aveți un nas și un ochi de Doamne ferește.

0: Bă, când a fost, erau bune, bune.
1: Talentate.
0: Nu era Julia, nu?
1: Da, Cream.
0: Cream și mai era o tipă super simpatică.
1: Selena.
0: Selena îmi plăcea. Cu strungăreață Rânguța, mică, așa, semăna cu Vanessa Paradis. Ce o mai face fata cu strungăreață?
1: Selena.
0: Erau simpatice, Candy.
1: Știi că s-au reunit Angels tot din perioada aia.
0: Angels.
1: S-au reunit Angels, wow. Da.
0: Înseamnă că e cerere pe piață pentru... A, se duc la scena retro, la de-asta.

0: E un ținut îndepărtat după Antarctica, intri în Penky Penky.
1: A fost înainte de Narnia.
0: De Narnia, da. Acolo Harry Potter a intrat pe

0: cine mai apare pe la televizor, cred că a venit și la
1: Zoli.
0: Noi. Zoli e cel mai activ dintre ei.
1: În zona de ONG-uri e el.
0: S-a băgat bine.
1: Spirit civic, domnule.
0: El e în zona de ONG-uri, iar noi suntem în zona de OMG-uri. Avem un OMG.

0: care, mă? K1, mă.
1: K1, fată verde, da, am văzut era... că s-a cerut, ești pe listă.
0: Etnopop era demență pe femeia. Erau mii, sute de trupe. Și acum.
1: Eu încă nu pot să-mi revin de când am aflat că stai la Orențiu Duță.
0: Ăsta e valo. A, nu, ăsta e...
1: Șerban,
0: Șerban, da. Adică e un suflet nașpa de-i pare rău care mă... A comis-o, deci...

0: ne scrie tata Ioanei.
1: De mâine am să trec și peste asta. Un mix.
0: Neața, dragilor, vă ascult din Roma, ne scrie Florin. Neața, neața, aoleo, elei, ochii tăi, se cere, se cere. Asta mi se potrivește mie, ochii tăi.
1: Nu, ochiul tău.
0: Ochiul meu, da.

0: fără ce îmbătrânești, uiți mult.
1: Asta, pe asta mă bazez.
0: Și pierzi și șirul.
1: Asta e tare. A dat Dumnezeu cum să ne ajute și pe noi. Am mai iubit.
2: Credeai că-i jumătatea ta.
1: Credeam că e ok.
2: Și-ai plâns o noapte întreagă.
1: E, când era mai tânăr.
2: A plecat în grabă. Simțeai că-i gata viața ta.
1: Cam așa ceva.
2: Dar de mâine toate astea nu vor mai conta.
1: De alalteri.
2: Dacă încerci să spui așa.
1: Cum așa? Cum?
2: Am să trec și peste asta. Ce va fi, va fi.
1: Aici e o nuanță, nu știu la ce se referea. Am să trec și peste asta să...
0: Problema asta,
1: a,
0: nu? Situația asta.
1: Ok, gata.
0: În această dimineață ați deschis cutiuța cu amintiri. Oameni buni, muzica e la maxim. Și compatrioții din trafic se uită ciudat. Am deschis puțin geamul și mi-a zis un nene că sunt bine dispus așa de dimineață. Eu i-am dat imediat replica: ascultă Digi FM și o să vezi că te vei bine dispune. Mută frecvența pe 99,6.
1: Mutați frecvența, mutați frecvența acum. Nici nu știți ce pierdeți.
0: Persini cu șor, te pupăm, drumuri bune să ai.
1: Ia uite altcineva. Da, m-a atins la punctul sensibil. Racla, băi, cât îmi plăceau racla. Da, la 9, promitem că revenim cu o raclă ceva.
0: La 9, pentru că e a doua jumătate a mixului lui Dante. Mersi pentru trezirea asta, Dane.
1: Bravo,
0: să fie
1: domne.
0: O super dimineață de joi, oameni buni. Bună dimineața!
1: Așa este, are tipare dreptate. Rămâneți aici, vin știrile, după care intrăm pe

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi. DGFM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacol.

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
4: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
6: Brico. Puși pe treabă împreună.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: La tine, la Selgros, ai bere blondă Tuborg 6 ori 0,33 litri la doar 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicușor Dan convoacă din nou partidele la negocieri și a anunțat azi noapte și când ar putea fi crescute pensiile și salariile la stat. Premierul israelian l-a felicitat pe instalatorul care a oprit prăbușirea avionului pe care unul dintre piloți a încercat ieri să-l deturneze. Ascultați știrile Digi FM. Partidele sunt chemate din nou la Cotroceni pentru consultări. Luni vor avea loc discuțiile dintre lideri și președinte pentru desemnarea unui nou premier, după ce cabinetul Siegfried Mureșan nu a obținut 233 de voturi. Tot luni va fi desemnat un nou prim-ministru pentru că e nevoie de un guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară, spune șeful statului. Deocamdată este folosit fondul de rezervă al guvernului pentru cheltuieli urgente, a anunțat președintele Nicușor Dan azi noapte la finalul vizitei la Praga.
2: Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? Sunt instituții care spun că până la finalul lunii octombrie mai au fonduri. După aceea, ce se poate întâmpla?
3: S-a găsit o soluție care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie. Din discuțiile cu guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie, cu fondul de rezervă, cu 10%, dar nu e normal. Adică ar trebui să terminăm cât mai repede, să avem guvern cu puteri depline să dea rectificarea și, foarte important, din nou în relația cu organismele financiare, să întocmească proiectul de buget astfel încât să avem buget la sfârșitul anului. Nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt. În momentul în care o să avem proiectul de buget, o să vedem și posibilitatea de a majora pensii și salarii la stat.
1: Pe de altă parte, anul viitor, restricțiile bugetare ar trebui să înceteze și să înceapă relansarea economiei, a spus-o premierul interimar Ilie Bolojan. Acesta a precizat aseară la jurnalul de seară de la Digi24 că viitorul guvern ar trebui să indexeze anul ce vine și pensiile și salariile.
4: Viitorul guvern, când îl vom avea, va putea să mărească pensii și salarii în 2027?
5: Va fi dificil, dacă nu are o lege a salarizării unitare, să mai țină plafonate atât pensiile și salariile. Din punctul meu de vedere, pensiile și salariile ar trebui indexate. Cu ce procent, mi-e greu să vă spun. Ar fi un an în care să începem relansarea, pentru că inflația ar trebui să scadă. Orice echilibrare a deficitelor trebuie făcut anul viitor pe scăderea cheltuielilor statului, nu pe noi taxe. N-am avut ce să facem prima dată, a trebuit să reașezăm taxele, dar nu avem nicio scuză să nu reducem cheltuielile. Deci...
1: Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe instalatorul israelian care ar fi ajutat la neutralizarea persoanei suspectate că l-a înjunghiat pe pilotul unui avion de linie ce efectua o cursă de la Dubai la Tel Aviv. Atacatorul a fost chiar copilotul aeronavei cu 174 de persoane la bord. A fost oprit de pilotul din India pe care tocmai îl înjunghia. S-a ajutat de echipaj și de pasageri, între care și instalatorul israelian care susține că a tras de manșa aeronavei și a oprit prăbușirea. Vă avertizăm, urmează detalii cu impact emoțional, Geo Vila.
6: Lumea a fost la un pas să asiste la un nou atentat terorist cu avion deturnat. Copilotul unei curse Dubai-Tel Aviv ar fi încercat să prăbușească avionul cu peste 170 de oameni la bord. Comandantul, doi piloți care se aflau în timpul liber și membrii ai echipajului au reușit să-l imobilizeze în cele din urmă pe agresor. O pasageră a descris pentru canalul 12 scene haotice într-un mesaj text. Citez, am auzit țipete în avion, apoi au deschis cabina piloților și am văzut sânge. Cineva îl înjunghiase pe pilot cu un briceag, a povestit femeia. Potrivit acesteia, pasagerii israelieni împreună cu membrii echipajului au ajutat la imobilizarea unui atacator. Alerta a determinat autoritățile israeliene să închidă temporar spațiul aerian și să ridice de la sol avioane de vânătoare, iar premierul Benjamin Netanyahu a convocat o reuniune de securitate cu oficiali din domeniul apărării. Aeronava nu a mai ajuns la Tel Aviv, a fost deviată și a aterizat de urgență în orașul Tabuk din Arabia Saudită. Toți pasagerii au ajuns în siguranță la sol.
1: 7:36 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
7: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
0: Apropo, și ne ținem de promisiune, invitatul dimineții, în mod excepțional, Florin Negruțiu, cel care a urmărit tot ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul României, chiar de acolo din Parlament, va fi în câteva minute împreună cu noi la Digi FM. Pregătiți-vă și vă reamintim numărul de WhatsApp 0774 601 601. Dacă aveți întrebări, aici suntem.

0: baby, baby, baby, I'm a fireball. DGFM.
1: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
3: Recapil Forte.
4: Inovația specialiștilor Gerocosen.
3: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
4: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
3: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
8: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Spate de porc dezosată degresată origine România la 17 lei și 59 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule! De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: E normal să ai întrebări?
15: E firesc să-ți ofere răspunsuri.
14: Florin Negruțiu,
15: în direct la DGFM.
14: Ca să știi.
16: Voturi pentru acordarea încrederii guvernului 182, voturi contra acordării încrederii guvernului 15. Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Minimum 233 de voturi pentru. Ca urmare a faptului că din totalul de 464 deputați și senatori, 182 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încredere guvernului, programului și listei guvernului prezentate de domnul Siegfried Vasile Mureșan.
17: Da, e previzibil ce s-a întâmplat, nu ne-a surprins cu absolut nimic. În general, calitățile în România sunt penalizate, cel puțin asta e opinia mea. Alături de noi se află analistul nostru de bază, Florin Negruțiu, cu care discutăm, rediscutăm, pentru că ieri a fost o zi plină pentru dumnealui, rediscutăm acest subiect.
18: Și ne uităm și la ce urmează. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața, Mulțumim, Florin, că ai venit și mai devreme azi.
19: Bună dimineața, analistul de casă.
17: Exact.
19: Știi, fiecare are câte ceva... Nu, și
18: vinul casei,
19: aveți,
18: ne avem analistul
19: de casă. Analistul atâta casei. V-ați permis și voi.
17: Bun, ieri ai muncit, a fost ediție specială, te-am văzut și pe la televizor. Care-i concluzia? Încotro ne îndreptăm, Florin?
19: M-am uitat aseară la Nicușor Dan, care, țuști, ne-a anunțat o nouă nominalizare luni. Mă gândeam că sunt... Nu, luni sunt consultările. De la Cotroceni.
18: După da, care tot va luni face a anunțat că da, face o nominalizare, domnule
17: președinte. E rapid de data asta.
19: E rapid, da, da, da.
18: Ieri era
19: miercuri. Uh-huh. Adică unii au fost șocați de viteza cu care Nicușor Dan se mișcă. Mă gândeam că sunt meserii pe care Nicușor Dan nu le-ar putea face niciodată. De pildă, n-ar putea să fie instalator. Meștere, mi-a pocnit o țeavă, l-am inundat pe vecinul de la 2, am o urgență, hai repede. Și el zice, da, vă programez de azi într-o lună. Cu calm veți trece și peste asta.
17: Îmi pare rău, Florin, dar pe țevi Nicușor Dan e bazat, stă foarte bine. Câte țevi a schimbat în București? Cât a fost primar la asta, mă refer.
19: Dacă și nici astăzi nu sunt schimbate, adică el a început acolo niște țevi.
17: Cu țolii cu astea.
19: Da. Suntem într-un timp prezidențial după aproape 6 luni de zile, ce mai sunt câteva zile? Adică ce au fost astea 10 zile pierdute? Că au fost 10 zile de cacealma.
17: De la început
19: Nicușor
17: a fost
19: Dan
17: o cacealma.
19: Propus pe Siegfried Mureșan ca să fie respins, nu ca să fie acceptat. Mi-a fost
17: să-l
19: foarte clar.
17: Să-l facă de râs.
19: Nu, că nu l-a făcut de râs. Uite, el s-a făcut de râs. Președintele
17: Corect.
19: S-a făcut de râs. Și, mă rog.
17: Câțiva.
19: Aia, acolo. El nu s-a făcut de râs. Uite, Siegfried Mureșan chiar nu s-a făcut de râs. Așa a luat acest mandat foarte în serios. Asta mi-a plăcut. De obicei totul este așa, la mișto. Ne facem, mimăm. Totul este o continuă mimare. Ei mimează, domnule.
17: Ne facem,
19: plăcerea,
17: facem.
19: Democrația, mersul la muncă, responsabilitatea. Domnule, responsabili, ei sunt cică responsabili. Domnule, niște irresponsabili învederați. Te uiți la ei, sunt bine, domnule. Ei și neamurile lor sunt bine pentru tot restul vieții. Și ei ar fi niște oameni care ar trebui să dea răspunsuri, să se ocupe de țara asta, să conducă, să guverneze. De 6 luni de zile, Vlad, au creat o criză politică și n-au nicio treabă. Să o încheie, să facă ceva. Uh-huh. Ei politicăresc, combinagesc. Și sunt tari în clonț. Să vin la Parlament și au discursuri, domnule.
17: Da, l-am văzut ieri pe Grindeanu, mi s-a
19: atacă.
17: Făcut rău.
18: Ai primit un mesaj de la Stelian care te întreabă, pe bune, chiar așa s-a exprimat Stelian, de câte lămâi ai avut nevoie după discursul domnului Grindeanu de ieri.
17: Da. Eu le-am consumat pe toate din frigider.
19: A zis Grindeanu o chestie. Ia. Pe asta n-am prins-o în direct, că eram la televizor. A zis, i-a amenințat pe ăilalți, mă gândesc că pe cei de la PNL, USR și cine mai era pe acolo, că după anticipate n-or să încapă cu toți într-un lift.
17: Atât de puțin vor rămâne.
19: Da, asta mi-a plăcut. Dar la PSD, cred că nu va rămâne nici liftiera după alegerile anticipate. Și aici ajungem la tot la Nicușor Dan. Eu am scris aseară despre paradoxul lui Nicușor, care poate fi postulat așa. Cu cât devii mai slab politic, cu atât devii mai puternic constituțional. Uite, Nicușor Dan este în, paradoxal, este în cel mai puternic moment constituțional al lui. Este în situația de a dizolva Parlamentul și de a declanșa alegeri anticipate. Pentru prima oară, niciun președinte nu a fost în situația asta.
18: În care se
19: a cedat
18: condițiile.
19: Luni de zile din puterile lui, făcându-se preș în fața PSD-ului, până în situația în care a ajuns la articolul 89 din Constituție. El astăzi, dacă vrea, repet, dacă vrea,
18: pentru că
19: poate să impună condiții de negociere dure PSD-ului. Adică spune, dom'le, acceptați guvernul pe care îl doresc eu sau ajungem la anticipate? Pentru că anticipatele sunt spaima cea mai mare
17: da.
19: A PSD-știlor.
17: Deși ei zic
19: dincolo de fanfaronada lui Sorin Grindeanu.
17: Da.
19: Dom'le, noi suntem pregătiți oricând, suntem partidul mare. Hai
17: Vrăjeală.
19: Să vedem. Hai să vedem. Deci cu cine vorbești din PSD e coșmarul lor cel mai mare pentru că se înjumătățesc. Dacă se duc acum la întâlnirea cu alegători.
18: Bun.
19: Și atunci Nicușor Dan poate să pună condiția asta. Poate. Mm-hmm. Ai zis
18: poate,
19: foarte bine.
18: Da,
19: poate.
18: Asta este,
19: articolul 89
18: cheie.
19: Din Constituție spune că poate dizolva Parlamentul. Adică
18: dacă
19: Nicușor
18: s-au
19: Dan...
18: consumat două propuneri și au picat și dacă au trecut 60 de zile, ori noi am depășit de mult termenul de 60 de zile de la prima desemnare de premier, președintele poate...
19: Da, măi,
18: dizolva.
19: Poate. Poate, adică poate
18: nu
19: să
18: trebuie,
19: fie,
18: nu e
19: poate să fie un președinte puternic. Dar nu este obligat să fie un președinte puternic.
17: Dacă e.
18: Dacă vrea. Ieri
19: dacă...
18: într-o ediție specială Florin la noi la DGFM, tu și Vali Chisoceanu al nostru, l-ați avut în direct pe prim vicepreședintele Aur Petrișor Peiu. Hai să difuzăm un scurt fragment.
17: Grea.
20: Noi credem că o majoritate, o eventuală majoritate între partide ar trebui făcută înainte de consultările de la Cotroceni. Dacă domniile lor, cei de la PSD, împreună cu domnul președinte, vor merge pe ideea ca dânsul să nominalizeze un premier, să zicem pe domnul Grindeanu, noi vom considera că este o forțare de mână.
21: În momentul de față, ce șanse în procente dați coaliției PSD-AUR?
20: Sub 20%. După părerea mea sunt posibile două tipuri de soluții, cu realism, acum vă spun. Fie soluția alegerilor anticipate, fie un guvern de Uniune Națională care să nu lase în opoziție niciun partid.
18: Ok, hai cu subtitrarea.
17: Să
18: încă
17: nu
18: o dată, Florin.
17: Niciun partid, asta sună interesant.
18: Deci ce v-a zis Petrișor Peiu ieri?
19: Petrișor Peiu spune ce spun cei de la AUR. Dom'le, să ne ducem la Cotroceni împreună, dea brațeta, noi și cu PSD-ul, și să impunem lui Nicușor Dan un premier al nostru. Fie că e Grindeanu, fie că este unul de la noi, fie că este altcineva agreat de cele două partide. Doar că PSD-iștii ar fi la mâna celor de la AUR și nu sunt foarte convinși că George Simion chiar vrea să intre în povestea asta, pentru că el și-a mai bătut joc de ei odată.
17: Da, ne aducem
19: la
17: aminte.
19: Veștea, la veștea, i-a lăsat cu ochii în soare. Ridiculizându-i și lăsându-l pe Sorin Grindeanu, singur cuc în sala aia de plen, cu camerele fixate o oră pe fața lui pământie, dezabuzată, după ce i-au zis, dom'le, noi nu trădăm. Și a rămas... trădată trădarea, știi?
17: Pentru că promis că trădați.
19: Ne-ați promis că trădați. Dar de ce nu trădați? Ce oameni sunteți voi? Măi, sunteți oameni serioși sau ce sunteți voi?
17: Vă credeam oameni serioși.
19: Și ora a stat, v-am zis, cumva a fost și o plăcere a operatorilor de la toate televiziunile, inclusiv de la cele la care domnul Grindeanu merge în fiecare seară, pentru că au fixat camerele pe el și el stătea când pe o bucă, când pe alta, când pe o bucă, când pe alta. Nu știa cum să stea pe scaunul ăla.
17: O fi avut ceasul în buzunar și lumina. Da.
19: Da. Deci, domnul Grindeanu cred că se poate baza pe ce îi promite George Simion, mai ales că Simion ieri părea pe câmpii. A zis, domnule, noi nu intrăm în niciun fel de combinație până nu le liberați pe Călin Georgescu.
18: Uite, a venit un mesaj de la Florin, pentru că înainte să vii chiar le-am cerut mesaje ascultătorilor. Ce bună dimineața de la Oradea! Știrea zilei de ieri a fost nu că a picat guvernul mureșan, ci că Bolojan este tot la Palatul Victoria. Și să vii de la tribuna Parlamentului să spui că nu votezi nicio propunere de prim-ministru până nu le liberează pe Georgescu, mă face să cred că Simion are două clase, ca trenul. Păi să pună mâna să citească, să vadă cum e cu separarea puterilor în stat, zi faină, mulțumim.
19: Sigur că are dreptate, dar este, după părerea mea, cea mai periculoasă declarație care s-a făcut ieri de la tribuna Parlamentului. S-au spus multe prostii de acolo, dar Simion a dus discursul în zona asta totalitară, fascistă, cum adică printr-un telefon politic să-l eliberez pe Călin Georgescu. Ce înseamnă asta? Până nu-l eliberați pe Călin Georgescu? Să sune Grindeanu la arestul central să-l elibereze pe Georgescu?
17: Să-i dea Nicușor un decret din ăla prezidențial în care îl grațiază.
19: Asta poate să-ți dea o idee despre cum va arăta o guvernare suveranistă, unde oamenii vor fi băgați jos sau vor fi scoși de jos printr-un telefon al domnului George Simion.
17: De asta e magaios. Trump cum i-a eliberat pe aia, pe frații Tate?
19: Și, da, uite, sistemul de justiție în America totuși să are mecanisme să se regleze, pentru că e o democrație consolidată. Ce a zis Simion este de o gravitate extremă și trebuie sancționat. El sigur că o dă pe parte politică. Domnule, a fost o declarație politică. Dar când omul practic zdruncină ordinea constituțională a României, pur și simplu punând în paranteze justiția, nu există justiția. Justiția, de fapt, este subordonată politicului. Domnule, dăm noi un telefon și rezolvăm dosarele în justiție. De ce a zis chestia asta, Simion? Nu l-a interesat nici să
17: pentru
19: vorbească
17: electoratul
19: cu
17: PSD-ul,
19: nici cu cei din Parlament acolo. Îl interesa exclusiv reel-ul de TikTok.
17: Asta zic.
19: Feed-ul de TikTok, unde a vrut să aibă o comunicare directă cu poporul lui Georgescu, care nu stă la televizor, el stă pe TikTok. Și Simion cred că trăiește o spaimă reală că Georgescu ar putea să-i spargă partidul printr-un singur semn. Adică să zică, domnule, noi ne facem un alt partid. Partidul Georgiștilor.
17: Da, corect.
19: Și atunci AUR va pierde masiv.
17: Eu chiar i-aș sfătui să
19: electorat.
17: Fac asta.
19: Ai văzut că în campania precedentă, fără să dea indicații, Georgescu, fără să facă campanie electorală, a băgat un partid absolut necunoscut.
17: Pot, la asta te referi, cred.
19: În Parlament, da? A luat vreo 7%, dacă nu mă înșel.
17: A luat binișor.
19: Adică un partid fără structuri, fără oameni, cu oaste de-asta de strânsură de pe TikTok, i-a băgat pe toți.
17: It is what it is.
19: Știi? Deci i-a băgat pe toți. Bă, era unul care s-a trezit senator, fiind, nu știu, neavând nici 8 clase.
17: Tipul ăla fugărit la un moment dat de presă pe stradă, care a absolvit facultatea
19: deci,
17: la George un site.
19: Deci Georgescu are posibilitatea să spargă pe AUR, iar Simion știe asta. De asta încearcă el să se lipească tot timpul de electoratul georgist. Da, Oana.
17: Florin Negruțiu, Oana, îi mulțumim.
18: Îi mulțumim că vin știrile. Ăsta era semnul. Mulțumim tare mult încă o dată că ai venit mult mai devreme în dimineața asta. Mersi pentru analiză. DGF.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplas de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
7: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
8: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.

0: Este 8:02, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Sorin Gridanu afirmă că vrea să fie premier și spune că nu e cazul unor alegeri anticipate, iar șoferii de camioane au protestat la Arad nemulțumiți de erorile pe care le dă aplicația Toll.ro, care ar trebui folosită începând de astăzi. Și avem minus 3 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în Constanța, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan pune o condiție esențială, fără aur la guvernare. Șeful statului apreciază că o prezență aur la guvernare ar afecta relația cu partenerii externi, inclusiv pe partea de securitate. Este un mesaj indirect către PSD în condițiile în care în ultima vreme mai mulți lideri social-democrați au sugerat o coaliție cu aur.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni. Și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, aur nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
0: Liderul PSD Sorin Grindeanu afirmă că își dorește să fie premier și promite că va avea un dialog cu toate partidele dacă va fi nominalizat de șeful statului. Luni sunt din nou negocieri la Cotroceni, după ce guvernul mureșan nu a trecut de parlament. Nicușor Dan spune că în aceea zi va face și o nouă nominalizare de premier. E bine să nu pierdem timpul, a declarat liderul PSD Sorin Grindeanu aseară la Antena 3 CNN.
2: Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureșan, care nu și-a dorit acest lucru, cred că deja e în drum spre Bruxelles. Dar, revenind, am făcut apel la dialog. Cu toții trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor. Eu nu consider că este o soluție în acest moment cea a alegerilor anticipate, dar PSD-ul, ca să fiu foarte clar și să nu fie interpretată această declarație a mea într-un mod greșit, PSD-ului nu este teamă de alegerile anticipate. Președintele decide, nu PSD-ul, nu PNL-ul.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele 2 săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. În această dimineață, benzina se vinde în medie cu 10 lei și 2 bani litrul, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani pe litru, potrivit site-ului prețcarburant.ro. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri plătim cu 35 de lei în plus. La benzină, creșterea medie a fost de 5%, ceea ce înseamnă 24 de lei în plus pentru același plin. Zeci de șoferi de camioane au protestat pe centura orașului Arad. Sunt nemulțumiți de aplicația Toll.ro, care stabilește taxele pe care le au de plătit de astăzi pentru accesul pe drumurile naționale. Șoferii s-au plâns că aplicația electronică dă frecvent erori și că nu au avut timp suficient să își înscrie mașinile. Între timp, compania de drumuri avertizează că rovinieta și tariful Toll.ro se achită numai prin canalele oficiale. Cei care plătesc în conturile de venituri ale companiei riscă să fie sancționați. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
3: CNAIR susține că a observat că din 28 septembrie în conturile de venituri ale companiei au fost virate sume de bani cu mențiuni precum plată TOL, tarif TOL.ro sau portofel electronic. Compania atrage atenția că aceste sume nu reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TOL.ro și nu conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat. De azi noapte, rovinieta și tariful TOL.ro, inclusiv tichetul de rută, se achită doar prin canalele oficiale ale noului sistem de tarifare rutieră electronică. Acestea sunt portalul web oficial etoll.ro, prin creare cont, înrolare vehicul, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor și aplicația mobilă Toll.ro, gratuită pentru iOS și Android, prin achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru Toll.ro. Rămân valabile și punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei și distribuitorii autorizați inclusiv prin SMS. Dacă nu puteți plăti din cauza unei erori a aplicației Toll.ro, nu veți fi sancționați, mai transmite compania.
0: sport, acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Mâine la Varșovia, România va juca împotriva Poloniei în cel de-al treilea meci din această toamnă în Liga Națiunilor la fotbal. Hendrich este așteptat să ia locul lui Radu în poartă, iar în defensivă să evolueze Rațiu, Drăgușin, Ghiță și Bancu. România va ataca prin Băluță, Răzvan Marin, Denis Man, Ianis Hagi, Mihăilă și Luis Munteanu. În grupă, Suedia este pe prima poziție cu 6 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina cu 4 puncte. Polonia a strâns doar un punct, iar România a rămas fără punct acumulat.
0: Vreme frumoasă și astăzi cu maxime între 17 și 25 de grade, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și la munte. În capitală cer mai mult senin și 22 de grade maxima, acum sunt 12 grade Celsius.
5: Cu Cibo, fiecare dimineață are vreme bună pentru cafea.
6: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
7: Astăzi e chiar ziua internațională a cafelei și nu putem ignora un asemenea eveniment, mai ales că suntem implicați direct în consumul, aprecierea...
8: Bineînțeles, nu? Ai putea fără?
7: Niciodată. Adică dacă îmi încep ziua fără cafea...
8: Nu, eu nu vreau.
7: Nu e ok.
8: Nu, te rog, pentru binele celor din jurul tău...
7: Nu, e că... Sunt inert.
8: Nu e adevărat.
7: Nu, serios.
8: Suporți adevărul?
7: Da, hai.
8: Suporți adevărul? În singurele momente
7: you
8: în care...
7: You can handle the truth.
8: Can you handle the truth? Singurele momente în care mi-a fost teamă să fac emisie cu tine au fost cele care n-ai avut cafea la îndemână.
7: Da, tu te referi la momentul în care vin și nu găsesc lucrurile. Că după aia trebuie să cobor la parte. Da.
8: Vezi?
7: Nu, că are dreptate. Sunt un pic ursus când am cafea.
8: Dar cine nu e, serios?
7: Vor fi oameni care funcționează fără cafea. Am câțiva amici care nu beau deloc cafea, dar nici nu se trezesc la ore.
8: Ne, vezi, da? Eu aștept să vedem că și cafeaua asta n-a apărut așa din cer, are și ea o istorie și despre asta vom vorbi cu invitatul pe care mă bucur să-l avem imediat cu noi în studio. Aștept să se inventeze la un dat și ziua internațională a macei. Dar până atunci, drum lung mai e, maică.
7: E, înainte asta vine s-a născut. Ziua internațională a quinoa, ginkgo biloba și mai avem. Dar noi astăzi ne ocupăm de cafea în câteva minute.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții, la Digi FM. Ca să știi...
1: Bună dimineața la cafeluță, am putea să spunem tuturor ascultătorilor, dragilor, avem alături de noi, de Ziua Internațională a Cafelei, îl avem alături pe domnul profesor Tudor Dinu, istoric, filolog, profesor universitar la Universitatea din București și autorul, printre altele, ale savuroasei cărți Cafea, tutun, dulceți, deliciile Orientului în țările române.
2: Bună dimineața, domnule profesor, bine ați venit în studioul Digi FM.
3: Bună dimineața tuturor ascultătorilor și vă mulțumesc pentru onoranta invitație.
2: Vrem să mergem pe urmele cafelei, că tot povesteam mai devreme și ne întrebam cam când a apărut cafeaua în România?
3: Cafeaua în România a apărut undeva în decenii 1660.
1: Înaintea doctorilor.
2: 1600?
3: 1660 și a apărut relativ târziu, căci gândiți-vă că la Constantinopol prima cafenea datează cam de la 1550. A trebuit să treacă un întreg secol pentru ca această noutate să ne fie adusă de un ienicer pensionar.
1: Deci de asta ne băteau turcii, că aveau cafea, aveau cofeină în ei.
3: Evident, ei erau mereu treji.
2: Aveau un avantaj strategic.
3: Ai noștri, înainte de orice luptă, beau sănătos. Sunt multe cazuri în care s-au prezentat de dimineață mahmur.
1: Asta e. Vine cofeina în organism, gata. Era cumva energizantul lor de luptă. Dar în România s-a implementat obiceiul, asta ne interesează. Oamenii începuseră să bea cu toții cafea, aveau ritualul lor cam de când s-a împământenit aici obiceiul.
3: Foarte de mult. Deja în vremea lui Constantin Brâncoveanu, deci 1688-1714, cafeaua intră în protocolul de la curte și toți boierii încep să bea cafea de dimineața până seara.
2: Deci era o chestie a boierilor.
3: A boierilor.
2: În primă fază doar cei de sus, din pătura de
1: sus. Cred că și Costade te rupea.
2: Aha.

0: Și ce întârziere a avut în Moldova, unde era o singură cafenea, nici măcar nu se numea cafenea. Pe o uliță principală, mă rog, pe stradă principală.
1: Da, într-adevăr, țara românească și mai ales Bucureștiul era poarta de intrare a civilizației otomane, da, în țările române. Moldova se afla, Iașiul se afla ceva mai departe, dar și acolo cafeaua s-a împământenit destul de repede.
2: Mm-hmm. Am vrea să ne spuneți și cum s-au remarcat și efectele astea terapeutice ale cafelei, cum s-a propus înființarea unei fabrici de cafea pentru bolnavi de orice boală, mamă.
1: E, vă dați seama, pseudoterapeutice, a zice eu, în fine, și cafeaua și chiar și tutunul erau la un moment dat socotite niște panacei. Dinamismul pe care ți-l conferă cofeină. Da, evident, tutunul. Gândiți-vă că până la 1859, până la unirea principatelor, nu există niciun medic care să condamne tutunul. Ba, dimpotrivă, îl recomandă în terapii dintre cele mai variate. De la terapii pentru boli de piele până la altele interne.
0: Era recreațional, așa,
1: nu? Oricum, și împotriva ciumei, care era cea mai cumplită boală pe care a cunoscut-o.
0: Dădeau cu fum.
1: Dădeau cu fum.
2: Trei pachete de țigări.
1: Și cine fuma de dimineața până seara, scăpa în general de ciumă.
2: Wow. Adică exista și o explicație logică.
1: Da, da, o explicație logică, totuși. Avea loc o purificare, uh-huh, o dezinfectare în termenii moderni, nu-i așa?
0: Aha.
2: Nu știam.
0: Bun, hai să vorbim despre cum o preparau, domnule profesor, că eu sunt tare curioasă cum se prepara atunci versus cum o facem acum, că suntem pe fugă.
1: Orice om bogat avea la el un servitor cafegiu.
0: Oh.
1: Cafegiu care avea o vatră, vatra se găsea undeva într-un colț al camerei, da, iar pe acea vatră se îngrămădeau tot felul de ibrice, crâni, nu se spălau de obicei, asta remarcă călătorii străini, și oricum era foarte important să lași zațul pe fundul ibricului.
0: Cum nu se spălau, așa, domn profesor? Toate doamnele, gospodinele, toți oamenii obsedați de curățenie și de igienă, cred că s-au zbârlit acum.
1: S-au mai schimbat epoci. Oricum se considera că e mult mai savuroasă cafeaua dacă pe fundul ibricului e foarte mult zaț. Dar să revenim.
0: Da.
1: În primul rând, se luau boabele proaspete. Aceste boabe proaspete de cafea verde, fiindcă se importa cafea verde. Cafeaua verde se punea într-un polonic foarte mare, cam așa, 30-40-50 de centimetri, din metal cu o coadă reglabilă. În acest polonic se puneau boabele. Polonicul se așeza pe jar, pe tăciuni, și se manipula, se ținea mai aproape sau mai departe, astfel încât să se prăjească mai bine boabele. Asta era adevărata arta cafegiului. Prăjitul boabelor. Conta foarte mult și modul în care cafeaua era răcită. Existau niște instrumente speciale, o să le vedeți, din păcate nu sunt expuse într-un niciun muzeu de la noi, dar le veți vedea pe 14 octombrie la lansarea cărții la Humanitas, veți vedea obiecte secol XVIII, răcitoare din lemn, cu capac sau fără capac, unele decorate foarte frumos, care permiteau boabelor să se răcească în mod controlat. După aceea se ajungea la măcinarea lor. Totul trebuia să se facă la vedere, astfel încât atât clientul cafenelei, cât și boierul să știe că totul e perfect. Cum și la noi, nu?
0: Că nu le-a otrăvit nimeni cafeaua.
1: Da, da. Vă dați seama că otrăvirile cu cafea erau destul de curente în lumea bună, sau cel puțin acuzațiile de otrăvire. După care urma măcinarea, care nu se făcea în general într-o râșniță, așa cum știm noi de la bunici, ci se într-un mojar, într-un mojar din lemn foarte gros, cu un pilug de fier. Mm-hmm. Și apoi au apărut și un fel de râșnițe care aveau o placă pe care se întindea apoi cafeaua pentru a se constata calitatea ei. Deci după acest control de calitate, cafeaua trecea în ibric. Ibric care putea fi miniatural, astfel încât să încapă două espresso de felul celor pe care mi le-ați preparat acum, sau ibric mare. Din ibric nu se servea cafeaua așa cum ne-am imaginat noi, direct, ci din ibric era trecut într-un alt vas, care se numea în română de odinioară caferniță. Cafernița era de obicei mai mare decât ibricul și acolo cafeaua era lăsată o vreme, astfel încât zațul să se depună.
0: Să se decanteze.
1: Da, să nu fie atât de grea cafeaua. După care se trecea în așa numitele filigene. Filigenele erau niște cescuțe

0: foarte mici, de 30-50 de mililitri, fără toartă. Deci nu puteau fi apucate.
1: Mm-hmm. Ca un soi, așa?
0: Nu, pentru că aveau o formă de cescuță rotundă. Confecționate dintr-un material foarte prețios. Avem atestate la noi, filigene din porțelan chinezesc, adus direct din China, prin interior mediul Imperiului Otoman, dar și porțelan venețian. Dar cum erau din porțelan, nu puteau fi ținute, fiindcă frigea îngrozitor cafeaua, drept care erau așezate în ceea ce se numea zarf. Zarful seamănă cu un suport de ouă din vremea de astăzi. Și era confecționat din materiale pe măsura clientului, posesorului. Existau inclusiv zarfuri din aur, din argint aurit, bătute cu pietre. Deseori erau decorate cu coral și cu peruzele, introduse în niște orificii speciale. Și se savura cafeaua întotdeauna, fără zahăr, cu mulți zați. Adică, există cel mult 2, 3, 4 picături în această cafea din filigeanul oriental. Cafeaua era în mare măsură și un pretext
1: de socializare.
0: De socializare. Și sigur, niciodată nu era strecurată și niciodată nu era îndulcită, întrucât era însoțită de alte dulcețuri.
1: Da, cu șerbet se servea cafea, cu șerbet am citit.
0: Da, șerbetul însă nu era ceea ce știm noi în deopște, nu era un preparat tare, nu-i așa?
2: Da, chiar așa.
0: Arome artificiale.
2: Profităm de faptul că sunteți aici, sunt mulți tineri care ne ascultă, poate chiar copii, care n-au prins șerbetul. Ce este șerbetul, domnule profesor?
0: Ce era atunci șerbetul, până la 1850? Era o băutură foarte dulce, obținută din fierbere în apă cu o cantitate foarte mare de zahăr, iar pentru bogați cu o cantitate foarte mare de miere, fierberea a petalelor de trandafir, a florilor de nufăr, a lămâilor, a strugurilor. Băutură care era intrată în protocolul otoman și a ajuns la noi încă din vremea, la curte, încă din vremea lui Șerban Cantacuzino, deci dinainte de Constantin Brâncoveanu.
2: 1600.
0: 1670, să zicem aproximativ. Era băutura prin excelență a bunului musulman. Se spunea că musulmanul care a căzut pe câmpul de luptă răpunând gheauri, adică creștini, a băut din paharul de șerbet al martiriului. O vreme numai domnii și boierii beau șerbet, dar știți cum și oamenii de rând mai vor să imite obiceiurile de la curte, drept care s-a ajuns pe la 1800 în București să există o breaslă șerbecilor care, colaborând cu ghețarii, își trimiteau oameni prin oraș cu niște vase mari, să zicem, asemăna cu un fel de samovar, niște vase mari în spinare, din care turnau șerbet trecătorilor, punând peste el și ceva gheață, mai ales în zilele toride de vară.
2: Deci asta este precursorul înghețatei.
0: Da, precursorul înghețatei, fiindcă, foarte bine spuneți, înghețata ajunge să întovărășească în cafenele de tip occidental, care apeară la noi după 1800, mai ales după 1821, cafeaua. Și înghețata le cucerește și pe doamne.
1: Atunci a apărut frapeu, cred.
0: Da, în fine, nu
2: te grăbi, frumosule.
0: Frapeu făcut în stomac.
2: Ne scrie o ascultătoare a noastră, urmărindu-vă povestea, domnule profesor, zice, până apucai să o bei, adormeai la loc, ți se scurgea viața din tine, pentru că e un proces îndelungat.
1: Da, știți, am observat din discuția pe care am avut-o că volumul pe care îl consumăm acum nu seamănă deloc cu volumul consumat la 1800. Acolo spuneați că beau niște ceșcuțe minuscule. Eu, dacă nu am o cană, nu mă simt bine.
0: Exact. Adică, practic, cantitatea de cafea băută atunci la 1800 era aceea un espresso ristretto venețian. Adică
1: din cauza 20, că nu 30... se găsea, aveau porțile mai mici sau care ar fi fost motivul
2: aceea? Și procesul era greoi.
0: Nu, gândiți-vă totuși că boierii puteau bea și 10 cafele în cursul unei zile.
2: Și de ce beau așa puțin?
1: De ce beau atât de mic? că
0: greu de spus, acesta era tradiția provenită de la otomani.
1: Aha. Erai nesimțit dacă spuneai într-o cameră o cană de aia mai mare așa.
0: Pentru că dacă luai dintr-o dată cât era de concentrată cafeaua, riscai să ai un șoc.
2: Domnule profesor, tot din cartea dumneavoastră am aflat, deci am urmărit povestea, am reținut fără zahăr, doar însoțită de șerbet, dacă e. Evident, fără lapte, îmi imaginez, Doamne ferește, ar spune mulți specialiști în cafea, dar cum adică cafea cu ouă bătute?
0: A, era una dintre cafele medicale. Pe de altă parte, să știți că laptele apare atunci când se trece de la cafeaua orientală la cafea occidentală.
2: Aha.
0: Undeva pe la 1830-1840 în București funcționează deja multe cafenele occidentale. Acolo, cafeaua este servită în căni mai mari, cum așa, îi place lui așa. Vlad. Se strecoară, ăsta era elementul fundamental, nu-i așa? Se strecoară, astfel încât să nu aibă deloc zați. Și se mai adaugă lapte. Nu se adaugă însă zahăr, există tot așa ceva un însoțitor dulce al cafelei, dulceața supraviețuiește, dulceața a supraviețuit foarte mult, nu-i așa, la noi în societate, dulceața care se prepara din absolut orice, de la fructe până la legume, dulceață de morcov, dulceață de păstârnac, dulceață de flori de nufăr, nu numai
2: asta,
0: de trandafiri.
2: Asta,
1: când
2: o
1: aud cu, vă aud cu flori de nufăr, îmi doresc să mănânc ceva din flori de nufăr. Sună atât de poetic, frumos.
0: A trebuit să zic înghețata preparată tot așa din orice și după că erau înnebunite doamnele, dar care doamne nu intrau niciodată în cafenea. Veneau cu servitori. Cafeneaua a rămas un bastion al bărbaților. Și de altfel, noi, Oana, nu ne-am fi putut atunci bea cafeaua împreună, n-aș fi putut o bea decât cu Vlad.
2: Serios?
0: Iar tu ar fi trebuit să bei cu o colegă.
1: E, ce
2: aha, și de pe la ce... Din ce an? Nu mă provoca. Începând cu ce an, ce decadă aveau și doamnele acces?
0: Să bea cu bărbații,
2: da.
0: Secolul 20.
2: Secolul 20, ce bine că m-am născut în secolul potrivit. Domnule profesor, aș fi stat încă o oră să vă ascult. Da. Minunate povești aveți.
1: Dacă aș vrea ceva, un produs cu flori de nufăr, găsesc pe undeva?
0: Vă pot spune că am făcut o prezentare la Golești și am vorbit de dulceața de păstârnac, drept care un fan mi-a promis că va aduce la lansarea de la librărie dulceața de păstârnac.
1: Trebuie să venim, e clar.
2: Când se lansează cartea?
0: Pe 14 octombrie.
2: Bun, minunat.
1: La
2: vă
1: Humanitas
2: mulțumim.
1: Cismigiu?
0: Humanitas Cismigiu, cu o expoziție de obiecte de secol XVIII din recuzita cafelei.
1: Excelent. Super. Chiar că mă duc să-mi fac o cafea, mi-a făcut o poftă domnul profesor de... Bun, 8:29.
2: Da, domnule profesor Tudor Dinu, vă mulțumim și an universitar bun să aveți, că astăzi se deschid facultățile, domnule.
0: Mulțumesc.
2: Oficial, vă ținem pumnii. DGFM. Carrefour prezintă Promohit. Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional. Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Arctic, 70 de capsule, la doar 69,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.

0: Momentul știrilor la Digi FM, acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, PSD ar putea da următorul premier, crede fostul președinte Traian Băsescu, iar Polonia schimbă regulile pentru doborârea țintelor aeriene suspecte. Ascultă știrile Digi FM. Alegerile anticipate nu reprezintă în acest moment o soluție pentru ieșirea din criza politică, însă ar putea deveni necesare dacă blocajul de pe scena politică se prelungește, o spune premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24, după eșecul votului de ieri din Parlament. Liderul PNL consideră că este necesară găsirea unor soluții pentru actuala criză înainte de declanșarea procedurii pentru alegerile anticipate. Totuși, Ilie Bolojan avertizează în același timp că România se află într-o situație complicată, iar costurile ridicate vor pune o presiune și mai mare asupra bugetului.
2: Alegerile anticipate nu sunt o soluție magică la toate problemele, dar în situația în care nu se ajunge la o soluție, dar eu cred că se poate ajunge, atunci este singura formulă prin care poți să duci lucrurile mai departe. E o procedură pe care au aplicat-o și alte țări, nu s-a aplicat doar în România, dar în mod evident, în această perioadă de crize pe care le traversăm, combustibil, energie, financiar, avem de o lună de zile o creștere puternică a costurilor pe împrumuturile pe care le au statele, care pune o sarcină suplimentară pe dobânzile pe care le plătim. În mod evident, de acum înainte, vom plăti costuri mai mari și nu e tot una de unde facem rost de acești bani, pentru că e o sarcină suplimentară pe bugetul național.
1: Președintele Nicușor Dan ar putea lua în calcul un premier din partea PSD, cel puțin asta crede Traian Băsescu. Fostul președinte a spus aseară la postul B1 că socialdemocrații își doresc să revină la guvernare pentru că sunt presați de primarii din teritoriu, care nu mai au bani.
3: Părerea mea este că președintele va încerca o desemnare din partea PSD-ului. Din câte știu, Grindeanu nu-i foarte fericit să fie premier, dar este nefericit că PSD-ul nu-i la guvernare. Primăriile care au înghițit la început povestea demisionăm, revenim în câteva zile, au ajuns la capătul răbdării, știi, primarii din teritoriu. Numai banii trimiși către administrație locale, asta e miza revenirii PSD-ului la guvernare. Și ei își dau seama că nu sunt într-o situație grozavă din punct de vedere electoral, dar dacă își mai îndepărtează și primarii sau dacă se prelungește interimatul lui Bolojan, începe Bolojan să le dea bani primarilor PSD, lucrurile se complică.
1: Polonia schimbă regulile pentru doborârea țintelor aeriene considerate suspecte, cum sunt dronele, avioanele sau rachetele care pot veni dinspre Rusia. Identificarea vizuală nu mai este obligatorie dacă mai multe date indică o amenințare. Are detalii Anca Vlad.
4: Potrivit modificărilor, militarii vor putea deschide focul fără confirmare vizuală în cazul unui avion, elicopter sau dronă, dacă mai multe date ale sistemelor militare indică existența unei amenințări. Până acum, lipsa comunicării, o traiectorie neobișnuită sau intrarea într-o zonă de interdicție nu erau luate separat suficiente pentru deschiderea focului. Noua procedură pune astfel accent pe identificarea bazată pe informațiile furnizate de radar și pe analiza direcției, vitezei și traiectoriei țintei. În cazul unui avion sau elicopter, militarii vor încerca mai întâi identificarea și contactarea pilotului, după care va fi folosită și clasificarea denumită prieten sau dușman. Dacă datele disponibile sunt suficiente pentru stabilirea naturii țintei, pilotul sau comandantul poate decide folosirea armamentului chiar și fără identificarea vizuală. Noile proceduri urmează să intre în vigoare în următoarele zile.
1: Este 8:37 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
5: Hai, bună dimineața, dragilor! Ar trebui să intrăm direct în subiect acum, nu? Sau îl mai lăsăm un pic să se prepare?
0: Hai și cu niște muzică.
5: Hai cu niște muzică și fiți atenți, dragilor, că vorbim la 031 400 2929. E un subiect legat de ultimele evenimente politice.
6: Time, yo. Rough riders, you know, Teflon.

0: prezintă Promohit. Nu dubliți de nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
8: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Barissimo Cafe Gustoso, 1 kg la doar 49 de lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
10: Oana și Craioveanu la DGFM.
11: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
12: Ia să vorbim noi cu voi așa un pic pe marginea întâmplărilor de ieri. Hai să facem rapid filmul evenimentelor, zic.
13: Bun, trecem prin niște declarații și apoi vă chemăm și pe voi să dezbateți ce să se întâmple mai departe după ce am văzut ieri în plenul Parlamentului, în ședința de vot pentru guvernul Siegfried Mureșan, când, printre mulți alții, liderul AUR, George Simion, a spus așa.
14: Nu votăm acest guvern marionetă, nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
12: Bun. După ce l-ați auzit pe George Simion în plenă, l-avem și pe domnul Grindeanu, desigur.
15: România a pierdut încă 10 zile din cauza orgolilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Toți ochii sunt pe noi. Românii s-au săturat de lozinci și așteaptă să schimbăm direcția greșită a țării. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
13: Ca paranteză, eu nu știu, sunt atentă și aș vrea să nu mai fiu atentă la declarațiile domnului Grindeanu. Vorbește aici de parcă a fost o bătaie de joc, știi? Ce s-a întâmplat cu cabinetul domnului Mureșan? Care era o soluție? Ce să găsim o soluție? Păi aveați soluția în față și puteați da dovadă de luciditate, domnule Grindeanu.
12: Da, știi cum e când ești prea integru, prea curat,
13: prea responsabil,
12: prea citit, prea educat, e o problemă pentru sistemul din România și te respinge că nu ești la fel ca ei. Eu am înțeles de la bun început.
13: Bun, pe seară din Cehia, președintele Nicușor Dan a făcut comentarii. Ia să-l auzim.
16: Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens. Voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens.
12: Bla,
16: ne vedem luni.
12: Bla.
13: Da, bla, tu l-auzi pe președintele Nicușor Dan de parcă tot ce a fost până acum a fost o mascaradă, un, nu știu,
12: exact,
13: o joacă de copii. Adică de parcă domnia sa chiar știa că propunerea cu numele Siegfried Mureșan e așa, o glonțorb.
12: Stăpânește foarte bine limbajul de lemn. Adică ar putea să devină profesor universitar la capitolul ăsta. El se scoate pentru că a dat o declarație care zice așa, Nicușor Dan, mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România a fost nu alegere anticipate. Adică eu de asta fac boșilor. Ce fac?
13: Pentru de asta nu dizolv camerele Parlamentului, da, deși pot
12: să
13: o fac.
12: Da, da. Aș vrea să are înregistrare cu mesajul, că vrem să-l auzim.
13: Vrei dovada?
12: Da, vreau dovada.
13: A fost și premierul interimar Ilie Bolojan prezent aseară în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu la Digi24. Un scurt fragment acum.
17: Președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil, sau să convoace alegeri anticipate, sau în condițiile în care avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează și dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate, sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota.
18: Dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, zici, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni, ar fi Zorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
13: Mie asta mi se pare declarația
12: da, ce am făcut,
13: cea mai importantă.
12: Să merităm așa ceva.
13: Deci soluția cinică, Sorin Grindeanu, a se reține.
12: Da, păi cred că la soluția asta visau de la bun început și cred că am sesizat foarte bine că sunt gloanțe oarbe, Tomac, Veștea, tot ce a fost până acum. De fapt, intenția lor este să fie Grindeanu la butoane.
13: De ce am pierdut atâta timp? Ce nu să se întâmple? Da?
12: Aia pe noi de luni de zile când ar fi trebuie lucrurile să fie rezolvate în momentul 2 după suspendarea lui Bolojan.
13: Da, dar nu uita că a fost vacanță de vară.
12: Și asta e adevărat.
13: Unde te grăbești atât de tare?
12: Așa
13: ce
12: e.
13: Să se întâmple, oameni buni, sunați-ne la 031-400-2929. Așadar, toată România își ține respirația și ne uităm cu mare atenție la ziua de luni, când am putea avea o soluție.
12: Am putea
13: în
12: avea.
13: În sfârșit. Am putea.
12: Spui foarte, da, foarte bine, Oana. Văd că nu știu dacă centrala
13: da,
12: mea
13: avem Gheorghe din Italia, e cu noi, așteaptă deja de câteva minute. Gheorghe, bună dimineața!
19: Bună dimineața, Gheorghiță, mă numesc.
13: Gheorghiță,
19: da. Bună dimineața din nou. Da, vă sunt din Italia. Nu știu, eu ascult și eu realitatea românească, eu sunt plecat din țară de mult. A ajuns seara o catastrofă din cauza acestor două personaje, Nicușor Dan și Grindeanu. Deci, eu nu știu, adică am văzut declarații toată ziua de ieri, atâta ipocrizie, eu n-am văzut din mult în politică, nu poate niciodată, atâta ipocrizie. Deci, cu calm vom avea guvern imediat, cu calm românii. Acum, după 5 luni, Grindeanu se mai gândește la 10 zile. Dar omul ăsta se aude când vorbește. Deci, nu știu, râd străinii din noi, eu sunt șofer de camion, umblu prin Adea, la Val, în Franța, tot Europa. Râd străinii din noi, zice că România nu mai au nicio șansă. Părerea mea este că și luni va fi un guvern marionetă. Dacă trebuia să dea guvernul la AUR și la PSD, trebuia să o facă din prima, să nu mai pierdeam 5 luni de zile, nu mai creșteau dobânzile, nu mai creșteau să facem să plătim atâta. Deci, nu știu, cred că anticipațiile ar fi cele mai bune. Așa, știm o socoteală, cum a făcut Bulgarii, cum a făcut alte țări. Una și bună, îi dăm la aur sau la guvern, vedem unde ne duce în gard, dar teatrul ăsta ar trebui să termine și circul ăsta.
12: Te înțeleg perfect. Lumea a obosit deja și sunt foarte mulți și în bula asta mai democrată.
13: Cred că cea mai lucidă, rațională și așezată și lipsită de ipocrizie, că tot pomenea de ipocrizie Gheorghiță mai devreme, declarație de ieri a fost a liderului UDMR Kelemen, unor care a spus: oamenii nu mai au răbdare cu noi.
12: Exact.
13: Societatea nu mai are răbdare cu noi.
12: Ne-a ajuns toată povestea asta, deja am trecut orice măsură, nu mai avem nici măcar chef să ne uităm la politică, adică mă văd pe mine, nu mai am același aplomb să scriu, prefer să mă uit la orice altceva decât la politică, nu. Și cred că pe asta se bazează și ei, să ne erodeze puterea de a reacționa. Să nu mai avem nici energie.
13: Să ne împingă spre inerție.
12: Exact,
13: așa.
12: Să ne lase inerți, să nu mai zicem nimic și ce o fi, o fi.
13: Bun. Gheorghiță, mulțumim. Uite, mergem la un alt român stabilit în străinătate. Românii din diaspora, pe semne, se uită cu mare atenție la ce se întâmplă aici în România. Adrian, din Franța. Neața.
20: Bună dimineața.
12: Neața, Adrian.
20: Deci am și eu două, trei concluzii, părerea mea. Eu când am auzit pe Simion să spune că trebuie să-l liberăm pe...
13: Domnul Georgescu.
20: Pe domnul Georgescu, eu cred că acum este, părerea mea este un pic de șantaj. Georgescu știe multe și cred că eu fi zis: Georgescu, ai de grijă cum faci, că dacă nu mă scoți de aici, te trag și pe tine după mine. Pentru că asta e varianta între mafioți.
12: Da, și-a făcut și rău, pentru că din exterior pare că pentru aur justiția este ceva opțional.
20: Cu siguranță, se joacă cu ei cu umor.
13: Ce să se întâmple de luni încolo, Adrian?
20: Bă, ce să se întâmple? O să numai nominalizeze pe altcineva, după aia, dacă nu se alege, tot mai numai nominalizează pe altcineva, pentru că nu este obligat președintele să facă anticipat. Zice că poți să faci, dar Constituția spune că nu este obligator.
12: Și o ținem așa la nesfârșit?
20: Păi, până la urmă se vrea ca PSD-ul să fie să conducă tot. Acolo sunt multe frustrări, după mine. Sunt multe orgolii. Vor toți putere. Asta vor. Toți. Nici nu știu dacă reduce nici PNL-ul, nici OSR-ul în direcția bună, dar poate nici guvernul. Dar dacă ei s-au unit toți și ar fi ca o echipă să lase tot la o parte, cred că lucrurile astea ar cumva. Eu lucrez în Franța, deci eu aș vrea să mă întorc acasă, dar nu pot. Pentru că nu am condiții, n-am siguranță de nimic.
12: Înțelegem perfect.
13: Da. Adrian, mulțumim.
12: Îl mai avem pe Marius din Constanța și ar mai fi fost cineva, dar ne pare rău. Nu prea ține timpul cu noi. Marius?
21: Neața. Eu, sincer, de mulți ani așteptam momentul ăsta, pe care l-aș numi falimentul politic al acestei țări, pentru că, scuzați-mi de expresia, dar atâta prostie în țara asta, la un moment dat, trebuia decontată. Dacă ne uităm un pic și la alegători, cum analizează, cum studiază un pic înainte să voteze, dacă ne uităm la ce oameni noi avem în Parlament și ne reprezintă, nu ar trebui să nimic, am ajuns în punctul în care am ajuns. Adică trebuia la un moment dat să vină și nota de plată.
12: Corect.
21: Referitor la ce se va întâmpla, toată lumea și-ar dori anticipate. Nicușor pare că este deconectat total de la realitate. Nu. Pare că ar fi închis undeva într-o cameră și îl mai scoate cineva, îi deschide ușa și hai să dea o declarație, dar uite ce trebuie să zici. Pare că nu știe ce se întâmplă în țară.
12: Mai sunt voci care spun că nu vrea anticipate pentru că ar câștiga aurul și el ar fi primul pe listă la suspendare.
21: Eu aș avea altă teorie. Nu vrea anticipate pentru că e amenințat de PSD că va fi suspendat imediat ce face alianță cu aur. Dar mă amuz în fiecare zi de declarațiile domnului Grindeanu, ce spun domnului din...
12: E bine că te amuzi.
21: Protocolar. Când a spus ieri că trebuie să relansăm economia națională. Eu l-aș întreba pe domnul Gândeanu când a lansat-o prima dată ca să o relanseze acum.
12: Păi, apropo de economia națională, domnul Ciolacu știe de niște bani
13: ce
12: pe care i-am fi
13: făcând Marcel Ciolacu?
12: Da, bănuții aia cred că ne-am fi descurcat destul de binișor.
21: Aia care stă acolo în fondul ăla, stau neatinși și vă uitați la ei.
13: Da.
12: Bun.
21: Da, și asta m-a amuzat cel mai tare cu relansarea economiei. Păi, economia asta națională a mers timp de peste 30 de ani cu frâna de mână trasă. Nu a fost niciodată lăsată pe deplin să se dezvolte.
12: Eu cred că am făcut ce am făcut în țara asta cu ajutorul UE. Am avut noroc că ne-au împins aia de la spate să mai facem anumite lucruri, să mai avem și noi o șosea, să mai avem
13: fonduri,
12: un drum de mare viteză.
13: Termene care ne obligă să ne ținem de
12: că
13: plan.
12: Altfel, cred că nu pupam nici măcar cât avem acum.
13: Da. Mulțumim tare mult tuturor celor care au sunat și mulțumim, Marius, apropo de ce spunea Marius, a făcut referire la falimentul clasei politice. Eu vreau, Vlad și dragi ascultători, să cred că nu suntem în stadiu de faliment, ci mai degrabă de insolvență. Da, știm foarte bine că insolvența este o etapă
12: înaintea falimentului
13: din care te poți redresa dacă ai un plan bine pus la punct. Falimentul înseamnă lichidare și radiere a companiei. Sper că nu suntem acolo.
12: Îmi place optimismul tău. O ascultătoare de ale noastre a dat un mesaj foarte simpatic. Marele jucător de șah în 3D și-a dat singur mat. Foaie verde, zor de zi, bate vânt de femei. Dana din vârful dealului.
13: Perfect. Închiere.
12: Foarte bun.
0: DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
22: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Fredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la Persil 2,25 litri la 85,49 lei și la Balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei, 89, și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți, 78 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
4: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Când știința întâlnește arta, se naște anatomia unui zâmbet. Din 18 septembrie, Parodontax te invită la Art Safari București, într-o expoziție fotografică semnată Cristina One și Felicia Simion. Descoperă portrete ale unor zâmbete reale și neretușate și noua gamă Parodontax Intensive Gum Repair pentru o reparare de două ori mai bună a gingiilor care sângerează. Detalii pe parodontax.ro.
8: Hai să facem o schimbare de sezon! Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
9: Prospețime la ofertă! La pescăria Selgros ai crab viu calibru peste 2 kg la doar 22 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 2 și 15 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: 9:02, Digi FM, știri acum cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan a explicat azi noapte de la Praga de ce nu demarează alegerile anticipate. Tariful pentru mașinile ridicate pentru că staționau ilegal în București va fi același în toate sectoarele și astăzi cel mai cald în vestul și nord-vestul țării, spre 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment din partea piețelor financiare după ce guvernul Siegfried Mureșan a fost respins ieri de Parlament, a crescut riscul ca România să se confrunte cu o retrogradare a ratingului său de credit. Dacă blocajul continuă, cel puțin asta relatează în această dimineață Bloomberg. Președintele Nicușor Dan a criticat din nou azi noapte partidele pentru că nu s-au înțeles să evite căderea guvernului Bolojan sau să pună rapid alt cabinet, dar spune că bugetul țării stă mai bine decât anul trecut și disciplina financiară a guvernului este agreată de toate formațiile.
2: O atitudine responsabilă ar fi fost să avem un guvern imediat după moțiunea de cenzură sau o bună înțelegere înainte de moțiunea de cenzură să nu ajungem la moțiunea de cenzură. Nu s-a întâmplat asta și atunci am spus-o și evident că mențin ce am spus. Între interesul național și interesul de partid, de multe ori s-a văzut interesul de partid.
3: Cât influențează situația politică actuală ratingul de țară pe care îl pregătește agenția Standard & Poor's?
2: Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni. Și doi, pe chestiunile importante, există consens în clasa politică românească, partidele pro-occidentale.
1: Președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier luni după amiază, după eșecul trecerii guvernului Siegfried Mureșan în Parlament. Șeful statului a precizat azi noapte că România nu își poate permite alegeri anticipate din mai multe motive.
2: Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Asta e primul lucru. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă a fost: nu alegeri anticipate, eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
1: Primăria Capitalei instituie noi reguli pentru mașinile parcate neregulamentar în București. Consiliul General a aprobat regulamentul pentru ridicarea, transportul și depozitarea autoturismelor staționate ilegal, iar tarifele vor fi aceleași în toate sectoarele, are detalii George Vila.
4: În zona centrală a Capitalei, inclusiv în Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Piața Victoriei, Centrul Vechi, pe Calea Victoriei și Bulevardul Magheru, intervențiile vor fi făcute de Primăria Capitalei prin Poliția Locală și Compania Municipală Parking. Primăriile de sector vor interveni în restul rețelei stradale până la limitele administrative ale sectoarelor. Sesizările și informațiile despre mașinile ridicate vor fi centralizate într-un registru digital unic. Dispeceratele poliției locale din capitală și din sectoare vor funcționa non-stop și vor fi interconectate, astfel încât o sesizare să ajungă automat la instituția care trebuie să intervină. Pentru șoferii care își recuperează mașina, ridicarea unui autoturism de până la 5 tone costă 400 de lei, iar transportul până la depozit încă 300 de lei. Depozitarea și eliberarea în primele 24 de ore costă 300 de lei. După prima zi se adaugă 150 de lei pentru fiecare zi de depozitare. Dacă platforma a plecat deja spre mașină, dar ridicarea e oprită, se plătesc 400 de lei. Pentru vehiculele de peste 5 tone, tarifele sunt mai mari.
1: Cu știri din sport acum, Ovidiu Pețenghe.
5: Digisport transmite și astăzi cele mai tari partide din UEFA Nations League. Seria de jocuri va începe însă la ora 19 cu meciurile din Liga D. Azerbaidjanul întâlnește pe Liechtenstein, iar de la ora 21:45 Malta o înfruntă pe Gibraltar. În Liga B, din care face parte și în România, dar în altă grupă, Irlanda este adversară Austriei. Israel joacă împotriva naționalei din Kosovo. În Liga A, Danemarca o înfruntă pe Portugalia, Germania joacă împotriva Serbiei. După ce a învins-o pe Germania, Grecia o înfruntă pe naționala țărilor de jos, iar țara Galilor este adversara Norvegiei.
1: Vântul ne dă bătăi de cap astăzi în Dobrogea, în sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și la munte, iar ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Maximele ajung până la 25 de grade.
6: Ploaie, soare sau vânt, aroma Cibo rămâne aceeași, plină de savoare.
7: La Digi FM, fiecare dimineață sună altfel. Pentru că Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt altceva. Ca să știi...
6: De ziua internațională a cafelei, Cibo transformă Digi FM într-o adevărată scenă de investigații. Cafeaua Cibo Barista Columbia a dispărut și avem nevoie de cei mai buni detectivi ca să prindem hoțul. Ascultă indiciile, puneți simțurile de coffee expert la treabă și intră în joc.
8: Domnule, nu e așa că vă era dor să primiți niște premii de la noi?
0: Da, și le dăm bucuroși, mai ales că avem o super provocare. Știți că noi suntem cei mai mari fani cafea de pe planetă, dacă nu știți, vă mai zicem o dată acum. Da, și ne-am gândit să sărbătorim Ziua Internațională a Cafelei alături de voi cu Cibo.
8: De ce tocmai cu Cibo? Pentru că și pentru noi cafeaua Cibo este sursă de inspirație pentru o zi mai bună. Am și testat cafeaua Cibo Barista Origins Columbia. Are o aromă...
0: Plângi! Bei și plângi de bine!
8: Irezistibilă! Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, încercați-o și voi!
0: Ziceam și ceva de premii, nu? Și de provocare. Ziceam că premiile le primiți sau le câștigați dacă intrați în provocarea noastră. Haideți să vă explicăm cum trebuie să faceți. Trebuie să vă transformați în detectivi. Colombo! Un hoț s-a strecurat printre noi, wow, și ne-a furat punga de cafea.
8: Iar voi ce trebuie să faceți? Nu chemați organele de ordine încă. Trebuie mai întâi să-l identificați și să ne trimiteți nouă numele lui printr-un SMS la 3815.
0: Deci ne trimiteți numele hoțului, da? Da. La 3815. Dacă vă extragem, câștigați o pungă de cafea Cibo Barista Origins Columbia de 1 kg. Și
8: nu doar atât, aveți și șansa la primul cel mare, un espresor Cibo Esperto Mini.
0: Mm-hmm. Vă și ajutăm puțin acum cu un indiciu audio. Cine-i hoțul? Cine-i hoțul?
9: Da, eu sunt. Eu am furat cafeaua Cibo Barista Columbia. Ce să fac? Am poftit la o cafea cu note de fructe roșii și o cremă catifelată și n-am mai rezistat. Aroma m-a dat gata. Cine sunt eu? Sunt omul care te trezește în weekend între 8 și 12 cu muzică, bună dispoziție și evident cu o cafea bună în mână. Dacă vreți să mă prindeți, aveți nevoie de cei mai buni detectivi. Detectivii Cibo!
8: Hoțule, dă bă borfașule boabele înapoi.
0: V-am dat, cum zice mama mea, mură în gură. Dacă nu știți a cui e vocea, atunci nu știu ce mai știți. 3815 SMS, ne scrieți numele colegului, da? Numele hoțului acolo. Atâta trebuie să ne scrieți.
8: Băi,
0: cine e?
8: Cine ascultă Digi FM știe. Hai să dăm start SMS.
0: Da, și după 5 minute noi extragem dintre răspunsurile voastre corecte SMS-ul norocos, cel care câștigă premiul, da?
8: Cine e hoțul?
0: Cine ești, mă?

0: A fost cum a fost de ziua mea ieri. A fost frumos, mulțumesc.
1: Da. Vlad, avem o mică problemă. Se pare că ziua ta are nevoie de prelungiri.
0: Hai că ne ocupăm.
1: Știi de ce?
0: De
1: pentru
0: ce?
1: Că n-au încăput toate urările în ziua de ieri. Da. Și unii n-au apucat să intre în direct, alții sunt mai întârziați că na, așa le e ritmul și insistă, domnule, chiar dacă am trecut într-o altă lună calendaristică, să se audă cu tine, să-ți ureze.
0: Nu pot să, da, nu putem să ne opunem, mai ales că e un gest atât de frumos,
1: asta
0: e binevenit.
1: Îți intră, îți ies în față cu plin, cum ar veni. Hai să zicem bună dimineața.
0: Dimineața.
2: Alo!
1: Da!
2: Alo!
1: Da.
2: Bună dimineața la voi, dragele meu!
1: Neața!
2: Bună dimineața! Vlad, la mulți ani!
0: Mulțumesc!
2: Sio, boldog, sulete, șnopot, dragele meu, băi, românul Kelemen este...
1: Ați avut o zi complicată ieri.
0: Greu.
2: Păi am vrut că să-mi cer scuze că n-am reușit să sun la tine ieri, Vlad, no, că știi cum am fost ocupat, ai văzut, cu votul din Parlamentul, no? Și am stat toată ziua degeaba în picioare, numai că la final să văd pe Simion cum bate Cuba cu Grindeanu, no? Iștarem că așa meseria am și eu mi-am ales. Dar sper că primești și astăzi zurările, nu?
0: Evident că da. Mulțumesc, da, și toate gândurile bune se îndreaptă către dumneavoastră.
2: Să-i pe și la mine. Să știi că întotdeauna mi s-a părut că tu ai fi un ungur foarte bun. Deci, dacă vreodată să vrei să faci ăsta, cum se spune, crossover-ul, să convertești la tine în ungur, noi, eu te ajut cu tot ce pot. Noi români nu primim, dar pe tine da.
0: De când eram mic, voiam să mă fac ungur.
2: Uite, un cel foarte bun și pentru copiii noștri nu vor români, dar poate pe unii putem să convinge, no. Și sună și bine numele, ascultă, Vlad Craioveanu.
0: Craioveanu.
2: No? Ce frumos sună, Craioveanu.
0: Bună dimineața, sunt Vlad Craioveanu.
2: Craioveanu, da. La mulți ani, ulteașter, pusi, siostor.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult. Oare pe cine mai avem? Că ziceam că sunt mai mulți care își doresc.
0: Da, e plin de surprize.
2: Bună, bună dimi, guys!
1: A,
2: bună.
1: Salut, fată, da, salut!
2: Salut, fată, și la mulți ani, Vlade!
0: Mersi!
2: Tu nebunule, tu! Am avut atâta treabă ieri că nu am mai apucat să te sun la radio, așa că, știi cum, ca toți influencerii, vin și eu cu starea vremii după ce a plouat, cumva, știi? Da? Se pune. Am zis că intru și eu la radio în prelungiri, cum ar veni, știi? Sunt un fel de Iannis Hagi, intru

0: Bun.
1: Bine. Oana, să nu fii geloasă, dar e ziua omului.
2: Nu mai zic nimic. Voi am și eu măcar un ruj, ceva, un... orice.
1: Bine,
2: aveți.
1: De ziua ta rezolvăm un șampon.
2: Un șampon, de așa, facem, exact. Facem.
1: Bine.
2: Perfect.
1: Bine, pup, la mulți
2: pa,
1: ani.
2: Pup. Pa. Ia să vedem cine mai e.
1: Hm? Bună dimineața, dragilor.
2: Bună dimineața.
1: E președintele vostru preferat, neața Oana, la mulți ani, Vlad.
0: Mulțumesc.
1: Multă sănătate, scuze de întârziere, dar știi cum, nu te așteptai de la mine să
2: eu cred că asta
1: tine,
2: e urarea
1: nu?
2: Pentru 2025, Vlade. Da, așa un feeling.
1: De anul trecut. Nu, nu, e de anul ăsta, măi, totuși nu mi-a luat chiar 5 luni, înțelegi? Că altora nu dau nume,
2: da,
1: că
2: da.
1: Nu e cușor, da. Înțeleg că ai făcut cât? 29, 49, nu?
0: Pe undeva, pe acolo, da.
1: Perfect, perfect. Poți intra în politică, să știi, oamenii serioși atunci intră când se plictisesc de viață.
2: Corect.
1: Da, eu așa am făcut.
0: Aștept oferte, aștept.
1: Da, te sună cineva din partea mea, să știi. Deci, la mulți ani sănătoși,
0: da.
1: Și să știi, știi cum făceam eu când eram tânăr? Mm. Sunt sigur că ți-amintești, sunam la radio să dăm dedicații. Mai ții minte?
0: E, cum să nu?
1: E, dar tu ești deja la radio, așa că dă-ți tu singur o dedicație, pune-ți tu o piesă... Ce-ți place ție? Vorbește cu Dante. Tu ce muzică asculți? Nu știu.
0: Muzică de cameră și apartament.
1: De cameră. Știu da. Pe cineva care ascultă de celulă acum, dar iată, nu vreau să mă bag. Eu abia redescoper muzica, acum pot asculta orice, că 10 ani am ascultat numai Pahonțu, o trupă locală, nu știu dacă ați auzit de ea. Bine, la mulți ani cu sănătate, Vlad, ok, pa, pa.
2: Mulțumim, domnule președinte. Ce zici, Dane? Că nu e tot?
0: Nu e tot, mai avem?
2: Stai așa, căci că avem o urare înregistrată.
0: Păi
2: special pentru tine.
0: Ia.
3: Hei, Vlad, sunt Kylie Minogue și vreau să-ți urez și eu la mulți ani. I would very much like to wish you a happy birthday, boy. You're still young and in the prime of your life. So, you know, nothing is lost there, really. Right? Împărerul că nu am sunat yesterday. Sunt foarte... occupied with the concert delay, you know? But hey, I hear you used to have pictures of me on your desktop and used me as your muse. And Vlad, darling, let me tell you, I have pictures of you on my phone. Can you believe it? Also, I always listen to your show with Wana Zamfir and Vlad Craioveanu. I have to leave now, unfortunately.
0: Oh, baby, stay, baby.
3: Uleg roșii ile din grădina. I hope we talk soon, and if you're ever in Melbourne, dă un apel, poate maybe we go out la o bere.
2: La o bere.
3: You know Danny, right?
0: Yeah,
3: so, la mulți ani, Vlade! Și multă sănătate! Cool drug, Kylie Minogue!
0: Oh, so cute, baby!
2: Cool drug!
0: Come here with Danny, Kylie, Danny, Vlad, Wana, Buddy!
2: Gata, măi, deci în prelungire ai primit până la urmă cel mai apropiat cadou de dorința ta.
0: În sfârșit.
2: Secretă.
0: În sfârșit,
2: da.
0: Mi-a dat mesaj.
2: Minogue,
0: și a făcut curaj. Și a făcut curaj. Și mi-a dat mesajul ăsta de când îl aștept. Ok, acum
2: hai.
0: Poate mai am o șansă.
2: În pași de dans la o pauză bine meritată. La la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
1: V-am rugat să fiți detectivii noștri. Cine e hoțul care a furat cafeaua de Ziua Internațională a Cafelei la Digi FM și s-a extras fericitul norocos, cel care sigur o să bea cafea bună în următoarele zile? Este vorba de Marian din Arad și spunem bună dimineața, Marian!
2: Bună dimineața!
1: Trebuie să te auzim, deși știm că ai dat răspunsul corect prin SMS la 3815. Cine este hoțul de cafea? Da,
2: hoțul de cafea este Nono Femen.
1: Uite cine ascultă Digi FM. Marian, bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo! Ai câștigat o pungă de cafea Chibo Barista Origins Columbia de 1 kg și trebuie să te anunțăm acum că ai și șansa de a câștiga în finala de astăzi, atenție, finala de astăzi de la colegii noștri Antonia Stancu și Alex Mocanu după ora 14, premiul cel mare. Nu ți-ar sta rău cu un espresor Chibo Esperto Mini, nu?
2: Clar.
1: Ce zici? Să fie primit. Super. Ținem pumnii, Marian, cu ce gânduri în această zi de joi? Zine repede. Ai energia la tine sau mai merge?
2: Rutină. Am băut deja 2 cafele. Deci...
1: Să ai spor astăzi de vinerea mică, cum zicem noi la Digi FM, mai ales că în câteva minute după știrile de la și jumate urmează a doua parte a mixului lui Dante la Digi FM. Marian, te pupăm! Spor la cafeluță!
0: Un detectiv bun recunoaște indiciile. Un detectiv Chibo recunoaște și o cafea bună. De Ziua Internațională a Cafelei, Chibo îi premiază pe detectivii Digi FM cu un sortiment de cafea plin de savoare columbiană. Chibo Barista Columbia și un espresor Chibo Esperto Mini. Ai prins indiciul? Digi FM.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
0: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
0: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu 2 trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal and Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: în peste 6.000 de magazine partenere. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 9:30 de minute, știri la DGFM cu Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit. Ministerul de Finanțe a prelungit reducerea la acciza pentru motorină. Presa internațională relatează despre eșecul trecerii guvernului Siegfried Mureșan prin Parlament. Ascultați știrile DGFM. Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibil. În această dimineață, benzina se vinde în medie cu 10 lei și 2 bani litrul, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani pe litru, potrivit site-ului prețcarburant.ro. Șoferii plătesc de astăzi alte taxe de drum, acestea se calculează în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor și în funcție de numărul de kilometri parcurși pe drumurile de mare viteză. Scad în schimb taxele pentru mașinile electrice. Cezara Ascutari cu cifre.
2: Șoferii plătesc rovinieta în funcție de cât de poluantă este mașina. Pentru mașinile electrice aceasta scade la 45 de euro, pentru mașinile cu norma Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile cu Euro 4 și Euro 5 crește la 57,5 euro, iar pentru mașinile non-euro până la Euro 3 ajunge la 65 de euro. Pentru cei care au rovinietele valabile, ele vor mai putea fi folosite până la data expirării, urmând ca apoi să plătească noi tarife. O mare schimbare apare pentru transportatori. De astăzi intră în vigoare tolul RO. Așadar, transportatorii vor achita în funcție de tonaj, de drumurile parcurse, de norma de poluare și de kilometri parcurși.
1: Presa internațională relatează pe larg despre eșecul formării unui nou guvern la București. Politico, France Press și Reuters avertizează că prelungirea crizei politice complică situația economică a României și poate favoriza creșterea sprijinului pentru partidele de extremă dreapta. Anca Vlad.
3: Potrivit Reuters, respingerea lui Siegfried Mureșan prelungește criza politică din România și amenință ratingul de investiții al țării. Agenția de presă atrage atenția că incertitudinea politică poate afecta eforturile de reducere a deficitului bugetar și încrederea investitorilor. Deși leul a rămas stabil în ziua votului, Reuters notează că moneda națională s-a depreciat cu aproximativ 3,5% de la începutul anului. Și agenția France Press vorbește despre un nou episod al blocajului politic din țara noastră și despre riscul ca această criză să alimenteze ascensiunea extremei drepte. AFP amintește că Siegfried Mureșan a fost a treia propunere de premier făcută de președintele Nicu Șordan de la căderea guvernului. Publicația franceză citează analiști care consideră că, înaintea alegerilor anticipate, președintele ar putea încerca o nouă soluție, inclusiv desemnarea unui tehnocrat. În același timp, AFP atrage atenția că România are cel mai mare deficit public din Uniunea Europeană. Subiectul a fost relatat și de Politico. Publicația scrie că respingerea lui Mureșan deschide posibilitatea alegerilor anticipate, însă președintele Nicu Șordan nu dorește în acest moment dizolvarea Parlamentului.
1: 9:33 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
4: Neața, bine v-am regăsit. Știm, așteptați momentul cu Dante. E pregătit, își lustrește platanele acum. Vede dacă se învârt bine, le reglează.
5: Da.
4: Și în câteva minute zice că e gata.
5: Dă startul celei de-a doua părți a mixului lui Dante astăzi în vinerea mică la DGFM și mă uit și pe fereastră, văd că a ieșit soarele în București. Este o frumoasă zi de 1 octombrie când am început facultățile și așa mi-explic și eu de ce am ajuns greu în dimineața asta la radio. Cred că se complică lucrurile în trafic. Chiar așa, cum e în trafic la voi? Așteptăm mesajele voastre în timp ce ascultăm muzică imediat.
4: Era rău și ieri și alaltăieri.
5: Păi da, că au venit din timp studenții. Ce părere ai?
4: Probabil că trebuie să ne înarmăm cu puțină răbdare. Hai să facem un exercițiu de răbdare.
5: Să ne bine dispunem.
4: Să ne bine dispunem. Da. Răbdați câteva minute, ascultăm o melodie și după aia intrăm în mixul lui Dante cum trebuie.

0: Ioana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună dimineața. În programul de la Digi FM se pregătește o mare furie muzicală care ne va trece prin nenumărate stări emoționale.
2: Și începem cu
1: Fata verde cu
2: pesă. Da.
1: Pădure?
2: Fata verde de la K1. Asta e piesa care a fost cerută la 7 dimineața. A, pentru că al nostru încă are memorie, știe are. Unde vine la muncă în fiecare dimineață. Dante al nostru. Uite că s-a și
1: s-a
2: realizat.
1: S-a conformat, da. A auzit că ai noștri vor fată verde. Fată verde avem. K1.

0: Dacă auzit în viața ai piesa asta. Ai auzit-o? Unde?
1: Nu cred.
0: Pe TikTok? Nu. No.
1: La... era mică.
0: Când erai mică, era mică? Cât de mică?
1: Dar chiar și așa, adică... E veche, veche, din 96.
0: Era
1: mie
0: mică, da. Pe vremea când era melodia asta hit.
1: Verde cu părul pădur.
0: Pată verde, piesa celor de la K1. K1, suntem toți în trafic. Astăzi am așa o bănuială.
1: K1, suntem toți, nu numai în trafic.
0: Bună dimineața, cam așa se prezintă traficul pe M25 centura Londrei. Ne-a trimis un ascultător poze de acolo. 4 benzi pe sens, tot blocat. Dacă și aici e blocat tot, înseamnă că și la noi se poate, doar să vrem. La mulți ani, Vlad.
1: Mulțumesc.
0: Super tare. Și astăzi mixul lui Dante cu mixul vostru în difuzoare, cafea pe bord, merg către client. Așa mai zic și eu, să aveți o zi bună.

și domnul Ghiu, ca de obicei, vă ascultă din Turku, Finlanda. Vă ascultăm în fiecare dimineață. E foarte ciudat când intră cineva în șantier și aude într-o parte și în cealaltă același radio.

0: Păi nu mai dorm.
1: Și ce fac? Stau cu Aurora toată noaptea.
0: Stai cu Aurora. S-ar putea să existe compatibilitate între voi.
1: Aurora

0: trafic se dansează bine cât se stă la semafoare. Uite că există o parte bună în orice.
1: De când, de când n-ați mai auzit voi cântecul ăsta? N-K-O-T-B. Adică New Kids on the Block. Aici îmi place bucata asta.

0: Americanii ăștia, puști ăștia americani de la începutul anilor 90, care au dus și la nașterea trupei Take That, nu? Ca un răspuns, practic, la fenomenul New Kids on the Block, pe partea asta alaltă a oceanului, în UK.
1: The New Kids on the Block știe toată lumea.
0: Așa.
1: Dar puțină lume își mai amintește de chestia asta.
0: Ia. Romania. Nu.
1: Nu e Romania.
0: Nu e Romania.
1: E mai înainte de Romania.
0: Stai. Stai așa. Marius și Nadia Crișan?
1: Ești pe aproape.
0: Ia, ia, ia.
2: Stai, mă.
0: Ia.
2: E ăla cu Transilvania.
0: Așa. Hai. Cum îi cheamă?
1: Marius și Nadia Dragomir?
0: Dragomir! Așa!
2: Da, măi, așa. Marius Dragomir.

0: că Marius Dragomir a fost profesor de trompetă în anii 80-90.
1: Uite, mă, am zis bine. Brașov.
0: Brașov, da, da.
1: Da, fraților, a fost cândva...
0: Băi, dar voi vă imaginați, asta a fost mega hit.
1: Da, a fost cândva un hit care s-a numit Party in Transylvania.
0: Da, era un...
1: Și suna așa.
0: Și oamenii toată vara au dansat pe asta. Că a fost un an mai moleșit așa. Bă, lăsați-ne cu toate schimbările. Dansăm ceva ușurel așa. Uite, asta, asta e.
1: În 1996 se cânta piesa asta, eu am avut caseta, pentru că evident și ai mei au căzut în acest trend inevitabil.
0: Nu, era peste tot.
1: Da,
0: peste
1: da, da.
0: Tot.
1: Nu erai în cercuri selecte dacă n-aveai caseta cu Marius și Nadia Dragomir.
0: Bă, dacă voiai ca eu să plec de la petrecere de la chef, băgai asta. Și ziceam, gata, gata. Păi stătusem o vară întreagă în Constanța. Prin tot satul ăla de mamaie...
1: Din... Numai asta era.
0: Numai asta era, tarabă lângă tarabă, toți ascultau.
1: Era dor de Casablanca, de Jessica Jane.
0: Da, ziceam, mă, ce vremuri bune erau cu Casablanca.
1: S-a stricat și muzica asta.
0: Și că dacă bași jarga, jarga ești tare. Alt meu, ăsta e cântecul pe care l-am detestat. Din tot sufletul, adică...
1: Jaga, jaga?
0: Da, și sună scârbos așa. Jaga, jaga.
1: Na, bun, hai că l-ai liniștit și pe ascultătorul care a cerut jaga, jaga.
0: Jaga, jaga. Sună așa ce, mă.
1: Mi-e greu. Bun, de... hai să vedem cu ce mai... cu ce ne mai încântăm în dimineața asta. Ce va fi, domnule, ce va fi? Mulțumesc.
0: Auzi, ia bagă jaga, jaga mai bine.
1: Hai că s-a răzgândit.
0: No, că jaga, jaga chiar era o...

0: iar tipul Dan Spătaru a fost primul care a vândut peste un milion de viniluri.
1: A luat discul de aur.
0: Discul de aur, da, de platină, de ce o fi fost. Ți-ai fi imaginat?
1: Nu știu că nu l-am prins.
0: Nu, așa, ascultându-l, îl vezi ca fiind the king of folk pop.
1: După timbrul ăsta, da, n-ar fi fost pe gustul meu, nu știu ce să zic. Dar cred că n-aș fi avut curaj să zic la școală că nu-mi place Dan Spătaru.
0: Ba, era zeu, frate.
1: Asta zic. Deci am chitic.
0: I-a plăcut și viața și alcoolul și ăsta.

0: că Norvegia, dacă aude, dacă vine Berenvert ăla peste tine,
1: Barnevernet,
0: da, așa, și ești gravidă,
1: așa,
0: și te aude că vorbești urât, îți scoate copilul că ai vorbit urât.
1: Dar acum glumești.
0: Da.

0: business, adică îți ia copilul când are 3, ți-l dă înapoi, 18 ți l-au crescut. Bine, nu te mai recunoaște, dar...
1: Nu o să astea probleme. Da. Difuzorul e la maxim, ne scrie cineva, se ascultă DGFM și mixul lui Dante. Tare, tare, tare.
0: Ne ascultă

0: arabe.
1: Ați văzut ce s-a întâmplat? Doamne ferește.
0: Avionul.
1: Cu avionul ăla, ue.
0: Uneori, povestea se mută din film în realitate. Uneori,

0: 9:57 de minute. Mixul lui Dante se apropie de final. Oara Zamfir și
1: Vlad Craioveanu,
0: personajul de față. Vă mulțumesc pentru faptul că i-a susținut și astăzi, v-ați distrat cu ei, că ați ascultat programul până la final. Și vă dau întâlnire, dacă e, și mâine
1: dimineață. Ne întreabă Cristina, nu puteți sta până la 11?
0: Negociem, negociem, da, mai

0: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
1: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% extra la toată gama de riflaj și 30% extra la toată gama de vase de toaletă.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Recapil Forte.
9: Inovația specialiștilor Gerocosen.
8: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
9: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
8: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazin, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: Ce are mașina?
11: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
10: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile,

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Bună dimineața, Casa Eștiană, Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele Nicu Șordan are în gând mai multe variante de viitor premier, dar spune că așteaptă propunerile partidelor la negocierile de luni, iar premierul interimar Ilie Bolojan ne asigură că în scurt timp România va deveni exportator de gaze naturale. Și avem 5 grade acum în Miercurea Ciuc, 15 în capitală și 17 grade în Buzău și Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Luni sunt noi consultări la Cotroceni, iar la finalul discuțiilor cu partidele, președintele Nicu Șordan va veni cu o nouă propunere de premier. Șeful statului spune că deja are o listă, dar așteaptă și propunerile formațiunilor politice. Acestea au acum 4 zile la dispoziție pentru noi discuții și pentru a stabili cu ce nominalizări merg în fața președintelui. Guvernul mureșan a picat la votul de ieri din Parlament, iar Nicu Șordan spune că singura sa condiție este ca viitorul premier să nu coopteze aur pentru guvernare. Despre variantele pe care le are președintele ne vorbește Emma Stoica.
2: Teoretic, președintele are mai multe variante pe masă. Ar putea să declanșeze anticipată, dar ne-a spus de fiecare dată șeful statului că nu vrea acest lucru. Apoi, ar putea să desemneze un nume dintre politicieni. I-a avut pe masă pe Siegfried Mureșan și pe Sorin Grindeanu, nu i-a mai rămas liderul Partidului Social Democrat, însă nici aici lucrurile nu sunt clare. Iar dacă ne uităm la discursul președintelui, spunea acesta că vrea să desemneze pe cineva care să poată să facă majoritate. Liderul social-democraților până în momentul de față nu a reușit să adune acea majoritate. Deci ne lasă de înțeles toată această situație că președintele are în cap și un alt nume. Un independent, un tehnocrat, s-a discutat despre actualul ministru al finanțelor, s-a discutat de asemenea despre consilier prezidențial. Toți sunt pe masă când vine vorba despre variante pe care le are președintele. Luni însă vom afla cu siguranță.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan se abține de la comentarii în cazul scandalului declanșat de ambasadoarea americană la Atena, care ar fi amenințat că Statele Unite pot dărâma orice guvern în orice țară. Cât despre achiziționarea gazelor americane lichefiate, acesta a precizat la Digi24 că odată cu deschiderea exploatării din Marea Neagră, țara noastră va deține suficiente rezerve de gaze naturale încât să devină exportatoare.
3: Gândiți-vă că începând de anul viitor va începe să se exploateze gazul din Marea Neagră, ceea ce practic ne dublează cantitățile pe care astăzi le avem. Deci România nu are nevoie de gaz, România va fi un exportator de gaz și deci am comunicat acest lucru și nu avem niciun fel de problemă cu partenerii noștri, atât cu administrația americană, cu zona de energie căruia i s-a comunicat această realitate și pe care a acceptat-o, cât și ambasadei Statelor Unite în România, care știu care sunt datele și nu avem nici o divergență pe acest subiect. În ceea ce privește discuțiile care au avut loc într-un restaurant din București sau în altă parte, nu pot să fac comentarii legate de acest lucru.
1: Șoferii de camioane au protestat pe centura orașului Arad, nemulțumiți de aplicația Toll.ro, care stabilește taxele pe care le-au de plătit de astăzi pentru accesul pe drumurile naționale. Șoferii s-au plâns că aplicația electronică dă frecvent erori și că nu au avut timp suficient să își înscrie mașinile. Între timp, compania de drumuri avertizează că rovinieta și tariful Toll.ro se achită numai prin canalele oficiale. Cei care plătesc în conturile de venituri ale companiei riscă să fie sancționați, ne explică Lucian Cambeșteanu.
4: CNAIR susține că a observat că din 28 septembrie în conturile de venituri ale companiei au fost virate sume de bani cu mențiuni precum plată TOL, tarif TOL.ro sau portofel electronic. Compania atrage atenția că aceste sume nu reprezintă plata a rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TOL.ro și nu conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat. De azi noapte, rovinieta și tariful TOL.ro, inclusiv tichetul de rută, se achită doar prin canalele oficiale ale noului sistem de tarifare rutieră electronică. Acestea sunt portalul web oficial etoll.ro, prin creare cont, înrolare vehicul, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor și aplicația mobilă Toll.ro, gratuită pentru iOS și Android, prin achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru Toll.ro. Rămân valabile și punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei și distribuitorii autorizați inclusiv prin SMS. Dacă nu puteți plăti din cauza unei erori a aplicației Toll.ro, nu veți fi sancționați, mai transmite compania.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Revenit după 11 ani la Beijing, Novak Djokovic evoluează entuziasmant. A ajuns miercuri la un bilanț de 30 de victorii. În cazul în care va pune mâna pe trofeu, sârbul va dobori recordul de cel mai bun stag din istorie la o competiție. Acesta este deținut de Monica Seles. Novak Djokovic evoluează pentru prima dată în 2026 la un turneu de o categorie inferioară celei de tip Masters. El a bifat anterior doar între cele de Grand Slam. Acum este angrenat în concursul de la Beijing, competiției ATP 500 în direct la Digi Sport. Djokovic l-a învins pe Nuno Borges și îl va întâlni în opt timp pe Bu.
1: Vremea se menține frumoasă cu maxime între 17 și 25 de grade, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și la munte. În capitală cer mai mult senin și 22 de grade maxima. Este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
6: Indiferent de vreme, de ziua cafelei, începi ziua cu energia unei cafele Chibo.
0: Alex Vidia cu tine până la ora 13. Începem Jonas Blue, Rihanna și Gran Error, Levitate.

0: Loco Contigo, apropo de nebunii, despre scumpiri, vorbim la știrile de la 10:30, dar nu doar despre scumpiri, avem și un tren gratis, domnule. Jochi, Raluca și Bruno Mars înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
1: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Hei, sunt Ușa de la Brico. La oferta asta, eu sunt deschisă la orice.
6: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% extra la toată gama de ferestre și 15% extra la toată gama de uși de exterior.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan le-a răspuns celor care îl critică pe Facebook pentru că nu demarează alegerile anticipate. Tinerii se pot înscrie de astăzi pe platforma care le permite să călătorească gratuit cu trenul prin Europa. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan le răspunde utilizatorilor de Facebook extrem de critici la adresa sa după ce a anunțat că refuză alegerile anticipate și că nu l-ar fi sprijinit pe premierul desemnat să treacă de Parlament. Șeful statului susține că, indiferent de ce ar vrea el, matematica parlamentară arată că nu poți guverna fără majoritate în legislativ.
2: Este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea. Aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Da? Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău și a ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Înțeleg tipul acesta de reacții. Am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta.
1: Cei care vor să-și cumpere o locuință nouă achită de astăzi TVA de 21%. Majorarea trebuia să intre în vigoare din vară, dar a fost amânată de atacul cibernetic, care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru. Are detalii Mihai Vălușescu.
3: De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9% pentru tranzacții care nu au fost încheiate, taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.
1: Tinerii români care împlinesc 18 ani anul acesta pot călători gratuit cu trenul prin Europa. Ei se pot înscrie chiar de astăzi prin portalul european pentru tineret pentru un permis gratuit Discovery EU. Peste 1700 de permise sunt disponibile pentru România, dar nu vor acoperi toate cheltuielile. Alexandra Grigoriță.
4: Candidaturile pot fi depuse online în perioada 1-15 octombrie, urmând ca rezultatele selecției să fie afișate în ianuarie. Sunt eligibili tinerii născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008 inclusiv. Ei trebuie să completeze formularul online și să introducă datele corecte din cartea de identitate și pașaport, dar și să răspundă la un test cu 5 întrebări referitoare la cunoștințe generale despre Uniunea Europeană. Pot candida individual sau în grup de cel mult 5 persoane. Cei care primesc un permis Discover EU vor putea călători începând din martie anul viitor. Permisul acoperă 7 zile efective de călătorie și este destinat în principal călătoriilor cu trenul la clasa a doua. Nu înseamnă însă că toate cheltuielile sunt acoperite. Participanții trebuie să își plătească mâncarea, cazarea, asigurarea de bază și celelalte cheltuieli personale. În schimb, primesc un card cu ajutorul căruia pot beneficia de reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive și alte servicii.
1: 10:35, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Continuăm. Florence and the Machine, You've Got the Love și DJ Snake acum șerpuiește cu Let Me Love You.

0: 10:41, ce fac oamenii de radio între intervenții? Păi trag story-uri și am făcut unul foarte funny pentru Instagram-ul, pentru TikTok-ul nostru. O să-l vezi în curând, l-am dat, l-am montat, l-am editat profesional acolo. O să te amuze. Sau să o să te încălzească în scurt timp, pentru că e vorba și despre ce faci tu în fiecare dimineață. Spor la cafeluță, că despre asta e vorba, și despre Ina Morenito imediat.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Ina Leibric.

0: 10 și 50 de minute, numai mamă sau transportator? Să nu fii, aflăm de ce la știrile de la 11 fix. Keru & John și Manuel Riva într-acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti DGFM, ca să

0: Digi FM.
1: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1. Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
5: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.

0: Da.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la Digi FM. Ca să știi...
3: Hai să facem o schimbare de sezon pentru casa ta. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Oferte unice și reduceri de până la 75% la obiecte sanitare, plăci ceramice și produse pentru bucătărie. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestrul Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Alt extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.

0: Ora 11, Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Șoferii care nu au reușit să acceseze platforma Tolro nu vor fi amendați, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Sistemul este în vigoare de la miezul nopții, dar platforma dă erori. Fly Dubai suspendă temporar zborurile spre Israel după ce un avion a fost aproape să fie deturnat chiar de unul dintre piloți. Martorii susțin că bărbatul plănuia să repete scenariile atacurilor din 11 septembrie. Sunt 16 grade acum la București și Tulcea, 17 în Timișoara, Constanța și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. De astăzi, camioanele nu mai sunt taxate în funcție de kilometri parcurși, ci de perioada de utilizare a drumurilor. Practic, cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluate, cu atât crește suma de plată. Tolro, noul sistem, a intrat în vigoare la miezul nopții și platforma încă generează erori, confirmă pentru știrile Digi FM Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România.
2: Nu merge, adică vă dau exemplu și acum asta facem, stăm pe telefoane. Într-o oră o firmă cu 67 de vehicule a făcut 7 tichete de rută și 60 nu. Dacă la ora 0 până la 1 s-a mers așa cu greu, cât un tichet, acum spre dimineață s-a închis. După 4-5 dimineața nu mai merge. Vrei să-ți resetezi parolă, vrei să faci și cont nou, orice vrei să faci, nu merge, nu-ți dă răspuns, nu primești, ce să vă zic, e catastrofală. Da? În condițiile în care se vor încasa de 4 până la 8 ori mai mulți bani la, dacă vorbim la Euro 6, și de 5 până la 10 ori mai mulți bani la alte mai jos.
1: În aceste condiții, transportatorii cer din nou amânarea aplicării amenzilor până la 1 aprilie.
2: Să amâne termenul de aplicare al amenzilor până la 1 aprilie anul următor. Pentru că e data până la care chiar administratorul sistemului a considerat că nu poate funcționa ca lumea. Și vă spun că nu funcționează ok. Știți ce problemă sofisticată e? Că nu e că n-ai mers și ți-am dat amendă. Dacă te prinde pe camere fără să ai plătită taxa de drum, îți trimite o notă de plată de 2000 de lei. Dacă plătești nota de plată, te lasă în pace. 2000 de lei la fiecare 12 ore. Dacă nu o plătești, atunci îți aplică și amenzi de la 10 până la 20 de ori valoarea drumului, 5.000 de lei pe astea 12 ore. Practic, noi acum ce facem? Numărăm că fiecare camion la 12 ore ia o amendă de 2.000 de lei.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu va aplica sancțiuni șoferilor care nu s-au putut înregistra și achita noile taxe până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Problemele sunt cauzate de numărul mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare într-un interval scurt, transmite compania. Disfuncționalități s-au înregistrat și la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator. Compania dă asigurări că echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației. Partidele sunt chemate din nou la Cotroceni pentru consultări. Luni, președintele Nicu Șordan va discuta din nou cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui nou premier după eșecul cabinetului Siegfried Mureșan. Tot atunci va fi desemnat un nou prim-ministru pentru că este nevoie de un guvern cu puteri depline care să se ocupe de rectificarea bugetară. Mai multe instituții reclamă că nu mai au bani decât până la sfârșitul acestei luni. Deocamdată este folosit fondul de rezervă al guvernului pentru cheltuieli urgente, a confirmat șeful statului la finalul vizitei la Praga.
3: Ce se întâmplă cu rectificarea bugetară? Sunt instituții care spun că până la finalul lunii octombrie mai au fonduri. După aceea, ce se poate întâmpla?
4: S-a găsit o soluție care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie. Asta din discuțiile cu guvernul, care ne-a dus de la 1 octombrie la 1 noiembrie cu fondul de rezervă, cu 10%, dar nu e normal. Adică ar trebui să terminăm cât mai repede, să avem guvern cu puteri depline să dea rectificarea și, foarte important, din nou în relația cu organismele financiare, să întocmească proiectul de buget astfel încât să avem buget la sfârșitul anului. Nu e un motiv de panică pe termen foarte scurt. În momentul în care o să avem proiectul de buget, o să vedem și posibilitatea de a majora pensii și salarii la stat.
1: Fly Dubai suspendă cursele în timp ce autoritățile investighează incidentul în care un pilot a fost înjunghiat în timpul unui zbor spre Tel Aviv. Copilotul atacator ar fi vrut să reproducă scenariul atacurilor de la 11 septembrie și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. Israelienii investighează și cum a ajuns bărbatul, cetățean din Oman, să fie la manșă într-un zbor spre Tel Aviv. Alexandra Dinu urmărește subiectul. Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație teroristă. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Federația Portugheză de Fotbal a emis un comunicat după ce Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul echipei naționale. Forul Lusitan s-a rezumat la preciza că superstarul a plecat și că ceilalți 24 de fotbaliști rămân concentrați pe restul acțiunii din Nations League. Conform presei din Portugalia, Cristiano Ronaldo a plecat spre Madrid. Cristiano Ronaldo are în continuare o influență uriașă în vestiarul național, însă randamentul este în scădere și vârsta înaintată deschid drumul către un scenariu în care selecționerul va avea deplină libertate de decizie. Ronaldo a aflat că nu va fi titular pentru partida de astăzi de la ora 21:45 și Danemarca-Portugalia va fi în direct pe Digi Sport 1.
1: Avem parte de vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Contăm pe maxime între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 11 și 7 minute. Vă las cu Alex Vidia.
7: Indiferent de prognoză, ai mereu certitudinea unei cafele perfecte, Cibo.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Deschidem ora. Dominic Fike, Fady și Macklemore, Can't Hold Us Down.

0: 11 și 15 minute, ai auzit la știri, Cristiano Ronaldo s-a săturat, a fost anunțat din nou că nu intră la selecționatul și a plecat din cantonament. N-a mai stat să apară la televizor încălzind banca de rezerve, a plecat pur și simplu. Hai mă, chiar așa îl tratați voi pe numărul 7. De ce a plecat? Păi, e emoționant cumva. A zis la un moment dat, unul dintre visele lui, visurile lui, este să marcheze 1000 de goluri, să aibă oficial 1000 de goluri marcate. Și a zis, aș vrea să marchez al 1000-lea gol la selecționată, la Naționala Portugaliei. Păi dacă nu te bagă pe teren, cum să faci chestia asta? Și a plecat, îl înțelegem? În condițiile în care auzim de multe ori de fotbaliști de club care fac nazuri când e vorba de selecționată.
1: DGFM.

0: Cibo și piesele preferate au ceva în comun. Îți fac ziua mai frumoasă.
1: 11 și 22 de minute ai știri la și jumătate, când vorbim despre o veste mult așteptată, se dă drumul la căldură sau cel puțin se fac probe. Sau nu vrem totul chiar acum, că e scumpă. JP Cooper și Fly Project înainte de știrile tale.
2: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Politică dincolo de vorbe.
7: Românii cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită.
6: Economie pe înțelesul tuturor.
8: Să dăm și mai mulți bani, de acord. Păi da, unde sunt rezultatele? Ce facem? Adică și mai mulți bani și o societate mai proastă? Mă scuzați, dar ăsta e cuvântul.
6: Societate văzută din toate unghiurile.
9: Dacă ar fi să jucăm la pariuri, mai degrabă ne ducem spre un guvern al stagnării, pentru că toată lumea vrea stagnare, mai puțin societatea. Dar societatea nu conduce. Societatea e nemulțumită.
6: Cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță în audiență națională. În fiecare zi, de la 1 la Digi FM. Ca să știi...
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Termoenergetica începe astăzi probele pentru furnizarea căldurii în capitală. Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eșuat. Ea a ajuns la spital după două doze de pentobarbital. Sunt 11 grade acum la Brașov, 12 în Piatra Neamț și Iași, 13 la Sibiu și Suceava, 20 în Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Apel al președintelui către comunitatea academică să iasă din cercurile restrânse de specialitate și să comunice activ în spațiul public. Aflat la deschiderea anului universitar la Facultatea de Istorie, Nicu Șordan a avertizat că lipsa de implicare va crea, citez, două realități paralele. Șeful statului a oferit exemplul rețelelor de socializare.
2: Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră. Acest îndemn este în special către cadrele didactice. Dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există.
1: Termoenergetica începe astăzi probele pentru furnizarea căldurii în capitală. Procesul se va desfășura etapizat. Fiecare asociație de proprietari va fi informată cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Asociațiile de proprietari trebuie să verifice instalațiile interioare înainte de acest proces, transmit reprezentanții companiei. O execuție programată în Tennessee a eșuat. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit administrării a două injecții letale cu pentobarbital. Femeia a fost transportată la spital după ce încă avea puls și putea fi auzită respirând, relatează BBC. Alexandra Grigoriță.
3: Departamentul de corecții din Tennessee susține că personalul penitenciarului a respectat protocolul de execuție aprobat de stat și a transmis că substanța utilizată a fost eficientă și că protocolul existent nu prevede proceduri suplimentare după administrarea celor două doze. Avocații femeii susțin însă că problemele pe care le-au semnalat înaintea execuției s-au materializat, dificultăți în accesarea venelor, vene afectate și probleme legate de substanța folosită. Krista Pike a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea unei tinere de 19 ani. Pike avea doar 18 ani la momentul crimei. În ultimii ani, avocații săi au încercat să obțină suspendarea condamnării la moarte, invocând, printre altele, istoricul de abuz sexual și violență suferit de aceasta în copilărie. Curtea Supremă a respins însă apelurile de ultim moment, iar guvernatorul statului american a refuzat cererea de clemență. Pike este singura femeie condamnată la moarte în statul Tennessee. Din 1976, anul în care Curtea Supremă a permis reluarea aplicării pedepsei cu moartea, numai 18 femei au fost executate în Statele Unite.
1: 11:33, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu cea mai frumoasă veste, The Weeknd și Hugh Lacombe, Jamaican.

0: 11 și 40 de minute. Astăzi la matinal am discutat la nivel expert despre cel mai bun prieten al omului. Care e cel mai bun prieten al omului? Începe cu C. Exact. Cafea.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Dragilor, avem alături de noi, de Ziua Internațională a Cafelei, îl avem alături pe domnul profesor Tudor Dinu, istoric, filolog, profesor universitar la Universitatea din București și autorul, printre altele, ale savuroasei cărți Cafea Tutun Dulceți, Deliciile Orientului în Țările Române.
3: Vrem să mergem pe urmele cafelei, că tot povesteam mai devreme și ne întrebam cam când a apărut cafeaua în România?
4: Undeva în decenii 1660.
3: Cât?
4: Și a apărut relativ târziu, căci gândiți-vă că la Constantinopol prima cafenea datează cam de la 1550.
2: Deci de asta ne băteau turcii, că aveau cafea, aveau cofeină în ei.
4: Evident, evident. Ei erau mereu treji.
2: Dar în România, cam de când s-a împământenit aici obiceiul?
4: Foarte de mult. Deja în vremea lui Constantin Brâncoveanu, deci 1688-1714, cafeaua intră în protocolul de la curte și toți boierii încep să bea cafea de dimineața până seara.
3: Deci era o chestie a boierilor.
4: A boierilor.
3: În primă fază doar cei de sus.
2: Am vrea să ne spuneți și cum s-au remarcat și efectele astea terapeutice ale cafelei, cum s-a propus înființarea unei fabrici de cafea pentru bolnavi de orice boală, mamă.
4: Și cafeaua și chiar și tutunul erau la un moment dat socotite niște panacee. Dinamismul pe care ți-l conferă cofeină. Da, evident, tutunul. Gândiți-vă că până la 1859, până la unirea principatelor, nu există niciun medic care să condamne tutunul. Ba, dimpotrivă, îl recomandă în terapii dintre cele mai variate. De la terapii pentru boli de piele până la altele interne.
3: Era recreațional, așa,
4: nu? Oricum, și împotriva ciumei, că era cea mai cumplită boală pe care a cunoscut-o.
3: Dădeau cu fum.
4: Dădeau cu fum.
2: Trei pachete de țigări.
4: Și cine fuma de dimineața până seara, scăpa în general de ciumă.
2: Wow. Adică exista și o explicație logică.
4: Da, o explicație logică, totuși. Avea loc o purificare, o dezinfectare în termenii moderni, nu-i așa?
3: Hai să vorbim despre cum o preparau, domnule profesor.
4: Orice om bogat avea la el un servitor cafegiu.
3: Oh.
4: Cafegiu care avea o vatră, vatra se găsea undeva într-un colț al camerei, iar pe acea vatră se îngrămădeau tot felul de ibrice, crâni, nu se spălau de obicei, asta remarcă călătorii străini și oricum era foarte important să lași zațul pe fundul ibricului.
3: Cum nu se spălau, așa? Domn profesor? Toate doamnele, gospodinele, toți oamenii obsedați de curățenie și de igienă, cred că s-au zbârlit acum.
4: S-au mai schimbat epoce. Oricum se considera că e mult mai savuroasă cafeaua dacă pe fundul ibricului e foarte mult zaț.
3: Da.
4: În primul rând, se luau boabele proaspete. Cafeaua verde se punea într-un polonic foarte mare, 30, 40, 50 de centimetri. În acest polonic se puneau boabele. Polonicul se așeza pe jar și se manipula mai aproape sau mai departe, astfel încât să se prăjească mai bine boabele. Asta era adevărata arta cafegiului. Prăjitul boabelor. Conta foarte mult și modul în care cafeaua era răcită. După aceea se ajungea la măcinarea lor. Totul trebuia să se facă la vedere, astfel încât atât clientul cafenelei, cât și boierul să știe că totul e perfect. Cum și la noi, nu?
3: Că nu le-a otrăvit nimeni cafeaua.
4: Da, da. Vă dați seama că otrăvirile cu cafea erau destul de curente în lumea bună, sau cel puțin acuzațiile de otrăvire. Mm-hmm. După care urma măcinarea, care nu se făcea în general într-o râșniță, așa cum știm noi de la bunici. Într-un mojar din lemn foarte gros, cu un pilug de fier. Mm-hmm. Și apoi au apărut și un fel de râșnițe care aveau o placă pe care se întindea apoi cafeaua pentru a se constata calitatea ei. Deci după acest control de calitate, cafeaua trecea în ibric. Ibric care putea fi miniatural, astfel încât să încapă două espresso sau ibric mare. Din ibric nu se servea cafeaua așa cum ne-am imaginat noi, direct, ci din ibric era trecut într-un alt vas care se numea în română de odinioară caferniță. De obicei mai mare decât ibricul și acolo cafeaua era lăsată o vreme, astfel încât zațul să se depună.
3: Să se decanteze.
4: Da.
3: Da.
4: După care se trecea în așa numitele filigene. Erau niște cescuțe foarte mici, de 30-50 de mililitri, fără toartă. Și se savura cafeaua întotdeauna fără zahăr, cu mulți zați. Adică există cel mult 2, 3, 4 picături în această cafea din filigeanul oriental. Cafeaua era în mare măsură și un pretext
2: de socializare.
4: De socializare. Și sigur, niciodată nu era strecurată și niciodată nu era îndulcită, întrucât era însoțită de alte dulcețuri. Dulceață care se prepara din absolut orice, de la fructe până la legume, dulceață de morcov, dulceață de păstârnac, dulceață de flori de nufăr, nu numai de trandafiri.
2: Asta când vă aud cu flori de nufăr, îmi doresc să mănânc ceva din flori de nufăr. Sună atât de poetic, frumos.
4: A trebuit să fie înghețată mm-hmm. preparată tot așa din orice și după că erau înnebunite doamnele, dar care doamne nu intrau niciodată în cafenea. Veneau cu servitori. Cafeneaua a rămas un bastion al bărbaților. Și de altfel noi, Oana, nu ne-am fi putut atunci bea cafeaua împreună, n-aș fi putut o bea decât cu Vlad.
3: Serios?
4: Iar tu ar fi trebuit să bei cu o colegă.
2: E, ce
3: aha, și de pe la ce? Din ce har? Nu mă provoca. Începând cu ce ani aveau și doamnele acces?
4: Să bea cu bărbații? Da. Secolul 20.
3: Secolul 20. Ce bine că m-am născut în secolul potrivit.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi!

Fi gata de știrile de la prânz 12 fix când vorbim despre, s-a tot discutat despre cât de hotărâtă este Rusia să atace Europa. E, avem noi desfășurări de forțe, noi informații. Discutăm mai multe peste 7 minute și Nelly Furtado cu Timbaland, Promiscuous.

0: DGFM.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Carrefour prezintă PromoHit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu PromoHit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Recapil Forte.
6: Inovația specialiștilor Gerocosen.
5: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
6: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
5: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului, trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga, miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni, eveniment recomandat de DGFM.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul, la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul, la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate, 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ora 12, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Corupția și lipsa de predictibilitate afectează investițiile în România, arată un raport al Departamentului de Stat american. Rusia lansează amenințări fără precedent către NATO. Moscova este gata să folosească tot arsenalul din dotare, inclusiv cel nuclear. Și maximele ajung astăzi la 25 de grade, ploi slabe vor mai fi pe litoral. Ascultați știrile Digi FM. România a făcut progrese importante în combaterea corupției, dar problemele din justiție continuă să afecteze inclusiv climatul pentru investiții. Investitorii se plâng de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie ori legislație, care reprezintă piedici majore în calea unor proiecte importante. Asta arată raportul Departamentului de Stat american, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră. Cu detalii, Adina Leoveanu.
2: Raportul vorbește despre lipsa de predictibilitate deciziilor instanțelor. Departamentul de Stat american notează că schimbările de interpretare a legii și jurisprudența neunitară reprezintă o preocupare importantă atât pentru investitorii străini, cât și pentru cei români. Raportul atrage atenția și asupra experienței limitate pe care o au unii judecători în domenii precum economia de piață, practicile internaționale de afaceri sau noile tehnologii, motiv pentru care companiile străine reclamă dificultăți în soluționarea unor litigii comerciale. La capitolul corupție, Departamentul de Stat cunoaște progresele făcute de țara noastră, dar spune că obținerea și menținerea condamnărilor pentru această infracțiune continuă să fie dificilă. De altfel, investitorii americani s-au plâns de corupție atât în sectorul public cât și la privat. Vămile, administrația locală, autoritatea financiară sunt printre cele mai expuse corupției, arată raportul. În cazul DNA, raportul constată o scădere a eficienței în obținerea condamnărilor pentru cazuri de corupție care implică oficial de rang înalt. Departamentul de Stat leagă parțial această evoluție de schimbarea competenței privind investigarea faptelor de corupție din sistemul judiciar, de la DNA către parchetul general.
1: Președintele Nicuș Ordan a fost aspru criticat în mediul online pentru că a amânat consultările pentru desemnarea unui nou premier până luni, dar și pentru că a afirmat în repetate rânduri că nu va dizolva Parlamentul. Internauții consideră că șeful statului se numără printre cei care au prelungit criza politică. Nicuș Ordan le-a răspuns susținând că, indiferent de ce ar vrea el, matematica parlamentară arată că nu poți guverna fără majoritate în legislativ.
3: Este o diferență între emoție și dorință și un principiu fundamental al democrației, care este majoritatea. Aici este diferența fundamentală între mulți din oamenii care m-au susținut și acum se declară dezamăgiți și poziția mea. Pentru că, din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Da? Și nu poți cu 30%, cu oricâtă bună intenție, dacă nu ai o disponibilitate de negociere și de o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău și a ajunge la 51%, nu poți să guvernezi. Înțeleg tipul acesta de reacții. Am și eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta.
1: Moscova este gata să folosească tot arsenalul din dotare, inclusiv cel nuclear, și asta dacă NATO încearcă să taie accesul regimului la Kaliningrad, o zonă puternic militarizată, aflată în afara teritoriului Federației Ruse, între Lituania și Polonia. Totul apare într-un document trimis la sediul central al Alianței, citat de presa internațională și recunoscut apoi de Kremlin. Practic, Moscova acuză NATO că are un comportament periculos și imprudent care crește riscul izbucnirii unui conflict armat. În replică, Alianța face apel la Federația Rusă și să pună capăt invaziei pe scară largă în Ucraina. Îndemnăm Kremlinul să se abțină de la orice comportament irresponsabil la adresa aliaților și să înceteze această irresponsabilă retorică nucleară, transmite NATO. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Brazilia a câștigat meciul de fotbal cu Australia cu 4-2, însă l-a pierdut pe Rafinha. Superstarul Barcelonei a resimțit un disconfort la coapsa dreaptă, aceea zonă în care s-a accidentat și în ultimele două rânduri, de fiecare dată în timpul acțiunilor echipei naționale. Rafinha va rata partida amicală cu India programată în a treia zi din octombrie. Hansi Flick îl așteaptă la Barcelona pentru a-l folosi meciul de pe 10 octombrie. Barcelona-Hetafe va fi în direct la DigiSport de la ora 19:30.
1: Vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Vântul va fi alert în Carpații de Curbură, în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 5 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
5: Cucibo, fiecare dimineață are vreme bună pentru cafea.
0: Mulțumim, Alexandra! Continuăm cu Jack Jones, Mark Ronson și te așteaptă și un super concurs.

0: de Ziua Internațională a Cafelei. Cibo transformă Digi FM într-o adevărată scenă de investigații. Cafeaua Cibo Barista Columbia a dispărut și avem nevoie de cei mai buni detectivi ca să prindem hoțul. Ascultă indiciile, puneți simțurile de coffee expert la treabă și intră în joc.
1: Ia să vedem, este Ziua Internațională a Cafelei și pentru că noi suntem cei mai mari fani cafea de pe planetă, ne-am gândit să o sărbătorim alături de voi cu Cibo la Digi FM. De ce tocmai cu Cibo? Pentru că și pentru noi cafeaua Cibo este sursă de inspirație pentru a-ți face ziua mai bună. Și astăzi împreună vrem să ne bucurăm de aroma irezistibilă a cafelei boabe Cibo Barista Origins Colombia. Ce aroma! Dar vai! Unde ne-au dispărut ceștile de cafea? Cine ne-a furat cafeaua? Tocmai astăzi de Ziua Cafelei, sărbătorită alături de Cibo la Digi FM, cu o ceașcă fierbinte și aromată de Barista Origins Columbia. Ia să vedem, sau să ascultăm, pentru că sigur hoțul este un coleg de-ai noștri de la Digi FM. Ne-a ajutat să găsim hoțul de cafea. Sunteți voi, detectivii Cibo la Digi FM? Ia, avem un mesaj.
2: Da, recunosc. Eu am furat cafeaua și am un motiv foarte bun. După un mix bun de dimineață, merge perfect o cafea Cibo Barista Colombia. Mai ales când miroase atât de bine și gustul, nu mai zic. Cine sunt eu? Sunt omul care dă ritmul în matinal și știe că orice petrecere bună începe cu o muzică bună. Și uneori, cu o cafea și mai bună. Dacă vrei să afli cine sunt, ascultă indiciile și fii detectivul Cibo care o să mă prindă.
1: Detectivii Cibo, care credeți că ne-a furat cafeaua? Cine credeți că ne-a furat cafeaua de Ziua Internațională a Cafelei? Care dintre colegi? Așteptăm mesajele voastre prin SMS la 3815. Vrem să știm doar numele colegului. Care credeți că este hoțul de cafea? Dacă vă extragem, câștigați pe loc o pungă de cafea de 1 kg Cibo Barista Origins Columbia și șansa la premiul cel mare, un espresor Esperto Mini Cibo. Start, start, start, SMS.

0: Dante.
1: Despre Dante și de ziua cafelei te răsplătim pentru asta. Ai de la noi acum o pungă de cafea Chibo Barista Origins Colombia de 1 kg și șansa de a câștiga în finala de la colegii noștri Alex Mocanu și Antonia Stancu. După ora 14, premiul cel mare. Ai reținut care este premiul cel mare?
0: Un aparat.
1: Un aparat de cafea Chibo Esperto Mini. Eu deja sunt invidios. Vidia, invidia. Rămâi pe DGFM și o să afli mai multe intri în finală în momentul ăsta. Mult, mult succes!
2: Un detectiv bun recunoaște indiciile. Un detectiv Chibo recunoaște și o cafea bună. De ziua internațională a cafelei, Chibo îi premiază pe detectivii DGFM cu un sortiment de cafea plin de savoare columbiană. Chibo Barista Columbia și un espresor Chibo Esperto Mini. Ai prins indiciul?

12:24, învățați, puneți întrebări, legați prietenii, îndrăgostiți-vă, greșiți și luați-o de la capăt. Cine spune asta, afli la știrile de la și jumătate.

0: 12:30, știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, un lider USR a fost reținut de DICOT într-un dosar privind sancțiunile impuse Belarusului. Și Japonia a majorat taxa de rezidență pentru străini de 20 de ori, detalii în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Învățați, puneți întrebări, legați prietenii, îndrăgostiți-vă, greșiți și luați-o de la capăt, este mesajul transmis studenților de ministrul interimar al educației. Mihai Dimian l-a atras însă atenția că sările de curs modernizate nu vor învăța în locul lor.
2: Veți vedea cămile moderne, toate aceste investiții au dus învățământul românesc mai aproape de standardele occidentale. Ceea ce să înțelegeți este că aceste străli, aceste cămine nu vor învăța în locul vostru, nu vor lega prietenii în locul vostru, nu vor căuta oportunități pentru voi. Voi trebuie să o faceți. Trebuie să depui un efort considerabil pentru acest lucru, pentru a studia, trebuie să-ți respecti colegii și profesorii, trebuie să încerci să descoperi ceva în fiecare zi. Dragi studenți, vă îndemn să vă bucurați de educația universitară, dar și de acești ani extraordinari care vă stau înainte. Învățați, descoperiți, puneți întrebări, legați prietenii, îndrăgostiți-vă, greșiți și luați-o de la capăt.
1: Vicepreședintele USR Dâmbovița a fost reținut de procurorii DICOT într-un dosar care vizează presupusa încălcarea sancțiunilor internaționale impuse Belarusului de Uniunea Europeană. Anchetatorii îl acuză pe Alexandru Munteanu că ar fi încercat să transfere prin intermediari un utilaj industrial în valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro, care ar putea fi folosit inclusiv la fabricarea unor echipamente cu destinație militară. Potrivit DICOT, în perioada decembrie 2025-septembrie 2026 ar fi fost făcute demersuri pentru comercializarea și transferul utilajului către destinatari intermediari din Germania și Kazahstan, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene. În același dosar a fost reținut și Evgeni Poliakov, un cetățean român de origine rusă. Japonia înăsprește de astăzi costurile pentru străinii care vor să obțină drept de ședere permanentă. Taxa pentru solicitarea rezidenței permanente a crescut de 20 de ori la aproximativ 1270 de dolari. De anul viitor vor fi introduse și condiții mai stricte privind veniturile, contribuțiile la sistemul de pensii și cunoașterea limbii japoneze, potrivit BBC. Are detalii Adina Leoveanu.
3: Majorarea taxelor a determinat numeroși străini să grăbească depunerea documentelor. La Biroul Regional de Imigrare din Tokyo s-au format cozi, iar timpul de așteptare a ajuns la aproximativ 7 ore și jumătate în ultimele zile. De astăzi cresc și taxele pentru schimbarea sau prelungirea statutului de rezidență în funcție de durata permisului. Schimbarea este însoțită și de criterii mai stricte pentru acordarea rezidenței permanente. Noile reguli prevăd ca venitul solicitantului să depășească nivelul mediu al veniturilor gospodăriilor japoneze comparabile ca dimensiune. În plus, vizează și sistemul de pensii. De anul viitor, criteriile pentru rezidența permanentă vor include și cerințe privind cunoașterea limbii japoneze.
1: 12:33, atât pentru moment la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, cu Willy William. Continuăm și CeeLo Green, Forget You.

Dai, dai, pur și simplu înseamnă hai, hai, nu? Să-i spunem Shakirei să facă piese și pentru noi, pentru sufletul nostru. Poate ne alină pentru faptul că nu ne-am calificat nici la mondialul ăla. Bun, Inica Muzi, avem Delia Offenbach, iar apoi știrile tale de la ora 13, după care audiența națională. Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc că ai fost cu mine, rămâi aici pe...

0: DGFM. Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Dimineața are farmecul ei.
7: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
8: Păi, cum am suferit?
6: Și e intensă datorită lui.
8: Așa. După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl ții strâns la piept.

0: știi. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Cum a fost glicemia ta în ultimele luni? Nu știi? Dar corpul tău ce spune? Ție sete des? Te simți mai obosit? Mergi mai des la baie? Uneori pot fi semne ale unei glicemii crescute. De aceea, prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici oferă analize de sânge și consultații medicale gratuite în comunități din toată România. Campania continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook și află mai multe. Fără Diabet. Campanie susținută de Boehringer Ingelheim.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: euro nu vor fi amendați, anunță CNAIR. Sistemul a intrat în vigoare la miezul nopții, dar platforma dă erori. Nicu Șordan le cere profesorilor să iasă din cercurile restrânse și să fie prezenți în spațiile unde au loc dezbateri publice. Altfel, riscăm să trăim în realități paralele, spune șeful statului. Sunt 20 de grade acum la București, Arad și Oradea, 18 în Constanța și Deva, 16 la Iași. Ascultați știrile Digi FM. De astăzi, camioanele sunt taxate în funcție de kilometri parcurși, nu de perioada de utilizare a drumurilor. Practic, cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Tolro, noul sistem, a intrat în vigoare la miezul nopții, dar platforma generează erori. Confirmă pentru știrile Digi FM Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România.
1: Nu merge, adică vă dau un exemplu și acum stăm pe telefoane. Într-o oră, o firmă cu 67 de vehicule a făcut 7 etichete de rută și 60 nu. Dacă la ora 0 până la 1 s-a mers așa cu greu, cât un tichet, acum spre dimineață s-a închis. După 4-5 dimineața nu mai merge. Vrei să-ți resetezi parolă, vrei să faci și con nou, orice vrei să faci, nu merge, nu-ți dă răspuns, nu primești, ce să vă zic, e catastrofală. Da? În condițiile în care se vor încasa de 4 până la 8 ori mai mulți bani la, dacă vorbim la euro 6, și de 5 până la 10 ori mai mulți bani la alte mai jos.
0: Compania de administrare a infrastructurii rutiere dă vina pe numărul mare de utilizatori care au accesat platforma, dar dă asigurări că nu va aplica sancțiuni șoferilor până la remedierea problemelor tehnice. Purtătorul de cuvânt al companiei, Alin Șerbănescu.
2: Inițial ea a mers bine, dar pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Iar acum suntem în situația în care platforma este blocată deoarece mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Echipele noastre tehnice sunt în discuție cu reprezentanții Google din America să vedem când vom reuși să-i convingem că nu sunt activități riscante și să repunem această platformă în funcțiune. Ce pot să spun șoferilor este că atâta timp cât platforma este întreruptă, adică între ora 00 și până când se va remedia această problemă, nu vor fi amendați. Deci pot să circule liniștiți fără riscul de a primi amenzi. În momentul în care se va remedia problema, vom anunța.
0: Apel al președintelui către comunitatea academică să iasă din cercurile restrânse de specialitate și să comunice activ în spațiul public. Aflat la deschiderea anului universitar la Facultatea de Istorie, Nicu Șordan a avertizat că lipsa de implicare va crea două realități paralele. Șeful statului a oferit exemplul rețelelor de socializare.
3: Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră. Acest îndemn este în special către cadrele didactice. Dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există.
0: România a făcut progrese importante în combaterea corupției, dar problemele din justiție continuă să afecteze inclusiv climatul pentru investiții. Investitorii se plâng de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie ori legislație, care reprezintă piedici majore în calea unor proiecte importante. O arată raportul Departamentului de Stat American, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră. Alexandra Grigoriță.
4: Una dintre cele mai clare observații ale raportului vizează lipsa de predictibilitate a deciziilor instanțelor. Departamentul de Stat American notează că schimbările de interpretare a legii și jurisprudența neunitară reprezintă o preocupare importantă atât pentru investitorii străini cât și pentru cei români. Raportul atrage atenția și asupra experienței limitate pe care o au unii judecători în domenii precum economia de piață, practicile internaționale de afaceri sau noile tehnologii, motiv pentru care companiile străine reclamă dificultăți în soluționarea unor litigii comerciale. La capitolul corupție, Departamentul de Stat recunoaște progresele făcute de România, dar spune că obținerea și menținerea condamnărilor pentru această infracțiune continuă să fie dificilă. De altfel, investitorii americani s-au plâns de corupție atât în sectorul public cât și la privat. Vămile, administrația locală și autoritatea financiară sunt printre cele mai expuse corupției, arată raportul. În cazul DNA, raportul constată o scădere a eficienței în obținerea condamnărilor pentru cazuri de corupție care implică oficiali de rang înalt. Departamentul de Stat American Bogdan leagă parțial această evoluție de schimbarea competențelor privind investigarea faptelor de corupție din sistemul judiciar de la DNA către parchetul general.
5: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Revenit după 11 ani la Beijing, Novak Djokovic evoluează entuziasmant. A ajuns miercuri la un bilanț de 30 de victorii. În cazul în care va pune mâna pe trofeu, sârbul va dobori recordul de cel mai bun stag din istorie la o competiție. Acesta este deținut de Monica Seles. Novak Djokovic evoluează pentru prima dată în 2026 la un turneu de o categorie inferioară celei de tip Masters. El a bifat anterior doar între cele de Grand Slam. Acum este angrenat în concursul de la Beijing, competiție ATP 500 în direct la Digi Sport. Djokovic l-a învins pe Nuno Borges și îl va întâlni în optim pe Bu.
0: Vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Contăm pe maxime între 17 și 25 de grade, cu 22 de grade în capitală. Atât la știri, 13 și 6 minute, vă las cu Digi FM.
7: Ploaie, soare sau vânt, aroma Cibo rămâne aceeași, plină de savoare. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment, ca să știi. Digi
8: FM. Când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce.
9: Intră în audiență națională cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu la Digi FM.
8: Ca să știi.
10: Bine v-am găsit în audiență națională după ce Parlamentul a anunțat rezultatul votului în cazul guvernului propus de Siegfried Mureșan. Președintele României a anunțat că luni cheamă din nou partidele parlamentare pentru consultări și că tot luni, la finalul discuțiilor, va face o nouă desemnare. Va anunța pe cine propune în continuare să încerce să găsească o majoritate și să instaleze un guvern nou. Asta a fost o primă declarație venită ieri după amiază de la președintele României. Spre seară, la finalul vizitei oficiale pe care a făcut-o ieri în Cehia, președintele Nicușor Dan a avut și o conferință de presă și a preluat acolo și întrebări din partea jurnaliștilor. A vorbit Nicușor Dan despre varianta alegerilor anticipate, pentru că a fost, așa cum era de așteptat, întrebat de ce nu merge pe varianta dizolvării Parlamentului și declanșării de alegeri anticipate, pentru că suntem în acest moment în cadrul constituțional care permite acest lucru. Parlamentul a respins două propuneri de guvern formulate de șeful statului și au trecut cu mult mai mult de 60 de zile de la prima formulare de propunere la momentul când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Iar Nicușor Dan a respins din nou ideea de alegeri anticipate. A spus așa, teoretic sună bine. În practică, însă, ar urma aproximativ 5 luni în care o urgență, cum este rectificarea bugetară, nu ar putea să fie rezolvată, pentru că ar rămâne în continuare un guvern interimar. A mai spus ceva șeful statului, că mesajul pe care l-a primit din partea investitorilor străini cu care a discutat în această perioadă a fost că alegerile anticipate nu ar fi o variantă bună pentru România în acest moment. Ar însemna 5 luni în care nu se poate face această rectificare, 5 luni de continuare a instabilității. A transmis și președintele mesaje către partidele parlamentare să încerce să se înțeleagă. Și tocmai de aceea a lăsat până luni termen, deși a recunoscut că e o urgență rezolvarea situației guvernamentale, ca să vină lumea, nu știu, cu deschidere mai mare spre colaborare. Florin Negruțiu, te salut!
11: Bună ziua, doamna Andreea Georgescu!
10: Ce
11: eu consider că este o gafă. O mare gafă din partea președintelui Nicușor Dan să spună așa ceva. Putea să o spună în altfel, dar să zică că străinii consideră că nu sunt bune alegerile în România, este în cel mai bun caz o gafă. Cum adică investitorii străini consideră că nu este un moment bun să faci alegeri anticipate? Sau, mă rog, mesajele pe care le-am primit din exterior sunt că nu trebuie să faceți alegeri anticipate. Cum adică? Păi străinii spun ție când să faci alegeri și când să nu faci alegeri? Acum o săptămână sau două ne spunea președintele că alegerile anticipate nu sunt bune. Că știe el că nu sunt bune. Cum adică nu sunt bune? Alegerile nu sunt bune. Încă o dată, declarațiile astea trec fără să fie sancționate. Poate la un moment dat vom considera că niciun fel de alegeri nu mai contează sau că nu sunt bune. De ce să mai punem poporul pe drumuri? Lasă, domnule, că ne alegem noi aici. Decidem noi. Ne pune domnul Pahonțu în dispozitiv, pe toți. Ce trebuie să mai aleagă românii? De ce să mai vin? Cheltuim bani? Pierdem timp? Când din străinătate s-a considerat că alegerile nu sunt bune? Cum poți să fii președintele României și să spui așa ceva? Mi se pare o declarație irresponsabilă și nedemocratică a domnului președinte al României, Nicuș Ordan. Asta vine după o altă declarație care am văzut că a trecut nesancționată, pe care am auzit-o ieri în plenul Parlamentului, din partea celuilalt finalist de la prezidențiale. Simion, de data asta, care zice nu votăm niciun guvern până nu-l eliberați pe Călin Georgescu. Îți îngheață mintea când îi auzi pe acești doi oameni vorbind. Deci Simion zice așa, dom'le, dați un telefon și scoateți-l pe Georgescu. Deci în capul lui Simion, așa se face justiție în România. Dai un telefon de la partid și îl bași pe ăla la închisoare. Sau îl scoți de la închisoare. Și te întreb ce fel de regim aduc oamenii ăștia, suveraniști. Dacă așa gândește liderul partidului AUR. Scoateți-l, domnule, de la închisoare, zice. Păi unde mai e justiție? Unde mai este, unde
10: separația
11: mai sunt
10: puterilor
11: instanțe?
10: În stat?
11: Unde sunt, unde e separația puterilor în stat? În ce țară își închipuie domnul Simion că trăiește? În ce bantustan? Ăsta nu este un regim democratic. Încă o dată. Ți-am spus, declarația președintelui. Alegerile nu sunt bune. Simion, scoateți-l pe ăla de la închisoare. Dom'le, oamenii ăștia, pur și simplu, trăiesc în niște universuri care n-au niciun fel de legătură cu statul de drept, cu democrația în care trăim cu toți. Deci încă o dată, niște declarații, niște vorbe în vânt, niște vorbe de clacă care nu fac altceva decât să crească frustrarea socială și neîncrederea oamenilor în statul în care trăiesc. Deci unul spunea că alegerile nu sunt bune, că străinii ne-au spus, băi, nu faceți alegeri acum că nu sunt bune, ne lezează interesele, celălalt spune, domnule, justiția se face cu telefon politic. Păi, care e țara în care trăim? Zi tu.
10: Mă fi așa și la termenul ăsta stabilit de Nicuș Ordan. Luni. Mă văd cu voi luni. Ei, nu e urgent. Adică mă așteptam să se vadă cu partidele, hai, poate nu azi, că are un program public, a fost dimineață la o întâlnire cu profesori universitari, cu studenți, la o deschidere de an universitar, acum e la o întâlnire cu oameni de afaceri, investitori români, investitori străini. Mâine, vinerea nu se lucrează?
11: Da, 6 luni n-a fost urgent, că au trecut 6 luni. te întreb eu, ce mai sunt două zile acum, în timpul prezidențial? 6 luni investitorii străini nu au considerat că este o urgență? Nu i-au cerut domnului Nicușor Dan să pună un guvern? Dacă aici deciziile politice să iau de investitorii străini. Adică nu mă înțelege greșit. Eu pot să pricep unde a bătut președintele, dar felul în care s-a exprimat este de noaptea minții. Da, alegerile anticipate înseamnă câteva luni de campanie electorală, înseamnă guvern interimar, înseamnă energie cheltuită, iar la final s-ar putea să constați că tot partidele alea care nu se înțeleg vor ieși din urne și nu rezolv criza politică. Dar poți să o zici așa, nu poți să spui că, domnule, nu facem pentru că unii în afara României consideră că alegerile nu sunt bune.
10: Uite, până
11: tu fiind președintele României, asta, nu știu, poate să o spună orice om la un birt, nu? Sau orice comentator la un post de radio. Depinde de responsabilitatea și responsabilitatea fiecăruia.
10: Evident.
11: Câtă minte are fiecare. Deci suntem după o jumătate de an, Andreea Georgescu, de timp pierdut în țara asta, iar cei care ne-au făcut să pierdem timp și bani n-au niciun fel de responsabilitate. Pentru că domnul Nicușor Dan nu-mi dă sentimentul că le va da dulcea povară a guvernării pesediștilor care ne-au dat acest frumos cadou. Criza asta politică de 6 luni de zile.
10: Cred că de aceea tot zice domnul Grindeanu, Sorin,
11: că se sacrifică.
10: Că e pregătit, da. E pregătit să-și asume guvernarea.
11: Când îl văd pe Grindeanu sărind cu peptul dezvelit la guvernare, îmi dau seama că e tama în pădos. Deci la Grindeanu trebuie să te uiți și să iei negativul, da? Ca la poze. Nu iei pozitivul, iei negativul. Deci dacă vrei să înțelegi în ce parte o ia domnul Grindeanu, dacă el îți spune că o ia în dreapta, tu uită-te în stânga. Da? Dacă îți spune că este hotărât să intre la guvernare, fii sigur că deja e pe câmpii, fugind cât se poate.
10: În opoziție.
11: Deci el era mult prea... Eu eram, știi, normal, așa ar fi să-i dea guvernarea lui Grindeanu. Că el a dat jos guvernul acum 6 luni. Și lui Simion. Dar el, Grindeanu, era foarte relaxat. Spunea că își asumă cu zâmbetul ăla al lui, că, domnule, ne asumăm, suntem pregătiți. Am zis, opa, e ceva suspect aici. Iar a sărit Grindeanu la guvernare.

0: încredere
1: așa.
0: În Grindeanu. Nu știu în cine are încredere domnul Șordan.
1: Am vorbit mult în emisiunea asta despre ceea ce se conturează într-o lipsă cronică de încredere a președintelui alta, României în oricine.
0: Eu am observat, ce a observat tot omul, că în lunile astea Nicușor Dan a jucat cu PSD-ul. În fiecare moment cheie. Inclusiv la blitzkriegul ăla brutal împotriva PNL-ului, când au încercat să spargă PNL-ul. Ca să smulgă o bucată din PNL și să treacă guvernul veștea. Aia a fost, iarăși, o acțiune de ostilitate, de o brutalitate antidemocratică fără precedent, pe care a încercat-o blândul Nicușor Dan, împreună cu tovarășul lui Grindeanu. Tare mie că asta este singura lor idee și că luni după consultări vor încerca o nouă formulă de genul ăsta. Dacă mai aud chestia asta cu tehnocratul, cu independentul, care să aibă în spate un guvern politic, voi fi convins că, de fapt, domnul Nicușor Dan încearcă, pentru a nu știu câta oară, să salveze PSD-ul de orice fel de răspundere.
1: Da, asta este și senzația pe care o am eu, pentru că a spus Nicușor Dan, a dat ceva indicii în conferința de aseară târziu și a fost întrebat printre altele dacă va pune condiție pentru cel pe care îl va desemna, spune că îl va desemna luni după amiază, să nu coopteze AUR la guvernare. Și a spus președintele României așa. Răspunsul este afirmativ, nu dintr-o lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Ei. Și din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Și am mai adăugat, România nu își permite în momentul de față să afecteze relația cu partenerii externi. Ăsta e mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni. Practic, Nicușor Dan pare să nu se fi îndepărtat de la planul inițial, să spun așa, de a convinge cumva aceleași partide care au rupt coaliția acum 5 luni și ceva, 6, să facă cumva să se înțeleagă tot ele și să pună tot ele un guvern.
0: Sigur, AUR nu îndeplinește multe condiții. Iar declarația de ieri a lui George Simion, cu accente fasciste, confirmă, practic, ceea ce unii spun, necesitatea unui cordon sanitar în jurul partidului extremist AUR. AUR nu este, în momentul ăsta, un partid stabil din punct de vedere democratic. E când așa, când așa. Când zici că s-a moderat, vine Simion și trântește câte o bâtă, câte o gheoagă în capul tuturor, încât zici ce este asta. Deci, AUR este un partid brutal, în unele momente, extremist. Noi dansăm în jurul focului și cercul se face din ce în ce mai mic. Ne apropiem din ce în ce mai mult de foc. Oare este o strategie bună? Te întreb, din partea domnului Nicușor Dan, să blocheze accesul AUR la guvernare? Te întreb. Nu cumva cordonul ăsta sanitar nu face altceva decât să-i îndârjească și mai tare pe susținătorii AUR? Și nu doar pe ei, pe cei nemulțumiți de toată politica reală asta a partidelor mainstream, clasice. Și nu sunt puțini care, efectiv, exasperați de mediocritatea politică, de faptul că nu sunt în stare să dea o guvernare, că nu sunt în stare să facă o guvernare bună, să ofere

0: că nu sunt în stare să ofere altceva decât circ politic și declarații la televizor. Nu cumva oamenii ăia îndârjiți sau dezamăgiți se vor duce număr și mai mare spre aur? Și această strategie a domnului Nicușor Dan să aibă efectul invers. Ce te faci dacă peste 2 ani aur va face singur majoritate? Sau hai, cu un PSD la, nu știu, 10-15% și împreună să facă majoritatea în Parlament. Eu cred altceva. Eu cred că încă există mecanisme democratice în țara asta care să arate limitele, încerc să-mi găsesc cuvintele, unei guvernări suveraniste în următorii 2 ani. PSD AUR. Și dacă oamenii vor fi mulțumiți de acest experiment suveranist, îl vor vota în continuare. Dacă nu vor fi, dacă vor fi convinși de găunoșenia unor lideri populiști de pe acolo, probabil se vor fi lămurit înainte ca dezastrul să se producă.
1: Da.
0: Deci eu cred că mai bine treci prin boală mai devreme decât mai târziu.
1: Mai degrabă
0: pentru
1: o perioadă scurtă de probă.
0: Pentru că ea tinde să se acutizeze. Riscurile sunt mari. Da, înțeleg lucrul ăsta. Dom'le, vin suveraniștii în momentul în care ai nevoie de stabilitate, de menținerea ratingului de țară, de liniștirea creditorilor României, de reforme care să reducă deficitul. Și când spun de suveraniști, nu mă refer doar la aur, mă refer și la PSD. Vine o guvernare de asta care poate să strice lucrurile. Din experimentul ăsta să-ți revii peste, nu știu, 5-10 ani. Grecia nici astăzi nu și-a revenit din șoc. Revenirea de dinainte de criză este estimată la 2030 în cazul Greciei. Deci, suntem într-un teren al nisipurilor mișcătoare, iar lipsa de decizie a președintelui n-a făcut altceva decât să amplifice sentimentul ăsta că suntem într-un no man's land. Nu știu ce se va întâmpla luni, nu știu cui va da guvernarea domnul președinte Nicușor Dan. Remarc doar faptul că, deși a devenit foarte slab politic în ultimul an, este în cel mai bun moment al puterii lui constituționale. Pentru că în negocierile cu PSD-ul, cu partidele, dar în primul rând cu PSD-ul, are argumentul, pentru prima oară, argumentul articolului 89 din Constituție. Este pentru prima oară când poate să joace cu o carte tare pe masă. Nu acceptați guvernul ăsta? Dizolv Parlamentul. Pentru că acum chiar pot să fac lucrul ăsta. Nu vă înțelegeți acum la masa asta? Nu acceptați premierul meu? Dizolv Parlamentul. Mergeți la anticipate. PSD-ule. Sigur, președintele poate să dizolve Parlamentul. Nu este obligat. Asta spune articolul 89. Altfel spus, președintele poate să fie jucător sau poate să fie un președinte puternic, dar nu este obligat. Președintele poate să impună, la fel de bine poate să fie omul comod pe care PSD-ul să-l joace pe degete, cum a făcut-o până acum.
1: Sau poate președintele Nicușor Dan, abia pe cel pe care îl va desemna luni și îl dorește la Palatul Victoria.
0: Da, s-ar putea să fie a patra nominalizare, deci a patra nominalizare, suntem după 4 nume.
1: Da, da.
0: Să fie într-adevăr premierul real. Oricât de absurd ar suna lucrul ăsta, după 6 luni de zile, a patra propunere să fie cea reală, pentru că ea vine cu argumentul ăsta al articolului 89 din Constituție. Nu știu dacă președintele va juca în felul ăsta la negocierile. nu ăsta de la Cotroceni. Va avea negocieri în weekend, cu siguranță.
1: Și eu mă aștept să fie discuții informale. Au fost de fiecare dată.
0: Dar este primul moment în care Nicușor Dan poate să joace. Poate să joace. Spaima cea mai mare a PSD-ului e legată de anticipate. Poate să le impună practic ce vrea el. Și aici pot să intră și alte lucruri în pachetul de negociere. Încă nu avem șef la serviciile de informații. Îți amintesc. De ce? Pentru că acolo trebuie să ai o negociere cu PSD-ul. Ei trebuie să treacă prin Parlament. Sunt mai multe lucruri. Vom vedea de luni încolo cum își folosește președintele această primă, dar și ultimă carte puternică din punct de vedere constituțional. Da, dacă vine iarăși cu o formulă de aia, scuză-mă, de
1: te rog.
0: Independent cu miniștrii politici, eu m-am lămurit. Un guvern de la PSD-ist sub acoperire. Atunci m-am lămurit.
1: Uite, îți propun așa, Florin Negruțiu. Luăm o scurtă pauză pe frecvențele Digi FM, ne întoarcem însă imediat, 3 minute și puțin. Rămânem însă conectați online, suntem live pe canalul de YouTube al Digi FM, unde emisiunea se și vede de luni până vineri de la 13 și puțin, imediat după știri, până aproape de ora 14. În timpul ăsta ne uităm puțin că sunt câteva mesaje venite la 0774601601, e numărul de WhatsApp al Digi FM. Opiniile ascultătorilor noștri apropo de ce se întâmplă, de situația politică, de ultimele declarații, ne uităm peste ele, Florin, și ne întoarcem apoi în discuție imediat după pauza publicitară. DJ.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Carrefour prezintă

0: Cu Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând. Ce ai, mașina?
1: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
0: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosel.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
2: Cosmeticele naturale pentru păr, Recapil Forte, sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
5: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Ce este important este explicat simplu și direct de Andreea Georgescu și Florin Necruțiu.
10: În audiență națională la DGFM.
11: Ne-am întors în direct în audiența națională și pe frecvențele DGFM. Continuăm discuția despre ce se întâmplă în viața politică de la noi, ce urmează, care va fi concluzia la care va ajunge președintele României luni după amiaza, după consultările oficiale cu partidele parlamentare, pe care a anunțat încă de ieri că le va convoca la începutul săptămânii viitoare, după ce guvernul propus de Siegfried Bureșan a căzut la vot în Parlament. Și spunea ieri șeful statului într-o conferință de presă, de seara trecută, de fapt, destul de târziu, la finalul vizitei din Cehia, că are multe nume în cap apropo de cine ar putea fi nominalizat pentru a prelua funcția de premier, desemnat în încercarea de a găsi o majoritate. Florin, ne întreabă un ascultător la 0774601601, apropo de discuția noastră din prima parte a emisiunii. Nu cumva PSD îl are la mână cu ceva pe Nicușor Dan? Și te întrebi câteodată, de unde această aplecare, ceea ce se vede ca o aplecare a președintelui României, de a face pe plac celor de la PSD? Spui tu, de a-i ascunde de guvernare PSD-ul. În condițiile în care Nicușor Dan, în campaniile electorale de la primăria Capitalei, în viața politică de dinainte de Cotroceni, a fost pe poziții complet opuse cu cei de la PSD.
12: Nu știu, n-am elemente ca să spun lucrul ăsta. Pot să pun întrebarea altfel. Nu cumva șefii lor au interese comune? Că și PSD-iștii au niște șefi acolo. Așa cum și domnul Nicușor Dan are un șef la Cotroceni. Am vorbit și în alte emisiuni de el. Știi, noi cheltuim o grămadă de energie considerând că momentul instalării unui guvern este momentul final, că după ce ajungem la cele 233 de voturi așa chinuite, avortate, domnule, am rezolvat problema României. Dimpotrivă, problema României de acolo începe. Noi am pus cele 6 luni între paranteze tot ce trebuia să facă țara asta. Se angajase să facă și trebuia să facă țara asta. Sunt atâtea lucruri, atâtea restanțe, încât nici nu știu de unde să încep. Hai să o luăm cu cel mai banal lucru pe care îl urmărește guvernul României sau ar trebui să-l îndeplinească, reducerea deficitului. Știi cât este un singur punct procentual de deficit redus? Unul singur. Adică ce economie trebuie să faci la buget ca să reduci deficitul cu un singur punct procentual? Sunt vreo 20 de miliarde
11: da.
12: De lei. Da. Adică vreo 4 miliarde de euro.
11: Aproximativ, da.
12: 4 miliarde de euro. Cât vreo 2 autostrăzi. Ca să reduci deficitul doar cu 1%. Noi suntem undeva la
11: 6,2 cred că e ținta pentru anul ăsta și trebuie să ajungem sub 3.
12: Deci în fiecare an trebuie să reduci deficitul până în 2030 la 3%, adică cam un punct procentual. Păi de unde faci?
11: De unde tai cheltuielile astea?
12: De unde faci economia asta? De unde aduci banii ăștia? Vine un nou guvern, indiferent de numele premierului, trebuie să ne angajăm în ținta de deficit ca să putem să ne împrumutăm la dobânzile, măcar la dobânzile astea. Ne place, nu ne place, trăim pe datorie. Țara asta este la mâna unor creditori. Ca să funcționeze, trebuie să aducem bani de pe piețele externe, să injectăm în România. Anul ăsta, ți-am spus, 60 de miliarde de euro. În condițiile unui deficit de 6,2%. Dacă deficitul se menține, datoria publică crește, pentru că noi plătim...
11: Continuăm să ne împrumutăm.
12: Exact. Rostogolim datorii din trecut. Asta înseamnă că necesarul de bani pe care trebuie să-l împrumutăm va crește. În condițiile unui 6%, dacă rămâne deficitul la 6%, în 2030 va trebui să împrumutăm nu 60 de miliarde, ci 80 de miliarde de euro. Dacă deficitul scade, atunci trebuie să împrumutăm măcar nivelul, la nivelul ăsta. Adică să nu crească necesarul de finanțare a României. De unde? Te întreb. Mai putem crește taxele și impozitele în România? Sigur că putem să le creștem. Până la cer. Să vedem dacă mai e cineva care să le plătească. Să vedem dacă mai ai companii care să funcționeze și să plătească. Nu vrei să-ți spun cât am plătit anul ăsta. În guvernarea Bolojan, da?
11: Da.
12: Cât am lăsat anul ăsta la stat față de anul trecut. Deci, dacă taxele nu se măresc, nu poți să le mai mărești, trebuie să faci ceva cu cheltuielile de funcționare a statului. Și ca să aduci încă 4 miliarde de euro, păi asta nu merge din ajustări de-astea, că tai hârtie igienică și mai iei de acolo. Din... Nu merge. Trebuie să faci ce? O reformă. O reformă, măcar o reformă importantă, ca să-ți reducă cheltuielile de funcționare a statului. Guvernul care va veni nu trebuie doar să fie. Va trebui să fie un guvern reformist, ca să te încadrezi în ținta asta de deficit. Că, în definitiv, este vorba despre economie. Păi, noi am văzut cât de greu i-a fost guvernului Bolojan să facă reforme. A fost un guvern reformist, da? Bolojan este un reformist. Și n-a reușit să facă mai nimic pe partea de reforme. Deși era șef de partid, deși avea majoritate politică în Parlament, putea să-și promoveze reformele prin Parlament, pentru că era o coaliție de partide care aveau majoritate în Parlament, un guvern minoritar și PSD este garanția blocării oricăror reforme. Un guvern majoritar, AUR-PSD, este garanția blocării oricărei reforme. Un guvern tehnocrat, chiar cu bune intenții, reformist, dom'le, nu va putea să facă nimic, pentru că reformele le face în Parlament, de fapt.
11: Le poți face doar dacă există voință politică.
12: Ele vor fi îngropate în Parlament. Și atunci problemele vor începe din momentul instalării guvernului, pentru că reala miză a țării ăsteia este ca în următorii 2 ani să facă reformele necesare ca să ne mai putem finanța. Discuția este, încă o dată, una economică. Noi putem să intrăm în junk, putem să ne ducem, să ducem România într-un faliment din care ne vom reveni foarte greu. Discuția nu a ajuns la nivelul ăsta. Discuția este pur politică, de combinatorică politică. Pe cine pune Nicușor Dan, dacă s-a înțeles Grindeanu cu Kelemen Hunor, dacă a discutat ăla cu ălălalt.
11: Cine trădează?
12: Dar despre guvernare, puțin, spre deloc. Am vorbit ieri puțin cu Nazare, cu ministrul
11: Finanțelor.
12: Ministrul Finanțelor. Toată lumea îl împinge, încă o dată, pe scări în sus, cum zicem, să fie premier. El zicea, dom'le, nu mi-a zis nimeni nimic și vă spun cinstit, acum eu comit o indiscreție, dar nu cred că este un capăt de țară, zice, dom'le, este extrem, extrem de greu în momentul ăsta să guvernezi România. E foarte greu. Jobul ăsta este unul dintre cele mai solicitante joburi din România, pentru că presiunea este mai mare decât oricând pe guvern ca să mențină echilibrele astea macrofinanciare.
11: Să mergem pe sârmă, practic, să nu cădem în prăpastie.
12: Exact. Riști să cază în prăpastie. La orice pas greșit. Și în jur e o horă politică.
11: Și un scandal.
12: Și un scandal. Zici că e un plan să ne ducem voioși spre groapă.
11: Să-l faci pe ăla să alunece de pe sârmă.
12: De asta zic, dom'le, problemele nu se rezolvă prin găsirea unei majorități de instalare a guvernului. Nici vorbă. Este un pas, sigur, este bine să avem un guvern stabil, dar nu este suficient. Trebuie să ai un guvern care să facă în continuare niște reforme în țara asta. Mă uitasem în programul lui Siegfried Mureșan. Avea niște începuturi, niște frânturi acolo, niște
11: linii mari, care, da.
12: Cu comansarea poliției, am vorbit săptămâna trecută, cu un soi de reformă administrativă, comansarea voluntară a comunelor. Adică aș vrea să vorbim despre lucrurile astea, despre planul pentru România pe care l-au partidele politice, pe care îl are președintele Nicușor Dan. El spune, vom păstra direcția macro, cum a zis,
11: echilibrul fiscal și direcția pro-europeană.
12: Direcția fiscală, ceva de genul ăsta a zis ieri.
11: Hai că o să caut imediat, că nu mai știu exact, dar în ideea asta era că...
12: Că este consens pe direcția fiscală a României.
11: Consens.
12: Dom'le, la ce foame este la PSD după 6 luni de post, eu sunt ferm convins că oamenii ăștia vor păstra direcția fiscală a României. Vom avea un Grindeanu 2 care îl va depăși pe Ciolacu. Din toate punctele de vedere. Sper să nu vorbesc cu păcata. La cum, la ce, la ce foame este acolo Andreea Georgescu? Nu știu pe ce se bazează domnul Nicușor Dan.
11: Nu spunea că are de 100 de ori mai multe informații decât noi? Uite, hai că au mai venit mesaje între timp la 0774601601 de la parte din ascultătorii noștri. Sorin din județul Hunedoara ne scrie. Așa, domnul președinte trebuia să-l desemneze prima dată pe Grindeanu, a demis împreună cu AUR guvernul Bolojan, așa că domnul Grindeanu trebuia să fie primul desemnat. Nu sunt simpatizant al PSD-ului sau AUR, din contră, dar au demis guvernul, atunci poftim să guverneze PSD și AUR, ne scrie ascultătorul nostru. Un mesaj de la George din Ilfov. Sper să se ajungă la anticipate. Personal voi vota PNL, cel mai probabil însă va prelua puterea AUR cu PSD dacă se fac anticipate, măcar însă o luăm într-o direcție, chiar dacă cel mai probabil nu va fi direcția bună. Un mesaj de la un ascultător, Andrei din Germania. PSD și Nicușor Dan au o frică comună, alegerile anticipate. Dacă Nicușor Dan ar decide dizolvarea Parlamentului și s-ar ajunge la anticipate, AUR ar putea fi unul dintre principalii beneficiari electorali. Într-un asemenea scenariu, după alegeri, PSD și AUR ar putea încerca să se răzbune politic prin suspendarea lui Nicușor Dan. Uite, mai văzusem un mesaj, încerc să îl găsesc acum. Da, apropo de discuția din prima parte a României și observația ta, Florin, cu greșeala de comunicare până la urmă pe care o face Nicușor Dan invocând ce i-au spus investitorii străini, apropo de anticipate, că aceștia s-ar opune organizării de anticipate în România, pentru că nici ei nu văd asta ca pe o soluție pentru deblocarea situației. Cred că e momentul să știe tot internetul că străinătatea îl conduce pe domnul președinte, ne scrie o ascultătoare, apropo de asta. Da, uite, să știi că m-am uitat pe declarația integrală făcută de Nicușor Dan ieri și, mă rog, chestionat în continuare de jurnaliști, a elaborat puțin pe tema asta a alegerilor anticipate și a spus așa: hai să ne uităm ce înseamnă alegeri anticipate, da? Înseamnă birou electoral central, panouri, dezbateri la televiziuni. Prin februarie, așa, o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondajele de opinie, e cam tot ce avem acum și din nou aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui nou guvern.
12: Nu, mai zice așa, că asta este fraza care îți ridică părul pe ceafă. Zice așa, investitorii străini,
11: asta da, a zis
12: instituțiile financiare mi-au transmis că nu vor alegeri anticipate. Da, zice președintele. Dom'le, dacă asta nu este o încălcare a suveranității României, nu știu ce mai este. Nu trebuie să fii suveranist ca să remarci lucrul ăsta. Dar cum adică niște oameni din afara României îți spun ție că nu vor alegeri anticipate? Cum să te exprimi în felul ăsta? Și apoi, de unde știm noi că cineva chiar a spus lucrul ăsta domnului Nicușor Dan?
11: Poate, nu cred că poate, ar spune președintele ceva ce nu i s-a spus.
12: De unde știi tu? De unde știm
11: e
12: noi?
11: E feeling-ul meu.
12: Uite, feeling-ul meu este că i-a spus domnul Grindeanu lucrul ăsta. El, poate, în opinia domnului Nicușor Dan, este un investitor străin. În ce? În pii de cloșcă. Deci noi nu știm dacă cei investitori străini au spus domnului Nicușor Dan că nu vor alegeri anticipate. Dar nu e treaba lor. Este treaba poporului român. Uite că vorbesc ca pe TikTok.
11: Hai că mai ai un pic să zici interesul național.
12: Nici interesul național.
11: Și pe asta
12: național,
11: am tot auzit-o.
12: Nici interesul național. Dragă Andreea Georgescu nu vrea alegeri anticipate. Pentru că interesul național, interesul interesului național ar fi să rămână tot ăia. Adică ei. De ce să ne mai tulbure liniștea norodul? Că pot să apară tot felul de surprize la alegeri.
11: Da.
12: Fie ele anticipate sau nu. În cel mai bun caz, o gafă din partea domnului Nicușor Dan.
11: Mai sunt câteva mesaje de la ascultătorii noștri, pentru că mai avem foarte puțin timp, cred că vreo 2 minute din emisiune. Aș mai citi câteva. Ne întreabă un ascultător așa, criza economică din Grecia poate să apară și în România dacă AUR și PSD ajung la guvernare. E o întrebare care pare legitimă în acest context. Și un alt mesaj, Grindeanu ar trebui lăsat la guvernare de acum 5 luni, la ora asta era deja demis, cu riscul să ne fi băgat însă deja în junk. Și un alt mesaj de la Nelu, ce ziceți despre o înțelegere cu privire la votarea unui nou guvern până la anul? În acest fel nu mai cheltuim și atingem și ținta de deficit. Da, înțelegerea asta pare a fi speranța și în lumea politică, dar speranța nu pare să fie atinsă și din realitate. Nu știu ce să spun dacă se va ajunge la vreo înțelegere. Cristian crede că AUR are atâtea procente în sondaje, presupun că se referă, deoarece nu au fost la putere, ar trebui lăsați 2 ani și după ar ajunge la 10%. Da, e foarte interesant, vom vedea ce se va întâmpla luni, pentru că atunci sunt programate întâlnirile oficiale, consultările oficiale la Palatul Cotroceni, partidele parlamentare, președintele României. Am văzut deja, cred că mult mai des decât ne-am fi dorit, astfel de momente în ultimele luni la Palatul Cotroceni, în căutarea acestei stabilități politice care ar urma să aducă și o deblocare a situației și a urgențelor fiscale imediate. Poate noi încă sperăm și la o eventuală reformă sau un început de reformă, un din multele astea direcții care pot fi atinse, măcar una să fie așa începută, atacată.
12: Vezi unde ajungi când te uiți în gura lui Grindeanu? Un nebun aruncă o piatră în apă și 10 cu minți n-o pot scoate. Să nu uităm că PSD-ul a creat această criză politică în România, după care a șters-o frumușel din peisaj, așa cum a făcut-o de fiecare dată când a băgat economic țara în gard. După ce au băgat deficitul, au urcat deficitul până la cer, la 10%, PSD-ul lui Ciolacu a șters-o de la guvernare. Dom'le, n-a fost problema noastră. Au făcut criza asta politică, au dat jos guvernul, n-au avut nicio idee despre ce va urma, și acum se ascund în spatele lui Nicușor Dan. Dom'le, eu sper că oamenii văd și înțeleg. Și mai devreme sau mai târziu, la vot, la alegeri anticipate sau nu, cei care au provocat acest dezastru în România vor fi sancționați la vot. Atâta tot.
11: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi în audiența națională. Rămâneți pe Digi FM. Știri imediat de la fix, iar noi ne reauzim în emisiune mâine, imediat după știrile de la prânz. Pe curând!
13: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Music Radio DGFM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smile

0: Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: nepedepsită.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
0: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...
2: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
4: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kilograme și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 14, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! România așteaptă verdictul Standard & Poor's privind ratingul de țară. Economiștii sunt optimiști. Inteligența artificială a devenit un instrument tot mai prezent în viața de zi cu zi a adolescenților din România, arată un studiu recent, și sunt 19 grade acum la Alba Iulia, 20 în Buzău și 22 de grade în București. Ascultați știrile Digi FM. România află mâine dacă Standard & Poor's menține ratingul suveran al țării în categoria recomandată investițiilor. În prezent, țara noastră are calificativul BBB- cu perspectivă negativă, ultima treaptă înaintea categoriei cunoscute drept junk. Evaluarea vine într-un moment complicat, deficitul bugetar s-a redus semnificativ în primele 8 luni ale anului, dar eșecul formării guvernului Mureșan și instabilitatea politică ridică semne de întrebare privind capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și reformele în perioada următoare. În aceste condiții, S&P s-ar putea să ne dea un cartonaș galben mâine, crede Adrian Negrescu, consultant fiscal.
2: Vestea bună în toată această situație este că Standard & Poor's, probabil în proporție de 60%, ne va păstra ratingul pentru că avem date financiare foarte bune din perspectiva deficitului bugetar. S-au mai redus și cheltuielile cu salarizarea în sectorul bugetar. La cheltuielile statului s-au mai temperat. Marea problemă rămâne această lipsă de autoritate pe scena politică care amenință perspectivele României în orizontul lui 2027. Cred că ne vom păstra ratingul de țară așa cum ni l-au păstrat și cei de la Moody's și Fitch, pentru că nu s-a schimbat nimic foarte mult de atât. Tot în criză politică eram și în momentul respectiv, dar atenție, cred că Standard & Poor's ne va da un cartonaș galben, adică ne va avertiza prin acest raport că dacă nu în primăvară nu avem un guvern cu puteri depline, dacă nu ne asumăm ceea ce ne-am propus, la un moment dat s-ar putea în primăvară să ne trezim în zona de junk.
1: Compania aeriană românească Anima Wings se confruntă cu o criză majoră. Aceasta a solicitat intrarea în insolvență la doar o zi după ce operatorul a hotărât să retragă din circulație și să pună la sol cea mai mare parte a aeronavelor cu care zbura. Din cele 8 avioane ale companiei au mai rămas în operare doar 2. Anima Wings anunță că a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară, iar prioritatea companiei este menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile planificate și limitarea impactului asupra pasagerilor. Decizia vine după o perioadă în care operatorul aerian s-a confruntat cu probleme tehnice repetate. De altfel, conducerea companiei pune situația și pe seama unui context economic dificil. Această decizie va avea efecte și asupra agențiilor de turism, spune la Digi24 Cristian Piturice, consultant în turism.
3: Avem prețul petrolului care a crescut, dar în situația de la Anima Wings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt înfundate. Avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Această companie, Anima Wings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Anima Wings și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control. Și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Anima Wings, ce aș face eu personal. O să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Anima Wings.
1: 9 din 10 adolescenți din România folosesc inteligența artificială pentru învățare sau activități creative. Este concluzia unui studiu Google realizat pe un eșantion de 1000 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani. Cercetarea mai arată și că adolescenții folosesc internetul pentru divertisment, pentru a ține legătura cu familia și prietenii, pentru hobby-uri, dar și pentru știri și conținut educațional. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Inteligența artificială a devenit un instrument tot mai prezent în viața de zi cu zi a adolescenților din România. Potrivit studiului, 56% folosesc AI pentru proiecte creative. Același procent spune că apelează zilnic sau aproape zilnic la astfel de instrumente atunci când învață. De asemenea, 49% folosesc inteligența artificială pentru teme și activități școlare, în timp ce aproximativ un sfert apelează la aceste instrumente pentru a scrie teste creative. Alți 23% o folosesc pentru generarea de imagini. În același timp, studiul arată că tinerii sunt conștienți de riscurile utilizării excesive a tehnologiei și de importanța păstrării gândirii independente și a efortului propriu. Studiul mai arată că adolescenții folosesc internetul pentru divertisment, pentru a ține legătura cu familia și prietenii, pentru hobby-uri, dar și pentru știri și conținut educațional. Cercetarea indică și o preocupare ridicată pentru verificarea informațiilor găsite online. Jumătate dintre adolescenți spun că folosesc mai multe surse pentru verificare, 47% apelează la adulți în care au încredere, iar 52% evaluează credibilitatea sursei.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Basketbaliștii dinamoviști s-au calificat în grupele competiției FIBA Europe Cup. Ei i-au învins pe kosovarii de la PEA cu scorul de 105-83. Dinamo și-a asigurat se prezența în grupe încă din prima manșă, judecată la o diferență clară în Kosovo cu 96-58. Dinamo va juca în grupa B alături de echipele Levice din Slovacia, Östende din Belgia, Olai Banias din Ungaria, Girona din Spania și Gora din Polonia. Alte două echipe românești vor juca în grupele FIBA Europe Cup, CSM CSU Oradea și SCM Universitatea Craiova. Campioana României UBT Cluj-Napoca a fost învinsă la Roma de Maxima, scor 89-55 în primul meci al sezonului 2026-2027 în grupa B a BKT Eurocup.
1: Vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, ploi slabe mai sunt posibile doar pe litoral. Vântul rămâne alert în Carpații de Curbură, în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 17 și 25 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 6 minute. La Digi FM rămâneți cu Antonia și Alex.
6: Indiferent de vreme, de ziua cafelei, începi ziua cu energia unei cafele Chibo.
0: Salutare, salutare, gata știrile, preluăm legătura.
7: Timp de 3 ore suntem responsabili cu starea de bine.
0: Antonia Stancu, Alex Mocanu, alături de tine aici la Digi FM până la ora 17. Rihanna, Rehab, Shawn Mendes, Treat You Better. Așa începem emisiunea de astăzi, ca să știi.
8: La Digi FM sunt Antonia și Mocanu.
9: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
8: Ca să știi.

0: Shawn Mendes, Treat You Better. Noi chiar putem să te tratăm mai bine decât oricine, pentru că vrem să vă spunem că astăzi avem pregătite niște premii drăguțe pentru voi.
1: A zis cineva cafea sau chiar un espresor de cafea?
0: Am zis noi rămâi cu urechile lipite de radio, pentru că o să afli despre ce este vorba.
1: Că dacă nici adunia nu știi.
0: Știu, dar nu vreau să spun în același timp. Trebuie să am răbdare, nu vreau să am răbdare și am un conflict interior în momentul ăsta. Așa că mai bine mergem mai departe.
2: Deci cafea
0: bună
2: și espresor, da.
0: Bogdan Ciuclaru.
2: Bună dimineața. Știți ce cadou mai primesc ascultătorii noștri? Fix în aceste momente se deschide centura Comarnic.
1: Doamne,
2: miracol!
1: Doamne, ce frumos am văzut și eu cu ochii pe Digi24 sunt miu! Și eu.
2: Civilizație! Salutări, coleguții!
1: Să vezi cum trec oamenii și ocolesc Comarnicul, nu mai stau în trafic și se opresc în Bușteni și stau acolo.
0: Să vedem cât durează până intră reparație!
1: Aoleu, ce România!
2: Parcă văd că ascultăm Azuga Moreno.
0: Nu ascultăm Azuga Moreno, ascultăm în schimb de la Blue Cantrell și Sean Paul Breed. De ce? Pentru că astăzi este ziua lui Blue Cantrell. 1976, pe data de 1 octombrie s-a născut draga de ea, a făcut
2: Blue
0: 50
2: Cantrell-i.
0: De
2: ani.
0: Da, una dintre cele mai tari voci de R&B și am aflat o chestie foarte tare despre ea. Înainte să fie ea mare star, a fost backing vocal la Puff Daddy. Știa cineva asta?
2: Mamă, ce tare e asta!
1: A fost Virgil Ianțu?
0: Și gândiți-vă un pic, ea a trăit într-o familie în care mama ei era cântăreață de jazz, ea a stat numai la concerte de jazz, dar uite că

0: Și pentru cei care swim alături de noi, dar și pentru colegii mei, astăzi v-am adus o surpriză. Înainte de toate, trebuie să vă spun că...
1: Trebuie neapărat să spun.
2: Ce bine pare că ai luat țeapă.
3: Hai, mă!
2: Ce bine pare că ai pierdut. Ha, ha! Că nu mai are nimic din tot ce ai avut.
3: Pentru cine e dedicația?
0: Nu, e o glumă. Chiar s-a deschis centura comarnic. Voi mai știți pe băieții ăștia care ziceau ei și... Mai ziceau?

0: Am și acum caseta cu Casa Loco.
1: Ce drăguț!
0: Voi v-ați bucurat tare mult când au revenit cei de la Animal X. Dar dacă v-aș zice că și Casa Loco au scos material nou, nu pot să zic că e o melodie. E o melodie jucărie sau mai degrabă o melodie comedie. Casa Loco.
2: N-are
0: așa.
2: Cum.
0: Material nou.
2: N-are cum.
1: Așa.
0: Acum, și la DGFM.
1: Pui că o să o și ascultăm.
0: Ce să vezi, n-are cum.
1: Ascultăm.

0: Mulțumim mult, Bogdane, că ne-ai adus această piesă. Băi, chiar ne face ziua mai frumoasă.
1: Bine, bine de tot, da, o surpriză foarte plăcută.
2: N-are cum.
1: Și dacă tot vorbim de valoare, bine că suntem aici la DGFM.
2: Mulțumim.
3: Și voci, dă energia.

0: DGFM.
1: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză cu aer cald 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 99. Kaufland.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România. Suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun!
0: Dimineața are farmecul ei.
3: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
4: Păi, cum am suferit?
0: Și e intensă datorită lui.
3: Așa.
4: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Șoseaua ocolitoare care va reduce traficul infernal de pe DN1 se deschide circulației, detalii imediat în jurnal. Și revolta liceenilor din Franța a scăpat de sub control, o școală a luat foc. Ascultați știrile Digi FM. Vești bune pentru șoferii care circulă pe Valea Prahovei. Astăzi se deschide centura Comarnic după aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Șoseaua ocolește centrul orașului astfel că șoferii nu mai sunt nevoiți să treacă pe aici și să formeze cozi la fiecare intersecție sau la trecerea de pietoni. Are detalii Bianca Venter.
2: Șoseaua de aproape 6 km a fost finalizată, s-au făcut toate testele și de astăzi urmează să fie deschisă și circulația. Lucrările pentru acest drum au început în noiembrie 2023 și au inclus mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Practic, această centură va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă care se aglomerează frecvent și astfel șoferii nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș dacă sunt în tranzit.
1: Testați România este apelul președintelui Nicușor Dan către românii din diaspora. Șeful statului recunoaște că întrebarea pe care o întâlnește frecvent este de ce s-ar întoarce în România cineva care și-a construit viața în străinătate. Nicușor Dan a dat ca exemple temerile legate de sistemul sanitar și educație.
3: Am auzit opinii de genul aș veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar. M-aș întoarce, dar nu știu ce școală vor face copiii mei. Îndemnul meu pentru cei din diaspora este să testați România, să testați sistemul medical din România. Pentru că toate neajunsurile, cu toate disfuncționalitățile, România a progresat. Echipamentele medicale nu mai sunt cele de acum 20 de ani. Avem medici care s-au format în mari clinici din străinătate. Avem școli bune și avem și școli foarte slabe, atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar.
1: În Franța ia amploare mișcarea de protest a tinerilor după ce s-au alăturat și studenții. Organizațiile de liceene au făcut apel la colegilor să blocheze toate unitățile publice de învățământ și să se pregătească de un protest la nivel național pentru săptămâna viitoare. La Nantes a fost incendiat un liceu, dar președinta regiunii nu dă vina pe elevi, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Tinerii cer condiții mai bune de studiu și de practică, renovarea clădirilor în care învață și a internatelor, după ce în timpul verii au fost nevoiți să învețe în săli cu temperaturi extreme. Printre revendicări se numără și un orar flexibil care să le permită să aibă mai mult timp liber. În unele locuri, protestele și blocajele începute în urmă cu o săptămână au fost însoțite de violențe. Au fost incendiate coșuri de gunoi, stații de autobuz și mobilier stradal, iar pompierii au intervenit în repetate rânduri. Forțele de ordine au folosit inclusiv gaze lacrimogene pentru a restabili ordinea. Președintele Emmanuel Macron a făcut apel la calm. Șeful statului recunoaște problemele cu care se confruntă liceele, dar condamnă violențele. În același timp, reprezentanții dreptei acuză extrema stângă că ar fi încurajat aceste proteste.
1: Atât pentru moment. La știri este ora 14:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. În această jumătate de oră ți-am pregătit niște super hituri, cum ar fi Gwen Stefani, Rich Girl și Carlos Vives cu Shakira la bicicletă. Dar surpriza abia acum vine. Avem și
5: un concurs minunat pentru dragii iubitori de cafea. Pregătiți de data asta nu WhatsApp-ul, ci SMS-ul la 3815, acolo se desfășoară concursul.

0: Este ziua internațională a cafelei și pentru că noi suntem cei mai mari fani cafea de pe planetă, ne-am gândit să o sărbătorim alături de voi cu Cibo la Digi FM.
1: De ce tocmai cu Cibo? Pentru că și pentru noi cafeaua Cibo este sursă de inspirație pentru a-ți face ziua mai bună. Iar astăzi, împreună, vrem să ne bucurăm de aroma irezistibilă a cafelei boabe Cibo Barista Origins Columbia. Mmm, ce aromă!
0: Mmm, ce bine miroase! Doar că noi avem o problemă!
1: Da, asta...
0: Avem o problemă! Cineva ne-a furat ceștile de cafea.
1: Da, cine ne-a furat cafeaua? Cum s-a întâmplat tocmai astăzi de ziua cafelei sărbătorită alături de Cibo la Digi FM?
0: Hai să vedem mai bine sau să ascultăm, pentru că sigur hoțul este unul dintre colegii noștri.
1: Da, iar voi, dragi ascultători, am vrea să vă rugăm pe voi, am vrea să vă rugăm să fiți detectivii Cibo la Digi FM, fiindcă avem un mesaj audio de la hoț.
0: Care sună cam așa.
2: Da, recunosc, eu am luat cafeaua Cibo Barista Columbia. Dar, sincer, cine ar putea rezista unei cafele rafinate și plină de savoare lăsate nesupravegheată? Cine sunt eu? Sunt la Digi FM de luni până vineri, de la 10 la 13. Dacă mă auzi vorbind despre știrile pe care nu le afli din altă parte sau făcând glume fine, s-ar putea să fi găsit hoțul. Dar nu vă spun mai multe. Detectivii Cibo trebuie să-și facă treaba. Așa că ascultați indiciile și prindeți-mă dacă puteți.
0: Măi, hoțule, măi, hoțule.
1: Asta cred că e naș care glume fine. Detectiv Cibo, cine credeți că ne-a furat cafeaua de ziua internațională a cafelei? Așteptăm mesajele voastre prin SMS, atenție, SMS la 3815 și vrem să știm doar numele colegului care credeți că este hoțul de cafea, pe care l-am ascultat acum.
0: Dacă vă extragem, câștigați pe loc o pungă de cafea de 1 kg Cibo Barista Origins Columbia și șansa la premiul cel mare, un espresor Esperto Mini Cibo.
1: Start SMS!
3: Cu Antonia și Mocanu la Digi FM,
4: ai verde la vorbă!
3: Ca să știi!

0: Detectivii Cibo au fost prezenți la datorie, au ghicit cine este hoțul, dar eu mi-aș dori foarte tare să-l mai ascultăm încă o dată pe acest neobrăzat.
1: Da, recunosc, eu am luat cafeaua Cibo Barista Colombia. Dar, sincer, cine ar putea rezista unei cafele rafinate și pline de savoare lăsate nesupravegheată? Cine sunt eu? Sunt la Digi FM de luni până vineri, de la 10 la 13. Dacă mă auzi vorbind despre știrile pe care nu le afli din altă parte sau făcând glume fine, s-ar putea să fi găsit hoțul. Dar nu vă spun mai multe. Detectivii Cibo trebuie să-și facă treaba. Așa că ascultați indiciile și prindeți-mă dacă puteți.
2: Hoțomanul ăsta. Hai să vedem dacă îl identificăm alături de detectivii noștri Cibo. Avem pe cineva?
0: Bună ziua, detectivule! Cum te numești?
3: Bună! Numele meu este Georgiana.
2: Bună, Georgiana! Ai trimis un SMS la 3815 și pare că știi deja cine este hoțomanul. Ne spui și nouă?
3: Sigur că știu. Este colegul vostru, Alex Vidia.
2: Alex Vidia, el a făcut chestia asta.
0: L-am prins, Georgiana, l-am prins împreună cu ajutorul tău și îți mulțumim mult de tot că ne-ai ajutat.
3: A ajuns mirosul de cafea până la mine, la Pitești.
2: Și este cafeaua pregătită special pentru tine, asta este cel mai important.
0: Ești acasă, ești la muncă, unde ești tu acum?
3: La birou.
0: La birou, deci la fix, la fix câștigi această cafea, să primești energie până la finalul zilei.
2: S-a băut cafeaua, nu? E deja ora 3.
3: Corect, da. Mai merge una de cofeinizată, dar...
2: Bei, câte cafele bei pe zi? Nu se spune la radio. Georgiana, mulțumim frumos că ne-ai ajutat să găsim hoțul. Punem noi mâna pe Alex Vidia și de ziua cafelei te răsplătim pentru ajutorul pe care ne l-a oferit. Ai de la noi acum o pungă de cafea Cibo Barista Origins Columbia de 1 kg. Și nu doar atât, ci ai și șansa de a câștiga în finală, fix de la noi, de la Alex și Antonia, premiul cel mare, care este un aparat de cafea Cibo Esperto Mini. Deci ai de ce să rămâi pe Digi FM.
3: Mulțumesc foarte mult.
0: Îți mulțumim.
3: Și fără premii, tot pe Digi FM rămâneam.
0: Ce drăguță ești.
3: Ascult în fiecare zi.
0: Mulțumim mult de tot, Georgiana. Dragilor, rămâneți și voi cu ochii și urechile pe Digi FM, pentru că mai avem o finală de dat astăzi. Mai avem un aparat de cafea. Deci, rămâneți pe Digi FM.
4: Un detectiv bun recunoaște indiciile. Un detectiv Cibo recunoaște și o cafea bună. De ziua internațională a cafelei, Cibo îi premiază pe detectivii Digi FM cu un sortiment de cafea plin de savoare columbiană. Cibo Barista Columbia și un espresor Cibo Esperto Mini. Ai prins indiciul?

0: DGFM. Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie B-Clean, două straturi 90 de metri, la doar 7,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Patronii care își trec pe firmă mașini de lux, piscine sau alte bunuri scumpe trebuie să fie pregătiți să explice la ce le folosesc. Fiscul începe controle. Acciza la motorină rămâne redusă cel puțin până la mijlocul lunii. Sunt 22 de grade acum la București și Satu Mare, 24 în Timișoara și Oradea. Ascultați știrile Digi FM! ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă în realitate sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. Dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achiziția sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația. Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. În această dimineață, benzina se vinde în medie cu 10 lei și 2 bani litrul, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri plătim cu 35 de lei în plus. Viitorul guvern ar trebui să vină și cu alte măsuri să ajute populația, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
2: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților. Dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statul român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel unde ajungem cu prețurile astea de 12-13 lei cât se prefigurează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni.
1: Cătălin Predoiu compară criza politică, citez, cu o căruță lăsată în drum. Ministrul interimar de la interne crede că o soluție ar fi refacerea coaliției pentru, și citez din nou, aduce căruța la destinație.
3: Poate cea mai bună soluție ar fi refacerea coaliției și asta ar da și o majoritate, hai să nu zic confortabilă, dar cât de cât rezonabilă pentru a promova reforme și modernizări. Dacă toată lumea s-ar întoarce la obiectivul și toată lumea ar relua, hai să spun așa, prioritar obiectivul pentru care s-a format, respectiv să scoatem țara din impas și dacă vedem că țara nu e scoasă din impas, e, hai să spunem, la jumătatea drumului, atunci, cum se spune în poporul nostru, nu lași căruța în drum. Așa îmi pare cumva tot tabloul. Căruța e lăsată în drum și fiecare își vede acum de alte obiective, alte socoteli. Trebuie reluat acest efort, dusă căruța până la destinație, adică o situație relativ stabilă din punct de vedere economic.
1: Cei care vor să-și cumpere o locuință nouă achită de astăzi TVA de 21%, majorarea trebuia să intre în vigoare din vară, dar a fost amânată de atacul cibernetic, care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru, transmite Mihai Vălușescu.
4: De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9% pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate. Taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Comisia de control etică și disciplina UEFA va dicta zilele viitoare sancțiuni împotriva FRF după haosul și distrugerile produse de fanii români la meciul de la Stockholm. Cazul va fi analizat însă la pachet cu următoarele două partide ale României contra Poloniei în deplasare și contra Suediei acasă, astfel încât evenimente similare sau chiar mai grave la Varșovia sau pe arena națională pot crea premizele unor pedepse consistente la adresa forului de la București. Mâine, de la ora 21:45, este confruntarea din Polonia.
1: Vreme frumoasă și mâine, ploi slabe vor mai fi în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km la oră. Contăm pe maxime între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute, vă las cu Antonia și Alex.
6: Indiferent de prognoză, ai mereu certitudinea unei cafele perfecte, Cibo.
0: Mulțumim frumos, Adina, pentru informații. Dragilor, începem ora 15 cu doi super artiști români. Ascultăm de la Ina Morenito și mergem alături de Smiley, acasă, în familia Digi FM.
7: Și vreau să vă povestesc și eu ceva în curând despre oamenii care au încredere în ei. Oh.
0: Iar ne dai lumea peste cap?
7: Sper să nu.
0: Rămâneți pe Digi FM.

0: piesa asta, dar nu pot să mă opresc din dansat. N-ai cum când auzi Ina Morenito să stai jos. N-ai cum, domnule.
1: Adevărul e că bună piesă, mă. Bună piesă. Da. Oare la piese... Poți să... Știi despre ce vreau să povestesc? Despre când vine ospătarul și îți pune un pic de vin. Ai comandat vin, o sticlă de, cu vin. Și îți pune un pic de vin în pahar să deguști și să accepti. Oare la piese poți să îi pui cumva, cuiva să vă aduc o lăutărească, o ceva?
0: Uitați, vă dau să gustați 5 secunde. Ce părere aveți? Mai doriți?
1: Să vină solistul. Să-ți cânte ceva așa 5-6 secunde. Vă place? Vă pun pasta?
0: Adu tot bandul, adu solistul aici, că vreau să-l ascult ca lumea.
1: Știi că am fost la restaurant săptămâna trecută, chiar de 2 ori la restaurant mai bunicel așa. Și comand o sticlă de vin.
0: Bani?
1: Vinul casei. Adică n-am luat cine știe ce. Vinul casei, numai că ei servesc vinul casei la sticlă, în butelia. Și a venit doamna și mi-a pus un pic în pahar să gust. Și m-am simt, eu a zis, doamnă, eu sunt București, dar țărană. Adică eu n-am puneți mie să gust. Nu, mă simțeam atât de penibil. Eu, ca necunoscător, să iau paharul de vin așa de picior și să-l învârt așa vinul, să-l miros, să am aroganța asta ca și cum știu despre vinuri. Și a zis, domnișoară, pune-ți acolo. Plus că ce să... Vrei zici ceva?
0: Da, da, da, eu în locul tău aș fi gustat tot ce mi-a pus ea și zic, doamna, nu m-am convins, mai puneți de vreo 2-3 ori.
1: Asta e, asta e bancul ăla cu cafeaua, știi? Mm-mm. Se duce un tip în Italia și cere o cafea la bar și... Îi pune un ristretto, știi cum e ristretto? Espresso cel mai scurt, așa, îi pune un ristretto și ăsta ia ceașca, dă ristretto la peste cap și zice, da, de asta vreau.
0: La fel și tu trebuia să faci.
1: Da, da, eu comandasem sticlea de vin, adică trebuia să văd dacă îmi place și dacă și cine sunt oamenii care refuză, că mi-am adus aminte
0: mai
1: de,
0: sunt.
1: De o glumă pe care o avea Teo la stand-up, cu cine sunt oamenii aia, cu oamenii care se duc la piață și gustă din brânză și după aia nu cumpără. Știi că te mai duci la prânzeturi și așa?
0: Mai cuști, vrei să vezi și tu cum e? Merge, poate o să iau la un moment dat.
1: Doamne, eu n-aș avea curaj, asta era gluma lui, eu n-aș avea curaj să gust dintr-o brânză și pe aia să zic nu. Sau dați-mi și din aia și din aia și pe aia să zic nu, eu mă simt...
0: Păi și dacă nu-ți place, cumperi? La fel și cu vinul ăsta. Tu, ok, ai gustat. Și dacă nu-ți plăcea, luai oricum?
1: Da!
0: De
1: eu
0: ce?
1: Eu nu pot să refuz, mi-e rușine. Eu dacă
0: ai
1: gust
0: mulți
1: dintr-o...
0: bani înseamnă, domnie.
1: Nu e mă de bani, dar mi-e rușine, așa sunt eu. Deci dacă gust dintr-o brânză, eu mă simt obligat, contract cu vaca. Obligație contractuală față de vacă să cumpăr aia. N-am cum să gust din 3 brânze și după aia să mă duc eu în altă parte să...
0: Păi dacă nu-ți place, păi iei și o ții în frigider și o arunci după, ce faci?
1: Mănânc așa cum e. Nu, nu, că nu-s atât de bogat. O iau și o mănânc și nu-mi place și aia e.
0: Cu o lacrimă în colțul ochiului și tot o mănâncă.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5. La

0: Eu cred că este o chestie a voastră, a bărbaților. Dacă nu vă place, tot cumpărați. Că am mai primit acum un mesaj de la un ascultător că și el face la fel, dar soția lui, dacă nu-i place, dărâmă toată piața. Nu mai merge cu ea, de rușine, a spus.
1: Uite, ai filiu. Mocanu, ultima oară am gustat o telemea. N-avea gust, n-avea consistență, decât sarea se simțea. Adio, 50 de lei. Bine ai venit, telemea nașva.
0: Cum, oameni dragi, să cumpărați dacă nu vă place?
1: Și a mai scris cineva: hei, Mocanu, vinul nu-l guști să vezi dacă îți place, îl guști să vezi dacă nu e de bușonat, presupun. Vezi, mă, țăran.
0: De busolat, țăran, cu vin.
1: Giant am ascultat de la Calvin Harris și Rag & Bone Man. Și de la un gigant mergem la giganții noștri, DGFM, Oana și Vlad Craioveanu.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Dragilor, avem alături de noi, de Ziua Internațională a Cafelei, îl avem alături pe domnul profesor Tudor Dinu, istoric, filolog, profesor universitar la Universitatea din București și autorul, printre altele, ale savuroasei cărți Cafea, tutun, dulceți, deliciile Orientului în țările române.
4: Vrem să mergem pe urmele cafelei, că tot povesteam mai devreme și ne întrebam cam când a apărut cafeaua în România.
5: Undeva în deceniul 1660.
4: Cât?
5: Și a apărut relativ târziu, căci gândiți-vă că la Constantinopol prima cafenea datează cam de la 1550.
3: Deci de asta ne băteau turcii, că aveau cafea, aveau cofeină în ei.
5: Evident, ei erau mereu treji.
3: Dar în România, cam de când s-a împământenit aici obiceiul?
5: Foarte de mult. Deja în vremea lui Constantin Brâncoveanu, deci 1688-1714, cafeaua intră în protocolul de la curte și toți boierii încep să bea cafea de dimineața până seara.
4: Deci era o chestie a boierilor.
5: A boierilor.
4: În prima fază doar cei de sus.
3: Am vrea să ne spuneți și cum s-au remarcat și efectele astea terapeutice ale cafelei, cum s-a propus înființarea unei fabrici de cafea pentru bolnavii de orice boală, mamă.
5: Și cafeaua și chiar și tutunul erau la un moment dat socotite niște panacee. Dinamismul pe care ți-l conferă cofeină. Da, evident, tutunul. Gândiți-vă că până la 1859, până la unirea principatelor, nu există niciun medic care să condamne tutunul. Ba, dimpotrivă, îl recomandă în terapii dintre cele mai variate. De la terapii pentru boli de piele până la altele interne.
4: Era recreațional, așa,
5: oricum,
4: nu?
5: Oricum, și împotriva ciumei, care era cea mai cumplită boală pe care a cunoscut-o.
4: Dădeau cu fum.
5: Dădeau cu fum.
3: Trei pachete de țigări.

0: zațul pe fundul ibricului.
1: Cum nu se spălau, domn profesor? Toate doamnele, gospodinele, toți oamenii obsedați de curățenie și de igienă, cred că s-au zbârlit acum.
0: S-au mai schimbat epoci. Oricum se considera că e mult mai savuroasă cafeaua dacă pe fundul ibricului e foarte mult zaț.
1: Da.
0: În primul rând, se luau boabele proaspete. Cafeaua verde se punea într-un polonic foarte mare, 30-40-50 de centimetri. În acest polonic se puneau boabele. Polonicul se așeza pe jar și se manipula mai aproape sau mai departe, astfel încât să se prăjească mai bine boabele. Asta era adevărata arta cafegiului. Prăjitul boabelor conta foarte mult și modul în care cafeaua era răcită. După aceea se ajungea la măcinarea lor. Totul trebuia să se facă la vedere, astfel încât atât clientul cafenelei, cât și boierul să știe că totul e perfect. Cum și la noi, nu?
1: Că nu le-a otrăvit nimeni cafeaua.
0: Da, da. Vă dați seama că otrăvirile cu cafea erau destul de curente în lumea bună, sau cel puțin acuzațiile de otrăvire. După care urma măcinarea, care nu se făcea în general într-o râșniță, așa cum știm noi de la bunici. Într-un mojar din lemn foarte gros, cu un pilug de fier. Mm-hmm. Și apoi a apărut și un fel de râșnițe care avea o placă pe care se întindea apoi cafeaua pentru a se constata calitatea ei. Deci după acest control de calitate, cafeaua trecea în ibric. Ibric care putea fi miniatural, astfel încât să încapă două espresso sau ibric mare. Din ibric nu se servea cafeaua așa cum ne-am imaginat noi, direct, ci din ibric era trecut într-un alt vas, care se numea în română de odinioară caferniță. De obicei mai mare decât ibricul și acolo cafeaua era lăsată o vreme, astfel încât zațul să se depună.
1: Să se decanteze.
0: Da. După care se trecea în așa numitele filigene. Erau niște cescuțe foarte mici, de 30-50 de mililitri, fără toartă. Și se savura cafeaua întotdeauna fără zahăr, cu mult zaț. Adică există cel mult 2, 3, 4 picături în această cafea din filigeanul oriental. Cafeaua era în mare măsură și un pretext
2: de socializare.
0: De socializare. Și sigur, niciodată nu era strecurată și niciodată nu era îndulcită, întrucât era însoțită de alte dulcețuri. Dulceață care se prepara din absolut orice, de la fructe până la legume, dulceață de morcov, dulceață de păstârnac, dulceață de flori de nufăr, nu numai de trandafir.
2: Asta când o aud cu flori de nufăr, îmi doresc să mănânc ceva din flori de nufăr. Sună atât de poetic, frumos.
0: A trebuit să sigur înghețata preparată tot așa din orice și după că erau înnebunite doamnele, dar care doamne nu intrau niciodată în cafenea. Veneau cu servitori. Cafeneaua a rămas un bastion al bărbaților. Și de altfel, noi, Oana, nu ne-am fi putut atunci bea cafeaua împreună, n-aș fi putut o bea decât cu Vlad.
1: Serios?
0: Iar tu ar fi trebuit să bei cu o colegă.
2: E, ce vremuri.
1: Și de pe la ce... Din ce an? Nu mă provoca. Începând cu ce ani aveau și doamnele acces?
0: Să bea cu bărbații? Da. Secolul 20.
1: Secolul 20. Ce bine că m-am născut în secolul potrivit.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
4: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
7: Recapil Forte.
8: Inovația specialiștilor Gerocosel.
7: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
8: Precum și combinația de placentă vegetală, vitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
7: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Termoenergetica începe astăzi probele pentru furnizarea căldurii în capitală. Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eșuat. Ea a ajuns la spital după două doze de pentobarbital. Sunt 18 grade acum în Brașov și Suceava, 19 la Sibiu și Constanța, 24 în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Au fost percheziții la serviciul de permise Buzău într-un dosar de corupție privind obținerea permisului de conducere. Anchetatorii susțin că unii candidați ar fi plătit între 600 și 1000 de euro pentru a se asigura că promovează proba practică, transmite Ioana Carpen.
2: Pentru un permis de conducere se plăteau între 600 și 1000 de euro, iar anchetatorii încearcă să afle cât de mare era de fapt rețeaua. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție alături de procurori și mascați au făcut mai multe percheziții în Buzău și București. Au fost verificate 14 locații, printre care sediul Serviciului de Permise și Înmatriculări Buzău și un centru de formare al poliției din capitală. Sunt vizați examinatori auto, instructori și intermediari. Potrivit anchetatorilor, candidații care voiau să promoveze proba practică ar fi apelat la intermediari care ar fi intervenit pe lângă examinatori. 12 suspecți au fost duși la audiere. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență. În cadrul anchetei au fost verificate și 8 autoturisme, inclusiv mașini folosite de instructorii auto.
1: Termoenergetica începe de astăzi probele pentru furnizarea căldurii în capitală. Fiecare asociație de proprietari va fi informată cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Asociațiile de proprietari trebuie să verifice instalațiile interioare înainte de acest proces, transmit reprezentanții companiei. O execuție programată în Tennessee a eșuat. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit administrării a două injecții letale cu pentobarbital. Femeia a fost transportată la spital după ce încă avea puls și putea fi auzită respirând, relatează BBC. Alexandra Grigoriță.
3: Departamentul de Corecții din Tennessee susține că personalul penitenciarului a respectat protocolul de execuție aprobat de stat și a transmis că substanța utilizată a fost eficientă și că protocolul existent nu prevede proceduri suplimentare după administrarea celor două doze. Avocații femeii susțin însă că problemele pe care le-au semnalat înaintea execuției s-au materializat, dificultăți în accesarea venelor, vene afectate și probleme legate de substanța folosită. Krista Pike a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea unei tinere de 19 ani. Pike avea doar 18 ani la momentul crimei. În ultimii ani, avocații săi au încercat să obțină suspendarea condamnării la moarte, invocând, printre altele, istoricul de abuz sexual și violență suferit de aceasta în copilărie. Curtea Supremă a respins însă apelurile de ultim moment, iar guvernatorul statului american a refuzat cererea de clemență. Pike este singura femeie condamnată la moarte în statul Tennessee. Din 1976, anul în care Curtea Supremă a permis reluarea aplicării pedepsei cu moartea, numai 18 femei au fost executate în Statele Unite.
1: 15:34, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Dragilor, nimeni nimic. M-au întrebat băieții cam ce am eu prin mașină, ce am prin portbagaj. Și le-am spus că am și din aia, am și din aia și i-am cam surprins, i-am șocat mai pe scurt. Vreau să vă povestesc și vouă, să vedem dacă pe voi vă surprind sau nu. Și suntem curioși în același timp. Ce aveți voi în mașină? Ascultăm Our City Locked Away, Maria, casa noastră și revenim.

0: știu exact de la ce am pornit. Ideea e că am ajuns cu discuția la ce avem noi în mașină, în portbagaj, mai ales noi femeile, pentru că exact ca la noi în geantă, mașina este plină cu de toate. Găsești ce vrei și ce nu vrei, dacă găsești până noți în toate cele. M-au întrebat băieții, ce mă tu, Antonia, în mașină? Și le-am zis că am o cutie frumos în portbagaj, cu scule, cu tot ce am nevoie, uleiuri, lichid de parbriz, chiar cârpe pentru șters mașina după ce o spăl, că o spăl singură. Asta e surpriză, nu trebuia să zic, dar mai am o cutie în care am diferite truse, printre care am trusa clasică de femeie cu machiaje, cu tot felul de chestii, de glosuri. Mai am o trusă pentru păr, cu piept în special pentru tapat, am elastice, agrafe și așa mai departe, am fixativ, am de toate.
1: Ce, mă, asta în mașină?
0: Da, mai am cumva un săculeț special cu haine de schimb, în caz că se întâmplă ceva sau mi se face frig. Am o pereche de pantaloni lungi, am un tricou, mai am o jachetă, câteodată am și o geacă mai groasă, mai ales în perioada asta, sau o păturică. Și neapărat, fetelor, voi sigur mă înțelegeți, noi femeile avem în portbagaj o pereche de pantofi confortabili. Ori ceva, pantofi sport, ori șlapi. Pentru că se mai întâmplă să plecăm pe tocuri, să ne doară picioarele, să ne bată ceva și să avem ceva confortabil să ne schimbăm, să putem conduce.
1: Deci, sincer, Antonia, dacă ai fi iubita mea, eu aș fi foarte panicat tot timpul, pentru că tu poți te muți oricând.
0: A, da, liniștită.
1: Tu poți să trăiești în mașină fără nicio problemă oricând.
0: În momentul ăsta am în portbagaj tot ce-mi trebuie. Dacă după radio decid că hai să mă duc până la țară, am haine de schimb pentru țară. Dacă decid că hai să mă duc la o petrecere sau ceva, am și o pereche de tocuri, am și haine, am și o rochiță, de fapt, drăguță pentru o petrecere, am tot ce vrei în mașină.
1: Deci, și când am vorbit despre asta, nu ne-ai zis atâtea. Discuția noastră atunci a fost, hai să creăm un joculeț, o fată, femeie, are neapărat în mașină puncte.
0: Dar nu te așteptai la asta.
1: Și ne-ai zis că ai multe mașină, dar parcă prea ai toată viața în mașină.
0: Am și roată de rezervă, ghișce.
1: Păi da, mă, roată de rezervă, roată de rezervă, dar, băi, și dacă, fii atent, dacă, hai să jucăm joculețul ăsta cu ascultătorii. Deci, o fată, femeie, are neapărat în mașină puncte, un bărbat are neapărat în mașină puncte. Și răspunde fiecare conform sexului.
0: Uite,
1: spune-mi tu acum, dacă te-aș da provocarea asta, la câte lucruri ai în mașină, ce-i zice? O fată, Antonia, are neapărat în mașină
0: o pereche de încălțăminte confortabilă. Un bărbat sau un băiat are neapărat în mașină, Alex?
1: Vrei să-ți dau eu ceva frumos? Un bărbat are neapărat în mașină o femeie.
0: Mamă, te-ai dus pe profund direct. Stai, că s-a dus băiatul meu în altă direcție. Ok, și lăsând femeia la o parte, că te duci la muncă fără ea, ce altceva ai mai putea să ai în mașină tu ca bărbat? Actele.
1: Actele, da, am talonul. Am o șurubelniță.
0: Așa?
1: Am un parfum, cred, dar l-am pus acum 3 ani.
0: Dacă și mai ai, dacă nu s-a evaporat.
1: Cheile de la...
0: Mașină! Wow!
1: Nu, cheile de rezervă de la ai mei.
0: A, bun. 0774-601-601. Ajutați-ne să completăm propozițiile. O fată, o femeie are neapărat în mașină, puncte. Completați voi. Un băiat, un bărbat are neapărat în mașină, puncte. Așteptăm mesajele.
2: Cu Antonia și Mocanu la DGFM.
3: Ai verde la vorbă.
2: Ca să știi.

0: Am zis ce am eu un portbagaj pentru o mașină și pentru mine, dar n-am menționat ce am și pentru o zi, că am păturica pe care o pun pe bancheta din spate, am un vas cu pentru mâncărică, am un vas pentru apică, mai am și șervețele speciale pentru cățel să șterpe lăbuțe, mai am o lesă de rezervă că poate se întâmplă ceva cu asta, adică
1: deci
0: am...
1: tu când duci mașina la spălat, te costă dublu, că oamenii aia trebuie să dezasambleze mașina și toate chestiile să le pună la loc.
0: Nu, pentru că există o cutie specifică pentru fiecare categorie, pentru mașina, nici mie nu-mi plăcea, îți dai seama că n-aș fi găsit nimic dacă erau toate explodate. Mai sunt totodată.
1: Mi-am dat seama ce are un bărbat în mașină și am și eu. O pereche de ochelari de soare zgâriați.
0: Aia care au rămas la un moment dat și fără aripioară, ai montat-o la loc, ai lipit-o cu cei nimerit.
1: Exact. Da. Că nu-ți vine să-i arunci și au rămas pe acolo, că mai ai nevoie, dar drum lung, au numai uitat ochelarii. Lasă-mă că iau pe ăștia, vai de capul lor.
0: Ce dacă stau pe diagonală, da? Merg.
1: Și am primit și un mesaj care m-a amuzat foarte tare. Ce are un bărbat în neapărat în mașină? Dezordine.
0: Se zice de obicei despre femei că au dezordine și bărbații sunt ordonați. Deci aici e o dezbatere.
1: Am urcat în niște mașini de ale unor băieți de n-am vrut să mai fiu acolo în secunda 2. Eu sunt foarte ordonat și în mașină.
0: Mai rău la băieți decât la fete?
1: Da, la băieți aș zice. În mașină cel puțin că e mai rău. Puteți să ne scrieți în continuare pe WhatsApp 0774-601-601 să continuați propoziția. O femeie are neapărat în mașină, puncte, puncte, sau un bărbat are neapărat în mașină, puncte, puncte.
0: Fii atent. Antonia, ești subțire, dau din casă, mai bine zis, din portbagajul soției. Rachete de tenis, rachete de badminton, patine de gheață, role, alcool tehnic, compresor, lavete, mănuși, pernă gonflabilă, sandale, pantofi de drumeție, trusă prim ajutor, două stingătoare auto, termos, bețe de drumeție, rucsac cu diverse. Nu am avut curaj să verific. Încărcător de laptop, fluturaș, badminton, mingi, ping-pong, sfoară și mă opresc aici. Astea sunt prezente indiferent de sezon și am specificat că sunt într-un portbagaj foarte mic de mașină mică.
1: Da. Hai de capul meu.
0: Deci nu sunt singura. Da? Bun.
1: Da.
0: Mă
1: doare capul. Dar dacă te-ai citit. Am tot timpul 2-4 litri de pălincă. Nu știi niciodată când trebuie să lași o ușă larg deschisă. Mai mulți bărbați care au scris asta că au niște pălincă.
0: Știi că e bună iarna când îți îngheață geamul să dai cu un pic de țuică sau de pălincă? Dezgheață imediat?
1: Serios?
0: Mm-hmm.
1: Bine că știi tu asta, eu nu știam asta.
0: Am testat.
1: Uite, zice cineva, un prieten are fiole de supraviețuire, adică 2-3 litri de țuică. Fiole de supraviețuire.
0: Uite, Anton ne spune că are neapărat în mașină o unghieră, că la semaforă și mai face manicura. Păi și unde le pui? Unde pui unghiile după ce le tai? Nu-mi place cum sună asta în mașină, nu?
1: Dar îți place, Antonia, cum sună mesajul ăsta, unisex zice. O persoană are neapărat în mașină radioul pornit pe Digi FM.
0: Mai ce frumos, mai ce frumos.
1: Cel mai frumos lucru pe care să-l ai în mașină.
0: Uite, Mădălina ne spune o pungă cu pungi, valabil și pentru femei și pentru bărbați. Am așa ceva, am o pungă din aia de rafie mare, plină cu pungi, da.
1: Doamne, deci eu vreau să merg la tine în mașină să văd unde sunt toate astea puse și cum sunt aranjate.
0: Fii atent, e aici parcată în spate. Când coborâm, nu te iau cu mine să vezi. Uite, un telefon secret, dar de ce ai nevoie de un telefon secret? Hai să-ți dau și numele. Cătălin din Arad. De ce ai avea nevoie de un telefon secret?
1: De ce Cătălin o să întrebe iubita ta? Antonia, serios, tu n-ai un telefon secret în mașină?
0: Eu abia îl găsesc pe sau personal, dar un telefon secret. O ladă de bere. De ce ai avea o ladă de bere? Goală, plină, stai un pic, așa, asta e important.
1: Am tras concluzia din mesajul cu fiore de supraviețuire, unde a zis că a descoperit fiorele, țuica, la pescuit. Deci am să presupun că alcoolul din mașină nu e pentru băut la volan sau când mergi cu mașina.
0: Da, da, pentru prieten, pentru, știi, că atunci când te urci în ride sharing și ai nevoie să le dai câte o bombonică pentru prietenii care merg cu tine la drum lung.
1: Cum ții bere pe bancheta de spate?
0: Uite, mai ne spune Francis că nu-i lipsesc sticlele goale pentru reciclat. Hai că avem destul de multe mesaje, nici nu știu pe care să-l citesc, pe care să-l mai las, dezordine.
1: Hai să încheiem cu ăsta, nu e răspuns la întrebare, dar este mesajul. Antonia, mut autocarul!
2: Antonia și Mocanu sunt în direct la Digi FM.
3: Când doi nu vorbești singur.
2: Ca să știi.

0: prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și chete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat rufe Beko la doar 1499,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost la doar 2499,9 lei. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea, susținut de Digi.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: A fost ora 16, Alexandra Grigoriță ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! Corupția și lipsa de predictibilitate afectează investițiile în România, arată un raport al Departamentului de Stat american. De astăzi, camioanele sunt taxate în funcție de kilometri parcurși, nu de perioada de utilizare a drumurilor, și mâine vremea se menține frumoasă cu maxime de până la 24 de grade. Ascultați știrile Digi FM. România a făcut progrese importante în combaterea corupției, dar problemele din justiție continuă să afecteze inclusiv climatul pentru investiții. Investitorii se plâng de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie ori legislație, care reprezintă piedici majore în calea unor proiecte importante. Asta arată raportul Departamentului de Stat american, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră. Adina Leoveanu are detalii.
2: Raportul vorbește despre lipsa de predictibilitate a deciziilor instanțelor. Departamentul de Stat american notează că schimbările de interpretare a legii și jurisprudența neunitară reprezintă o preocupare importantă atât pentru investitorii străini cât și pentru cei români. Raportul atrage atenția și asupra experienței limitate pe care o au unii judecători în domenii precum economia de piață, practicile internaționale de afaceri sau noile tehnologii, motiv pentru care companiile străine reclamă dificultăți în soluționarea unor litigi comerciale. La capitolul corupție, Departamentul de Stat recunoaște progresele făcute de țara noastră, dar spune că obținerea și menținerea condamnărilor pentru această infracțiune continuă să fie dificilă. De altfel, investitorii americani s-au plâns de corupție atât în sectorul public cât și la privat. Vămile, administrația locală, autoritatea financiară sunt printre cele mai expuse corupției, arată raportul. În cazul DNA, raportul constată o scădere a eficienței în obținerea condamnărilor pentru cazuri de corupție care implică oficial de rang înalt. Departamentul de Stat leagă parțial această evoluție de schimbarea competențelor privind investigarea faptelor de corupție din sistemul judiciar, de la DNA către parchetul general.
1: De astăzi, camioanele sunt taxate în funcție de kilometri parcurși, nu de perioada de utilizare a drumurilor. Practic, cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Tolro, noul sistem, a intrat în vigoare la miezul nopții. Platforma încă generează erori, confirmă pentru știrile Digi FM Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România.
3: Nu merge, adică vă dau exemplu și acum asta facem, stăm pe telefoane. Într-o oră o firmă cu 67 de vehicule a făcut 7 tichete de rută și 60 nu. Dacă la ora 0 până la 1 s-a mers așa cu greu, cât un tichet, cât un tichet, acum spre dimineață s-a închis. După 4-5 dimineața nu mai merge. Vrei să-ți resetezi parolă, vrei să faci și cont nou, orice vrei să faci, nu merge, nu-ți dă răspuns, nu primești, ce să vă zic, e catastrofală. Da? În condițiile în care se vor încasa de 4 până la 8 ori mai mulți bani la, dacă vorbim la euro 6, și de 5 până la 10 ori mai mulți bani la alte mai jos.
1: Compania de administrare a infrastructurii rutiere dă vina pe numărul mare de utilizatori care au accesat platforma, dar dă asigurări că nu va aplica sancțiuni șoferilor până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Purtătorul de cuvânt al companiei, Alin Șerbănescu.
4: Inițial ea a mers bine, dar pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Iar acum suntem în situația în care platforma este blocată, deoarece mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Echipele noastre tehnice sunt în discuție cu reprezentanții Google din America să vedem când vom reuși să-i convingem că nu sunt activități riscante și să repunem această platformă în funcțiune. Ce pot să spun șoferilor? Este că atâta timp cât platforma este întreruptă, adică între ora 00 și până când se va remedia această problemă, nu vor fi amendați. Deci pot să circule liniștiți, fără riscul de a primi amenzi. În momentul în care se va remedia problema, vom anunța.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: În această dimineață, cu puțin timp înainte de antrenamentul oficial programat la Mogoșoaia, Federația Română de Fotbal a anunțat că atacantul de la DC United, Luis Munteanu, a suferit o accidentare. El nu va fi apt nici pentru partida cu Suedia programată luni pe Arena Națională. Luis Munteanu ar fi fost titular în partida de mâine de la ora 21:45 între Polonia și România.
1: Vreme frumoasă și mâine, ploi slabe vor mai fi în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu cel mult 21 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
6: Cu Cibo, fiecare dimineață are vreme bună pentru cafea.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Dragilor, în ultima noastră oră de emisie de astăzi avem de dat un mare premiu, așa că rămâneți cu urechile pe Digi FM. Avem și muzica voastră preferată, Armin Van Buuren, In and Out of Love și
6: chiar acum Dua Lipa, Kiss and Make Up.
0: Antonia și Alex suntem, ca să știi.
7: Antonia și Mocanu
8: conduc după amiaza pe drumul tău
7: la Digi FM.
8: Ca să știi.

0: De Ziua Internațională a Cafelei, Cibo transformă Digi FM într-o adevărată scenă de investigații. Cafeaua Cibo Barista Columbia a dispărut și avem nevoie de cei mai buni detectivi ca să prindem hoțul. Ascultă indiciile, puneți simțurile de coffee expert la treabă și intră în joc.
1: De Ziua Cafelei am trăit emoții mari cu hoții de cafea care ne-au purat samburoasa cafea Boabe Barista Origins Columbia din studio, dar cu ajutorul detectivilor Cibo am reușit să găsim hoții și să ne bucurăm în continuare de aroma perfectă a cafelei. Hai, noroc, Alex!
2: Am avut în decursul zilei trei detectivi super pricepuți care au identificat hoțul de cafea pe care i-am extras din multele mesaje pe care le-am primit și le-am premiat cu câte un kilogram de cafea Boabe Cibo Barista Origins Columbia. Iar acum unul dintre ei am extras deja un norocos care va primi în plus și un aparat de espresso Cibo Esperto Mini.
1: Bună ziua și felicitări, Marian!
3: Mulțumesc!
2: Hei, salutare, Marian!
3: Mersi frumos! Da, chiar șocat. E prima oară când câștig ceva la un concurs din ăsta de radio și...
2: De când îmi doresc să...
3: M-a sunat Oana și eram foarte șocat și am văzut cum...
1: Îți dai seama din prima clipă? Voi, deci... Ai câștigat de două ori?
3: Da, adică într-o zi să câștig de două ori, mi se pare wow.
2: Stai puțin, Marian, vreau să te întreb ceva. Deci ai luat un kilogram de cafea și acum ai și espresso. Pentru cine o să faci prima cafea? Acum să te văd.
3: Fiind singurul băutor de espresso din casă, soția bând cappuccino, soaca bând alt fel de cafea, copiii nu beau cafea, deci pentru mine.
2: Este omul perfect din casă, câștigătorul care merită prima cafea.
1: Dar dacă vor vrea și soția sau soacra, le vei lăsa și pe ele să-și facă o cafea?
3: Desigur, nu.
2: Stai puțin, mai am o întrebare. Pentru Marian, tu aveai deja un espresor sau pensionăm un ibric?
3: Am un espresor, dar vroiam să-l schimb.
1: La fix,
3: da.
2: Cum le potrivește Dumnezeu?
3: Mă uitam până să văd ceva. Dacă...
1: Nu te mai uitat, deja ai câștigat unul de la noi astăzi. Cibo Esperto Mini.
2: Felicitări, Marian, ești cel mai norocos... Detectiv Cibo de la Digi FM. Mulțumim și noi pentru că ești cel mai norocos detectiv. Ai de la noi premiul cel mare al zilei, cafelei. Un espresor Cibo Esperto Mini.
1: Te rog să rămâi pe fir pentru a vorbi cu colega mea și pentru a intra în posesia espresorului. Dragilor, da, și eu
2: frumos.
1: Da, ce tare! Felicitări încă o dată, Marian. Felicitări și vouă, dragilor, că ați intrat în hora noastră. Ce să mai... Hai să petrecem, să dăm cu muzică!
2: Continuă!
0: Un detectiv bun recunoaște indiciile. Un detectiv Cibo recunoaște și o cafea bună. De Ziua Internațională a Cafelei, Cibo i-a premiat pe detectivii Digi FM cu un sortiment de cafea plin de savoare columbiană. Cibo Barista Columbia și un espresor Cibo Esperto Mini.

0: 1 octombrie e o zi plină de evenimente și la noi aici la Digi FM, dar și de-a lungul timpului au mai avut parte câteva evenimente. Uite, de exemplu, în 1971, Roy Oliver Disney a inaugurat parcul de distracții Walt Disney World Resort lângă Orlando, Florida, în onoarea fratelui său decedat, Walt Disney.
1: Tot pe 1 octombrie, dar în 1949, la Beijing, Mao Zedong a proclamat fondarea Republicii Populare Chineze. Ce a însemnat momentul ăsta pentru China, aflăm de la Cetin în rubrica Ca să știi.

0: 亲妈，我人民解放军在全国人民民主之下，为保卫祖国的领土主权，为保卫人民的生命财产。
1: Mao Zedong, așa îl cheamă pe cel care tocmai a spus ceva neinteligibil. Și nu pentru că este în chineză, ci pentru că este o înregistrare foarte veche, de aproape 80 de ani. Pentru 1 octombrie 1949, Mao proclamă fondarea Republicii Populare Chineze. N-a fost ușor să se ajungă aici. După capitularea Japoniei în 1945, China intră într-un război civil. Armata Populară de Eliberare, condusă de Mao, încerca să răstoarne guvernul naționalist al lui Chiang Kai-shek. Ca să iasă, a trebuit să promită o reformă agrară radicală. Această promisiune a fost, de fapt, punctul forte. Prin aceasta, Mao a câștigat loialitatea a sute de milioane de țărani. Victorii decisive în Manciuria și China Centrală i-au adus pe comuniști la Nanjing, capitala naționaliștilor. Pentru că nu mai aveau ce câștiga, dacă se poate spune așa, oamenii lui Chiang Kai-shek au început retragerea spre Taiwan. Așa a ajuns Mao Zedong ca pe 1 octombrie 1949 să se adreseze în fața peste 300.000 de oameni adunați în piața Tiananmen, proclamând Republica Populară Chineză.
2: I ask all of you present to join me

0: statele occidentale, în special Statele Unite, au refuzat inițial să recunoască guvernul comunist și au continuat să considere guvernul refugiat în Taiwan drept reprezentantul legitim al Chinei. Ce ai auzit mai devreme este de la prima întâlnire dintre un președinte american și un lider chinez. După mai bine de 20 de ani de la proclamarea Republicii Chineze, Richard Nixon ajunge la Beijing. Se întâlnește cu Mao Zedong, dar și cu premierul Zhou Enlai. Trebuie spus că apropierea dintre Statele Unite și China a venit într-un moment foarte delicat, momentul în care relațiile dintre China și Uniunea Sovietică se deterioraseră grav. Vizita americană a contribuit la integrarea treptată a Chinei în sistemul internațional. Tocmai de aceea este considerată și astăzi unul dintre cele mai importante succese diplomatice ale secolului al XX-lea.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Promo Hit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat. 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power 256 GB la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 30 septembrie la Kaufland, Silvercrest friteuză Quire Cult 399 de lei și Hard Rock Tigaie diverse sortimente de la 35 de lei 90.

0: și nouă, Kaufland.
1: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Neumarkt 5+1 ori 0,5 litri la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
4: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte.
5: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl, știi că merită.
7: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare, 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders, 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
12: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
13: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
14: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 16 și 30 de minute. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! România află mâine dacă Standard & Poor's menține ratingul suveran al țării în categoria recomandată investițiilor. Regatul Unit anunță un nou pachet de sancțiuni care vizează resursele financiare ale Kremlinului destinate războiului. Ascultați știrile Digi FM! Peste 30 de amenzi, în valoare de aproape 38.000 de lei, au fost date de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu, aflați în zona arestului central. În plus, autoritățile au anunțat că vor sesiza protecția copiilor, având în vedere că o parte dintre manifestanți i-au adus pe cei mici și chiar au dormit cu ei în corturi instalate acolo. Ioana Corneev cu mai multe informații.
2: 32 de amenzi au dat jandarmii în valoare totală de 37.900 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice aici la arestul central al capitalei, unde Călin Georgescu își execută arestul preventiv pentru 30 de zile. Avocatul lui Călin Georgescu a venit aici la arestul capitalei, cel mai probabil pentru anumite proceduri pe care urmează să le facă. Călin Georgescu a mai petrecut o noapte în arest preventiv. Din informațiile pe care am reușit să le obținem pe surse, Călin Georgescu stă într-o celulă cu alte trei persoane și nu vrea să mănânce din mâncarea de aici, de la arest, preferă doar ce are de acasă. I-au zis pe fundal, pe susținătorii lui Georgescu, sunt aici încă de când a fost adus fostul candidat la alegerile prezidențiale, cere liberarea lui Georgescu, asta deși decizia Curții de Apel București este definitivă.
1: România află mâine dacă Standard & Poor's menține ratingul suveran al țării în categoria recomandată investițiilor. În prezent, România are calificativul BBB cu perspectivă negativă, ultima treaptă înaintea categoriei cunoscute drept junk. Evaluarea vine într-un moment complicat. Deficitul bugetar s-a redus semnificativ în primele 8 luni ale anului. Dar eșecul formării guvernului Mureșan și instabilitatea politică ridică semne de întrebare privind capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și reformele în perioada următoare. În aceste condiții, Standard & Poor's s-ar putea să ne dea un cartonaș galben mâine, crede Adrian Negrescu, consultant fiscal.
3: Vestea bună în toată această situație este că Standard & Poor's, probabil în proporție de 60%, ne va păstra ratingul pentru că avem date financiare foarte bune din perspectiva deficitului bugetar. S-au mai redus și cheltuielile cu salarizarea în sectorul bugetar. La cheltuielile statului s-au mai temperat. Marea problemă rămâne această lipsă de autoritate pe scena politică care amenință perspectivele României în orizontul lui 2027. Cred că ne vom păstra ratingul de țară așa cum ni l-au păstrat și cei de la Moody's și Fitch, pentru că nu s-a schimbat nimic foarte mult de atât. Tot în criză politică eram și în momentul respectiv, dar atenție, cred că Standard & Poor's ne va da un cartonaș galben, adică ne va avertiza prin acest raport că dacă nu în primăvară nu avem un guvern cu puteri depline, dacă nu ne asumăm ceea ce ne-am propus, la un moment dat s-ar putea în primăvară să ne trezim în zona de junk.
1: Regatul Unit anunță un nou pachet de sancțiuni care vizează resursele financiare ale Kremlinului destinate războiului. 23 de persoane și entități vor fi vizate de măsuri precum înghețarea activelor și interdicții de călătorie, în timp ce 8 nave asociate așa numitei flote fantomă a Rusiei vor face obiectul unor sancțiuni comerciale. Măsurile vizează menținerea presiunii economice asupra Moscovei înaintea lunilor de iarnă. 16 și 34 de minute, atât la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Dăm drumul la muzică și imediat revenim să povestim despre grozăvia pe care a făcut-o un vlogger din UK, dacă nu mă înșel, dar muzică și revenim.
4: La Digi FM sunt Antonia și Mocanu.
5: Ca să-ți meargă bine pe drumul spre casă.
4: Ca să
5: știi.

0: propunem să facem un mic exercițiu împreună, să ne mai deconectăm puțin de la problemele din țara noastră și să facem o vizită pe trei continente, de ce nu, alături de acest vlogger străin. Cum a reușit, domne, eu nu înțeleg.
1: Să vezi ce a făcut vloggerul ăsta, Simon Wilson, din Marea Britanie, și a propus să mănânce mesele dintr-o singură zi pe trei continente diferite. Ce și-a propus el a fost să ia mic dejunul în Maroc, prânzul la Paris și cina în New York.
0: Într-o singură zi.
1: Într-o singură zi, da. Ceea ce, mă, e spectaculos, sună extraordinar, dar mi se pare că internetul a ajuns așa într-un punct din ăsta în care nu mai putem să mai facem ceva pur și simplu. Totul e un challenge. Trebuie să vezi că o să mă duc până acolo. Bă, dar stai, mă, și mănâncă și tu.
0: Mănâncă acasă, liniștit. Nu te-ai săturat de trafic? Ce v-am zice, că nici în Marea Britanie nu e mai frumos decât la noi.
1: Da, e spectaculos, într-adevăr. Ce a început să facă? El a filmat, a făcut un uita mai vlogul pe tema asta. A început la 3:45 în Maroc, în Casa Blanca, unde a căutat să ia mic dejunul, unde a găsit el o omletă cu ceva pâine, ce a găsit la 4 dimineața în Maroc.
0: Dar oare poți să mănânci la 4 dimineața?
1: E challenge. Nu mai contează dacă ți-e foame sau nu ți-e foame. E challenge, faci acolo.
0: Abia poți să bea un pahar de apă la 4 dimineața, dar să mănânc. Da, mă rog, ok.
1: A luat avionul către Paris, unde a luat prânzul la o oră mai normală. A mâncat ceva specific, un sandwich cu brânză, un croc monsieur, parcă am citit, dacă ți minte bine. Specific franțuzesc, parizian. Apoi, de fapt, challenge-ul suprem era să ajungă la New York, pentru că este un zbor de 8 ore și trebuia să ajungă până în miezul nopții. A reușit omul să ajungă, a luat cina la 23 și 39 de minute, ora locală. Problema, din punctul meu de vedere, că m-am uitat la partea din vlogul ăsta, a fost că la americani a mâncat la un fast food. A mâncat niște pui prăjit cu niște cartofi prăjiți la fast food și cu sos. Adică te duci în toate, te duci pe trei continente să mănânci și mănânci o omletă în Maroc, mănânci un sandwich în Paris și apoi mergi în state la New York și mănânci pui prăjit de la fast food.
0: Da, mă, dacă ar fi mâncat monfleuri la restaurante cu fiță și așa mai departe, n-ar fi avut timp să ajungă în toate cele trei puncte. Îți dai seama cât durează un T-bone cu nu știu ce sosuri din astea nebune? Durează mult.
1: Păi nu mai bine le comand eu acasă. Nu, e extraordinar, e chiar extraordinar ce a făcut, e spectaculos.
0: Și cum a reușit să străbată cele trei continente, da. Noi facem 8 ore din București până în Cluj câteodată, cu
1: da,
0: puțin noroc.
1: Da, abia poți în România, dar să iei mic dejunul, prânzul și cina în trei locuri.
0: Eu sunt fascinată, sincer, de ce a reușit băiatul ăsta să facă. Eu, acasă, stând acasă o zi întreagă, 24 de ore, nu reușesc să mănânc de 3 ori, nici măcar un sandwich, o omletă. Nu reușesc să mănânc într-o zi de 3
1: chiar
0: ori.
1: Tu nu iei 3 mese, lasă pe ce continente, să iei 3 mese.
0: Eu nu iau 3 mese și el s-a plimbat și prin toată lumea și a luat și 3 mese. Eu sunt invidioasă, mă declar invidioasă.
1: Nota 11.
0: Da, domne, da.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la

0: de vloggerul care a călătorit pe trei continente. Mi-a făcut așa poftă de vacanță, Alex. Ar merge să ne luăm și noi o mică pauză, măcar un weekend, să zburăm pe continentul nostru, dar să vedem și altceva. N-ar merge așa de weekend.
1: Vai, ar suna extraordinar. Bine, eu aș sta și acasă.
0: Ai stat și acasă? Da, mă, dar altfel e când pleci la plimbare. Salutare, Lucian, tu ai merge într-o vacanță?
2: Salut. Eu sunt într-o vacanță. A. Voi munciți.
0: Mulțumim.
2: Eu sunt permanent într-o
1: viața
2: vacanță.
1: Viața lui Lucian este o vacanță, da.
2: Serios acum. Aș merge într-o vacanță, dar nu pe planeta asta. Am cam văzut planeta asta. Adică un continent, două, trei, ce mare șmecherie. Nu? Vreau să văd ceva complet diferit. Deci ăsta e visul meu.
1: Hai să vedem ce face Elon Musk, poate te ajută cu treaba asta.
2: Nu, ăla e un fanfaron, nu va face nimic.
1: Ok, fanfaron. Ce avem astăzi de discutat, Lucian?
2: Astăzi avem o chestie similară cu ce discutăm până acum și anume, vorbim despre zborul de la Tel Aviv la Dubai, ăla care a fost întrerupt de copilot care a încercat să-l înjunghe pe capitan și să deturneze avionul spre pământ, și anume să intre cu el în pământ în stilul 9-11. Și a fost o luptă în cockpit, mă rog, o să povestim despre asta, dar nu vorbim neapărat despre cazul ăsta, că e încă în investigație. Vreau poveștile voastre de groază din avion.
1: Ah, wow! Okay?
2: Da, poveștile voastre cumplite din avion. Eu, de exemplu, mă întâlnesc destul de des cu teroriști cu telefonul. Știi din ăștia care se uită la filme cu telefonul
1: da.
2: Tale?
0: Sau se uită pe TikTok la maximum, da, cunoaștem.
2: Da, dar când pornește avionul nu mai au TikTok, da? Scăpăm de TikTok. Numai că, ce să vezi, și-au downloadat filmele din prealabil și dau niște filme din alea de nu... sau nu mai zic muzică, că au și muzică salvată, da? Deci ăștia sunt, după părerea mea, ăștia ar trebui să facă pușcărie pentru terorism.
0: Dar
2: care nu au căști.
0: Nu i-am încadrat și pe cei care stau pe scaunul din spatele tău și te tot zgâlție,
2: da,
0: tot drumul.
2: Da, cu piciorul în scaunul tău? Da.
0: Hai să-i încadrăm și pe acești oameni.
2: Așa e, da. De asemenea, oamenii care călătoresc cu copii flămânzi.
1: Păi
2: și
1: dacă...
2: copiii urlă după mâncare tot drumul până la Paris. Nebunești.
0: Cred că putem încadra o grămadă de oameni.
2: Să deturnezi avionul să-l aterizezi mai devreme. Deci discutăm despre povești de groază din avion, pornind de la povestea de groază adevărată. Sincer, n-am murit nimeni între Dubai și Tel Aviv sau invers.
1: Simt că o să trimiteți la închisoare jumate din populație.
2: Ca și eu, dictator, ar zbura avionul goal.
0: Să sperăm că nava ta va fi plină de ascultători după ora 17. Te salutăm, Lucian, te pupăm.
2: Și eu pe
0: 031-400-2929, pregătește telefonul, să-l sun pe Lucian să spui și tu povestea.
1: Povești de groază din avion.
0: Cu Lucian Mândruță, după știrile de la Fix.
1: Și ascultătorii.
0: Noi, dragilor, vă pupăm tare de tot și vă îmbrățișăm. Ne reauzim mâine de la ora 14 până la ora 17, ca în fiecare zi.
1: Da, pentru noi n-a fost de coșmar, a fost un vis frumos și sperăm să continue acest vis frumos în restul zilei și să rămâneți cu urechea pe DJFM. Ne auzim mâine de la 14.
0: Vă pupăm!

0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: În funcție cum mergeam, mai repede, mai încet, mergeam 10 minute, trebuia să fac pauză, câteva secunde, să-mi dea drumul la picior, mi se bloca piciorul de jos până aici la șold.
2: Pentru Petre, fiecare drum ajunsese o hartă cu opriri forțate de durerile care nu îl lăsau să meargă mai mult de câteva minute. Are 72 de ani și fumează de aproape 5 decenii, deși are un diagnostic dificil.
1: Mișcare, țigare, stres, am și diabet.
2: Fumatul și diabetul sunt principalele cauze pentru apariția bolii cardiovasculare periferice, o afecțiune care îngustează arterele și reduce fluxul de sânge către picioare. În România, numărul cazurilor grave este uriaș, arată datele Institutului de Sănătate.
3: Prevalența amputațiilor în populația din România atinge undeva la aproape 100.000 de cazuri pe un interval de urmărire de 4 ani, ceea ce dacă este să transpunem la populația din România, ar însemna cam 1,2 amputații la 1.000 de locuitori pe an.
2: În spatele fiecărei amputații sunt însă ani la rând în care boala a fost ignorată, mai ales că primele semne sunt durerile la mers pe care mulți nu le investighează.
3: Afectează gambele, coapsele sau chiar mai sus, la nivel fesier. Durerile sunt asociate activității, sunt asociate mersului. Nu ne referim aici la dureri de repaus. Pacientul care ajunge la amputație, de fapt, este un vârf de iceberg.
2: Medicii spun că la primele semne ar trebui să mergem la un consult, deoarece cu cât boala este descoperită mai devreme, cu atât cresc șansele de a evita complicațiile.
3: Există mai multe metode. Primele sunt non-invazive, ecografia Doppler, tomografia, rezonanța magnetică, și atunci când este nevoie, se ajunge la angiografia invazivă.
2: Netratată, boala vasculară periferică are consecințe dezastroase. Medicii spun că jumătate dintre pacienții cu această afecțiune mor din cauze cardiace, iar alții suferă accidente vasculare cerebrale. În lipsa tratamentului, riscul de deces la 5 ani de la diagnosticare este comparabil cu cel întâlnit în cazul unor forme de cancer, precum cel de colon.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera. DGFM.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicucări Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79 de lei 99, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă 219 lei. Kaufland.

0: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan pentru prima dată la Oradea, alături de Andra Smart.

0: Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1, Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Detergent lichid pentru vase Fairy Extra Plus 900 de mililitri la 13,49 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 17 sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Euro a sărit de 5 lei și 33 de bani pe piața interbancară, un nou maxim istoric, detalii imediat. În Republica Moldova, cele 32 de raioane ale țării vor dispărea și vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari. Și 25 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33 de bani. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. Diferența față de cursul oficial este considerabilă. Banca Națională a României a stabilit la ora 13 un curs de 5 lei și 27 de bani pentru un euro. În paralel, datele publicate astăzi de BNR arată că rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
1: Este un moment de incertitudine, acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Mulțumesc, Timișoara, să te servesc rămâne onoarea vieții mele, transmite Dominic Friț în ziua în care oficial nu mai este primar al acestui municipiu. Funcția va fi ocupată interimar de viceprimarul Ruben Lațcău, Adina Leoveanu.
2: Dominic Friț a devenit primar al Timișoarei în 2020, iar 4 ani mai târziu a fost reales în funcție. În iunie anul acesta, Friț a pierdut definitiv procesul cu Ani, care îl declarase în conflict de interese în 2023. Motivul, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timișoarei, a aprobat un referat de modificare a unui plan urbanistic zonal pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui plan a fost realizată de firma unui consilier local USR, care îi dăduse împrumut 25.000 de lei în campania electorală. În august, președintele a promulgat legea Ani adoptată de Parlament. Actul normativ include un amendament conform căruia persoanele cu interdicții definitive pentru incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul sau funcția publică. Vizat de această prevedere a fost și Dominic Friț.
0: Reforma administrativă radicală în Republica Moldova. Cele 32 de raioane ale țării vor dispărea și vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari, Nord, Centru și Sud. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. El a explicat că scopul schimbării este simplificarea birocrației, reducerea costurilor administrative și întărirea autonomiei primăriilor. Mihaela Gioga ne spune cum vor fi împărțite zonele.
3: Conform proiectului prezentat de guvern, municipiile Chișinău și Bălți, alături de unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, își vor păstra statutul actual, în timp ce orașul Taraclia va fi reorganizat ca municipiu de nivelul al doilea. Executivul dă asigurări că serviciile publice nu vor dispărea din teritoriu. Cetățenii își vor putea rezolva în continuare problemele în aceleași localități ca și până acum, fără să fie nevoiți să bată drumul până la centrele regionale sau în capitală. De asemenea, secretarul general al guvernului de peste Prut, Alexei Buzu, a precizat că noua arhitectură administrativă va fi testată și implementată odată cu alegerile locale din 2027. Atunci, cetățenii își vor putea alege nu doar primarii și consiliile locale, ci și reprezentanții în noile consilii regionale. Totodată, mai multe instituții publice, precum muzeele sau bibliotecile, vor trece în gestionarea primăriilor în care se află și nu vor mai fi gestionate de centrele raionale.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
4: Argentina pregătește meciul de retragere a lui Messi, dar nu uită să facă spectacol. A învins-o cu 4-0 pe Bolivia în primul meci după retragerea lui Lionel de la Națională. A fost prima partidă amicală din seria celor 3 programate pentru selecționata Pumelor, urmând ca în noaptea dintre 6 și 7 octombrie să aibă loc și partida de adio a lui Messi, care va primi atunci o distinție. Odată cu retragerea lui Messi, selecționerul Lionel Scaloni a trebuit să desemneze și un nou capitan, alegerea fiind Cristian Romero, fundașul lui Atletico Madrid.
0: Vreme frumoasă și mâine ploi slabe vor mai fi în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade cu 21 de grade în capitală. Atât la știri, 17 și 6 minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță este în direct la DGFM.
6: 031-400-2929.
5: Sună!
6: Spune!
5: Surprinde-l!
7: Salut, dragilor! Trebuie să vă povestesc o scenă de groază care e reală și, din ce spun martorii, s-a întâmplat cam în felul următor. Ieri, pe o cursă între Tel Aviv și Dubai, la un moment dat, când ușa de la piloți era închisă, ea de obicei este standard închisă, să era încuiată, știți că nu poate fi spartă decât cu 9-11, 11 septembrie. E bine, la un moment dat, copilotul a scos un briceag și a sărit pe pilot să-l înjunghe. L-a înjunghiat de mai multe ori, destul de grav, după cum arată lucrurile, acum este în stare gravă la spital, după care, din momentul în care l-a incapacitat, ca să spunem așa, l-a pus în imposibilitatea de a mai putea zbura, a luat controlul și a îndreptat avionul spre pământ. Avionul a coborât în vreo 2-3 minute, cam jumătate din altitudinea de croazieră. Deci a coborât de la 10.000 de metri, a coborât pe undeva pe la 3-4.000 de metri. O coborâre foarte rapidă. În timpul ăsta însă, deși rănit, capitanul a avut puterea să se târască până la ușă și să o descuie și să ceară ajutorul celorlalți pasageri, care erau deja unii dintre cei mai aproape de ușă, deja alertați, pentru că știau și ei probabil că nu e în regulă ca avionul să se proptească cu botul în pământ și să coboare atât de rapid. Bănuiau și ei că se întâmplă ceva. Pasagerii, dintre care unul dintre ei mai vânjos așa, au năvălit în cockpit, au înțeles imediat situația, l-au imobilizat pe copilotul care încerca în acel moment să distrugă sistemele de bord. Când și-a dat seama că vin peste el, pur și simplu a încercat să, nu neapărat să prăbușească avionul, și-a dat seama că nu mai are timp. A încercat să distrugă aparatele, ca să le fie imposibil să-l mai zboare celor care urma să preia controlul. N-a reușit. A reușit totuși ceva. Nu știm cum anume, prin niște metode, probabil prin niște manevre violente, a reușit să rupă deriva verticală, deci, mă rog, deriva, adică coada avionului, aia verticală. I-a rupt partea din spate, partea mobilă, probabil prin niște mișcări foarte violente din palonier, aceea corespunde cu pedalele, așa se numește palonier. Bun. După care pasagerii au sărit. Mai era, din fericire, încă un echipaj al aceleiași linii aeriene care se deplasa cu avionul. Trebuia să-i, în caz că zborul ar fi durat prea mult, i-ar fi schimbat pe ăștia doi din cockpit și au fost copilotul imobilizat, pilotul cumva pus în, așa, la bandajat, pus pe niște scaune și au aterizat avionul pe un aeroport din Arabia Saudită. Toată lumea a scăpat cu viața. O poveste care e greu de imaginat și de crezut. Așteptăm filmul, bineînțeles, acum. Așteptăm și cartea. În fine. Dar aștept și de la voi povești de groază din avioane. Nu trebuie să fie la fel de dramatice, dar trebuie să fie cel puțin ușor de povestit și, dacă se poate, din care să rămâi cu o morală. 031 400 2929, că tot avem săptămâna asta o poveste cu o linie aeriană românească care a dat faliment și care a lăsat 3.000 de oameni cu biletele cumpărate și zborurile nefăcute, că înțeleg că au și depus niște plângeri. Hai să începem cu Corneliu din Cluj. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în direct. Andrei din București. Ești în direct, Andrei? Andrei din București, hai mă, ascultă-ne și pe noi și bagă-ne și pe noi în seamă, bagă-ne în emisie. Andrei, ești în direct. Ia zi. Da, da, foarte bine.
8: Da, interesant subiectul de astăzi, mă așteptam la un subiect mai de actualitate, dar...
7: Păi e de actualitate, s-a întâmplat azi noapte.
8: Știu, dar referitor la întâmplările noastre cu liniile aeriene, ce să zic, cel mai rău a fost în momentul în care... Din păcate am rezervat bilete de avion cu o lună mai devreme decât trebuia, un zbor din Singapore în Bali. Am reluat
7: deci
8: biletele
7: de avion. Ai avut bilete în altă dată, nu-i așa? Deci ni s-a întâmplat fiecăruia la un moment dat. credeam, ne duceam liniștiți la aeroport și erau peste o săptămână, gen, nu?
8: Da. Am reușit să observ cu ceva timp înainte, în sfârșit, am reușit să cumpăr la linia aeriană națională a Indoneziei, Garuda Internațional se cheamă, și surpriză foarte mare a fost în momentul în care ne-am suit în linie, în avion, fiind un avion de linie, totuși ne fiind un low cost, când am m-a lovit așa de când am intrat în avion un miros de usturoi. Dar nu cred că îți poți închipui, deci un miros de
7: usturoi.
8: Usturoi de...
7: Și au parfum cu miros de usturoi în Indonezia sau de unde venea mirosul?
8: Nu.
7: De unde?
8: Toată mâncarea care o pregăteau, au gătit-o, au încălzit-o, nu știu ce au făcut atunci înainte de plecare, tot avionul mirosea usturoi și a mirosit toate cele trei ore.
7: Iar în și ți-a plăcut? Care... Adică a fost neplăcut sau totuși... Na, e ca în bucătărie, stai trei ore în bucătărie. Ce? Poate fi rău.
8: Da. Partea interesantă este că toți cei din avion aveau la ei pachetele cu diverse mâncăruri.
7: Care miroseau și ele.
8: Cu totul deosebit. Iar cel mai frumos a fost că la decolare, înainte de decolare, de fapt după decolare, a anunțat pilotul că toaleta din fața avionului nu funcționează și pentru că în jumătate de oră vor începe să servească mâncarea, toți cei care au nevoie sunt rugați să ducă acum. Și nu-ți închipui o coadă de 70 de persoane care mergeau la toaletă, miroseam tot avionul a usturoi. Și imediat după asta, și mai interesant a fost că după ce au început să servească, în momentul în care am trecut deasupra ecuatorului, au fost niște turbulențe atât de mari încât cărucioarele cu mâncare efectiv s-au ridicat de la pământ și ne-au stropit pe toți cu mâncare mirosind a usturoi.
7: O, Doamne!
8: Și ce să zic? Când am ajuns în Bali a fost ceva de genul bine că am ajuns.
7: Da. Mulțumesc, Andrei, din București pentru povestea ta. Mulțumesc, hai să mergem mai departe că mai e lume pe linie. Robert din Cluj. Ești în direct, Robert.
6: Salut, oare mă aud?
7: Salut, te aud, da.
6: Salut, nu am o poveste chiar atât de stranie pe cea poveste înainte de tine, dar am una care, de exemplu, mie mi-a rămas în minte. Acum, în jur de 4-5 ani, am avut un zbor de dimineață între Faro și Lisabona în Portugalia și vremea nu era cea mai bună, se vedea că cerul este noroasă, putea să vină o furtună, doar că piloții au menționat că, ok, se poate zbura, nu nicio problemă și am decolat. Eu fiind foarte obosit, am zis că o să încerc să dorm. Ce m-a speriat, aproape să aterizăm în Lisabona, au fost niște turbulențe atât de grave și atât de tari, încât m-am trezit și am văzut chiar și pe fața stewardezei din staff că s-a panicat încât se uita în stradă și nu știa ce să facă. Și mi-am zis, moment, ok, dacă tu te panichezi, trebuie să mă panichezi și o înseamnă. Și asta am făcut pe moment.
7: Dar poate era la primul ei zbor, nu te-ai gândit? Poate că era mai tânără decât tine și nu prea mai zburase.
6: M-am gândit și la chestia asta, sincer.
7: Nu?
6: Da, nu părea chiar mai tânăr decât mine, era chiar mai în vârstă. Doar că ce m-a liniștit pe moment a fost faptul că un coleg de lei din staff a intervenit, a rugat-o să stea jos, să calmeze și a încercat să discute cu fiecare dintre noi care vedea că e un pic mai panicat sau care începe să aibă un atac de panică, de anxietate, ceva.
7: Trebuie să zic că avioanele sunt proiectate să reziste la orice turbulență poate exista în momentul ăsta pe planetă. Serios.
6: Asta știu, am aflat după, m-am documentat după un pic.
7: Nu turbulența, deci avionul nu se rupe. Problema este că dacă nu ești bine legat, sunt oameni care chiar au murit de la turbulență pentru că n-aveau centura pusă, turbulența i-a dat cu capul de tavan și l-a rupt gâtul. Se poate întâmpla.
6: Da, asta
7: zice.
6: Am auzit astfel de situații.
7: Da. Da.
6: Da.
7: Tu, avionul e bine mersi, dar tu nu mai ești.
6: Da, am mai auzit situații în care persoane care vreau să meargă la baie când pilotul primea un mesaj acela în cabină că trebuie să stea cu centura, mergea la baie și cădea un timp turbulențe sau chestii mult mai grave, am auzit astfel de povești și din păcate văd că lumea nu preferă să poarte centura, nu înțeleg de ce, dar nu.
7: Bun, Robert din Cluj, mulțumesc tare mult de intervenție și ne mutăm mai departe la Mihăiță din Deva, 031-400-2929, povești de groază din avioane. Despre asta discutăm astăzi, după o poveste adevărată care s-a întâmplat ieri între Tel Aviv și Dubai. Mihăiță, ia povestește.
9: Da, bună seara.
7: Bună seara.
9: N-am mai avut ceva așa de mult timp, niște povești. Eu călătoresc destul de des cu avionul, din natura meserii, ca să zicem așa. Sunt povești amuzante, dar sunt povești de groază. Îmi aduc aminte că acum vreo ceva ani de zile, la o companie românească, nu dau numele, plecam dintr-un aeroport. Am avut un loc la fereastră, undeva lângă aripă.
7: Așa.
9: După ce am decolat, uitându-mă pe geam acolo, era un șurubel care se clătâna extraordinar de frumos.
7: Un șurub din aripă, da?
9: Zice, la eleroane, dacă nu mă înșel, bucățica aia care se ridică cumva în sus. Când,
7: da, da, eleron se numește.
9: A,
7: da.
9: Așa.
7: Așa.
9: Și, am prins o domnișoară stoardeză de mână un picuț ca să nu-i panichez.
7: Așa.
9: Și zic, domnișoară, uitați-vă la șurubul ăla de acolo, că abia a plecat și... stai liniștit că s-au făcut revizile. Acum nu știu ce revizii se pot face ca să...
7: Deci făcuseră revizia și nu-l mai înșurubaseră la loc, nu? Sau cum?
9: Probabil că nu l-am mai prins cum trebuie, că se mai întâmplă...
7: Da.
9: Așa. Asta ca să zic, nu neapărat de groază, dar...
7: Dar stai puțin, și până la capătul zborului șurubul s-a desfăcut sau?
9: Am stat și m-am uitat la el și a rămas...
7: L-ai păzit?
9: M-am păzit de...
7: L-ai păzit șurubul de pe eleron.
9: Ceva așa și... mai de, cum să spunem, mai amuzant. La zboruri de-astea lungi transatlantice, plăceau înainte și erau pisici în cutiuțe de-astea micuțe lângă scăunelul pasagerului. Și alea, în momentul când sunt golurile alea de aer, de se duce ceva, nu-ți imaginezi cum poate să facă o pisică în cazul ăla.
7: Deci, pisica reacționează rău la turbulențe? Nu știam de treaba asta. Serios.
9: Da, deci cred că ar fi făcut cușca cu dinții cumva. Și am okay. Prins pe zborul de astea luni sau...
7: Wow, săraca, nu știam. Bun, Mihăiță, mulțumesc de povestea ta și mergem mai departe la... Ia să vedem pe cine mai avem. Claudiu din Arad. Ești în direct, Claudiu. Nu mai e Claudiu din Arad, atunci să fie Eduard din Craiova. Eduard, ia zi.
10: Salut, salut, Lucian.
7: Salut.
10: Acum 2 ani, zbor București-Tenerife, vacanță, mi s-a întârziat zborul foarte mult, trebuia să plecăm la ora 11, am plecat la ora 3 după amiaza și am întrebat și eu cauza și cauza au spus că avionul care trebuia să vină să ne ia pe noi, le-a intrat o pasăre la motor, în fine, și a trebuit ca să schimbe aeronava. N-a fost o problemă, asta este. Ideea este că aeronava care a venit ca să ne ia pe noi era mult cu mult mai mică decât cea inițială.
7: Așa.
10: Și la bord puteau ca să ia decât pasagerii și fulul de cherosen, bineînțeles, și decât apă. Noi acum, eu cu soția, am zis, hai ca să ne luăm ceva din aeroport, să mâncăm. Nu, că mâncăm în avion. Bun, mâncăm în avion. Okay. Nu vrei să știi ce înseamnă 7 ore de zbor, ne mâncați de dimineața, da? Decât micul dejun, și așa. Era ora 3, noi am plecat, a trebuit ca
7: și
10: să aterizăm în Malaga ca să, da, să aterizăm în Malaga ca să realimentăm, ca să putem să plecăm spre Tenerife. Deci, Lucian, că tu ziceai de morală la sfârșit, știi ce înseamnă să mor de foame cu banii în buzunar? Deci dacă mă ridicam acum și spuneam, dau 1.000 de euro
7: pe sandwich,
10: nu-ți dădea unul nici o bucată de pâine, nu ca un sandwich. Deci dacă ziceam, dau 1000 de euro, nu-ți dădea unul semn, nimic, absolut nimic, sau ceva, ce știu, un biscuit, un ceva. A fost groaznic, am ajuns, dar am făcut normal, un zbor normal București-Tenerife, se face în jur de 6 ore. Noi am făcut 11 ore pe drum. Dar să-ți dai, am plecat de la 3 după amiaza, 11 ore. Și să stai 11 ore plus orele și le-am stat prin aeroport și n-am mâncat nimic, a fost extrem de groaznic. Extrem de groaznic și am zis că nu o să mai plec fără ceva, un corn, un croissant, ceva, la mine în avion, nu mai plec niciodată.
7: Uite, vezi, pe aeroport Otto, pentru treaba asta nu e posibilă să mori de foame cu bani în buzunar. Pe aeroport Otto mor de foame după ce ai cheltuit toți banii din buzunar.
10: Asta da, corect.
7: Asta a fost mica mea de aeroport Otopeni.
10: Da, adevărat.
7: Bun, mulțumesc de intervenție, Eduard din Craiova. Mai departe, Emil din Cluj, 031-400-2929, povești de groază din zborurile noastre, din avioane. Ia să-l auzim pe Emil din Cluj.
11: Bună, salut. Lucian.
7: Bună.
11: Am auzit subiectul după ce m-am înscris, după ce am dat telefon.
7: Așa.
11: Nu prea am zburat cu avionul, dar îți spun că ieri am încercat să te sun nu știu de câte ori și intra un robot în engleză. Și eu cum nu prea știu engleză, o zis că
7: aici,
11: nu mă
7: la emisiunea
11: cumva
7: noastră, nu avem robot în engleză. Sigur, ai greșit numărul.
11: Nu am greșit, că tot de pe ăsta sun.
7: Luiza, avem robot în engleză aici, la centrala noastră?
11: Cum? N-am înțeles.
7: Nu. Luiza îmi zice că nu avem robot în engleză la centrala noastră telefonică.
11: Măi,
7: deci
11: a fost și la
7: sunat la mine.
11: Și

0: Ce iertare. Așa.
1: Am înțeles. Da,
0: îmi pare rău.
1: Când să nu pleci cu mâna goală. Mulțumesc, Emil, din Cluj. Nu mai, trebuie să merg mai departe la oameni care au o poveste de groază dintr-un avion. Ia să-l auzim pe următorul, care este, că nu știu cum îl cheamă, că nu scrie pe ecranul meu aici. Luisa, cum îl cheamă? N-avem încă pe cineva. Oh my God, nu sună lumea, n-avem povești de groază. Păi, vă spune cea mai simplă poveste de groază din avion. Te urci în avion, lângă tine, e un om necăjit, un om vai de capul lui, care nu a avut bani de căști. Și pentru că nu a avut bani de căști, pentru că este un om sărac și pentru că nu există, și aici chiar aș propune o inițiativă legislativă prin care să dăm oamenilor necăjiți căști audio, el, înainte să decoleze avionul, vorbește cu toate rudele pe speaker și pe video. Tare de tot să se audă până la piloți că el are treabă în Barcelona, să zicem. După care, atunci când nu mai are semnal, trece pe partea altă, pe filme, și ele la fel de tari și ce să vezi? Sunt cele mai stupide filme pe care ți le poți imagina, alea când deschizi Netflix-ul și zici asta, nu? E, ăsta se uită la ele, frate. De obicei sunt cu bătaie, cu cafteală. Și sunt niște igneli și pocneli și tot felul de tâmpenii. După mine, ăsta este terorism. Ar trebui pedepsit. 031-400-2929. Ia uite câtă lume sună să mă încurajeze. Andrei din Timișoara, ești în direct, Andrei.
2: Salut! Povestea mea e scurtă. De obicei zbor destul de mult din Timișoara spre Italia și costat înainte să zbor, din greșeală m-am cam îmbătat. Și
1: în viața din greșeală te-ai îmbătat? Cum poți să înveți din greșeală? Adică ai căzut cu capul într-un butoi? Cum s-a întâmplat? Din greșeală.
2: N-a fost chiar cam bancul ăla cu muncitorul de la fabrica de bere, dar am băut un pic mai mult decât treaba.
1: Nu, stai un pic. Nu știu bancul cu muncitorul de la fabrica de bere, zi-mi și mie.
2: Nu știi? Moare unul la fabrica de bere și merg colegii muncitorului să anunțe soția să le trebuie. Că vreau să-i spună că noi pare foarte rău, colegul, soțul a murit la muncă într-un accident, și de-a fost soția cu lacrimi în ochi, săraca, supărată, și de-a fost cum a murit soțul, s-o chinuit, zic ăștia, m-a picat în butoiul de bere înainte să moară, a ieșit doar la toaletă. Că nu știu ce să
1: foarte tare.
2: Și exact.
1: Înainte să moară, a ieșit doar la toaletă.
2: Din da, păi da, nu îți faci lipsule, nu unde bei, nu.
1: Zi-mi povestea cu avionul tău, Andrei.
2: Și de-a nu m-a scuturat de la Timișoara până la Milano, dar am crezut că mor până ajung. N-am mai știut cum să mă mai țin de scaun, să nu vomit, să nu mi se fac de rău. Nu e nimic ăsta să merge la baie, eu am crezut că leșin în avion. Și atunci nu mai beau înainte să zbor. Asta-i simța
1: mea. Deci s-a combinat mahmureala cu... cu turbulențele și a generat ceva cumplit, a? E bine de știut, dragilor, să nu bem înainte de zbor, doar în timpul zborului. Nu te ajută?
2: În timp, nu. Eu zic că dacă nu te apuci dinainte, n-ar rost să mai bei în timpul zborului, că...
1: Ok, ok. Deci. Știi că în marina militară engleză, abia în anii 80 au renunțat la rația zilnică de rom? Deci marinarii aveau rație de rom. În fiecare zi li se dădea o cantitate împotriva răului de mare, firește. Da.
2: Eu știam din altă cauză că apa se strică pe mare.
1: Asta poate în anii, poate în nevul mediu. Pe navele moderne nu se mai strică apa, dar rămăsese tradiția cu romul.
2: Și se dădea rom sau bere, aia știu și eu azi, că eu m-am născut într-un secol greșit, că trebuia să mă nasc cu niște ani mai, secole mai...
1: Cam așa. Andrei, îți mulțumesc de povestea ta, dar trebuie să mă opresc aici și ne auzim cu toții după știrile de la 6:30.
3: DGFM. Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune. Ia cafea, ia și adune. Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea boabe Segafredo crema, 1 kg la 128,99 lei, la persile 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Hero și Pearl Drops până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură

0: rate de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aspirator robot Roventa Explorer serie 90 Animal & Energy la doar 1359,9 lei plus voucher 20% și espresor Krups Coffee Crush Experience la doar 1699,9 lei plus voucher 20%. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: La convins pe Manny, se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kilogramul. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kilogramul și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Suc de roșii Timbar cu un litru la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie în limita stocului disponibil.
5: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de DGFM.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. În magazinele Brico, până pe 14 octombrie, cumperi 3 unelte de mână și plătești numai 2.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
9: Jocul FC27 este acum disponibil la Altex și Media Galaxy. Vino acum în magazinele Altex și Media Galaxy, comandă online sau din aplicația Altex și ai jocul FC27 la doar 369,90 lei pentru PS5, PS4 și Xbox. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 17 și 30 de minute, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Șoferii pot folosi de acum centura orașului Comarnic. Noul tronson a fost deschis circulației după aproximativ 3 ani de lucrări. Detalii imediat. Și prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a ieșuat. Ea a ajuns la spital după 2 doze de pentobarbital, o injecție letală. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea să fie audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul de corupție în care este anchetat omul de afaceri Fănel Bogos, potrivit G4 Media, care citează surse apropiate anchetei. Dosarul vizează presupuse intervenții pentru obținerea unor despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și pentru schimbarea unor responsabili din structurile sanitar-veterinare. Printre cei cercetați se află Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, acuzat de folosirea influenței politice în interesul omului de afaceri, și Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului pentru presupusă complicitate. Ancheta a pornit după controle efectuate la fermele administrate de compania lui Bogos. Procurorii investighează nereguli constatate acolo, inclusiv suspiciuni privind comercializarea unor pui infectați cu salmonela. Centura orașului Comarnic s-a deschis circulației rutiere. Lucrările pentru cei aproape 6 kilometri au durat 3 ani. Șoseaua ocolește centrul orașului, astfel șoferii care circulă pe Valea Prahovei nu mai sunt nevoiți să traverseze Comarnicul și să piardă timp la intersecții sau la trecerile pentru pietoni. Bianca Venter are detalii.
1: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: O execuție programată în Tennessee a eșuat. Krista Pike, în vârstă de 50 de ani, a supraviețuit administrării a două injecții letale cu pentobarbital. Femeia a fost transportată la spital după ce încă avea puls și putea fi auzită respirând, relatează BBC. Alexandra Grigorița.
2: Departamentul de Corecții din Tennessee susține că personalul penitenciarului a respectat protocolul de execuție aprobat de stat și a transmis că substanța utilizată a fost eficientă și că protocolul existent nu prevede proceduri suplimentare după administrarea celor două doze. Avocații femeii susțin însă că problemele pe care le-au semnalat înaintea execuției s-au materializat, dificultăți în accesarea venelor, vene afectate și probleme legate de substanța folosită. Krista Pike a fost condamnată la moarte în 1996 pentru uciderea unei tinere de 19 ani. Pike avea doar 18 ani la momentul crimei. În ultimii ani, avocații săi au încercat să obțină suspendarea condamnării la moarte, invocând, printre alte, istoricul de abuz sexual și violență suferit de aceasta în copilărie. Curtea Supremă a respins însă apelurile de ultim moment, iar guvernatorul statului american a refuzat cererea de clemență. Pike este singura femeie condamnată la moarte în statul Tennessee din 1976, anul în care Curtea Supremă a permis reluarea aplicării pedepsei cu moartea. Numai 18 femei au fost executate în Statele Unite.
0: Atât la știri, 17 și 34 de minute, rămâneți cu Lucian Mândruță.
3: Ce este interesant merită să fie auzit de toată România.
4: În direct cu Lucian Mândruță la DGFM.
5: Salut, dragilor, povești de groază din avioane, asta vă provoc să-mi spuneți astăzi. După o poveste care a circulat mult în ultimele 24 de ore, zborul Tel Aviv-Dubai, în care copilotul a încercat să-l ucidă pe pilot, să preia controlul avionului și să dea cu el în pământ ca să-i omoare pe toți și, bineînțeles, cu el. Din fericire, capitanul a reușit să iasă, să-i cheme în ajutor pe pasageri și să salveze toată situația unul dintre pasageri care l-a imobilizat pe copilotul ucigaș. Un copilot din Oman, înțeleg, și mă gândeam, doamne, am zburat cu linia aia, fix acum o lună am fost în Dubai, exact cu acel zbor. Nu Tel Aviv, dar exact cu aceeași linie aeriană. În fine, o poveste de groază chiar din ultimele 24 de ore. Ieri m-am apucat să-mi fac o rezervare pentru Timișoara. Și nu știu de ce, n-am discutat, aveam treabă în Timișoara. Până la urmă n-am făcut rezervarea. Seara, linia aeriană pe care vroiam să-mi iau bilet a dat faliment. Ce vrei mai frumos? 031-400-2929, Luciană din Belgia? Serios? Lucian, bună ziua, ești în direct. Lucian. Bună ziua!
6: Bună ziua!
5: Ia zi-mi.
6: Vreau să vă păzesc întâmplare legată de un zbor la care, din fericire, nu am mai luat parte.
5: Așa.
6: În urmă cu câțiva ani, când am fost atentatele la aeroportul din Bruxelles, din Zaventem, avusesem un zbor rezervat pentru ziua respectivă și s-a întâmplat
5: dimineața aia.
6: Să nu pot ajunge în dimineața respectivă. S-a întâmplat să nu pot ajunge la zbor. Pentru moment a fost panicat și m-a supărat că am ratat zborul, după care la câteva ore s-au întâmplat nenorocirile din aeroportul respectiv.
5: Ai fi fost în aeroport în momentul exploziei?
6: Aș fi fost în aeroport și foarte aproape de locul în care s-a întâmplat explozia.
5: Aolea. Au fost mulți morți atunci, parcă, nu?
6: Da.
5: Nu mai țin minte.
6: A fost o perioadă foarte, foarte câtea și mulți morți și foarte mulți răniți.
5: Da.
6: Și dacă îmi permiteți...
5: Da, e o poveste de groază de adevărat, ăla, da.
6: Da. Dacă îmi permiteți să vă spun o întâmplare amuzantă pe care am trăit în urmă cu puține săptămâni. După ce s-a făcut îmbarcarea, boarding complet, stewardesa a început să explice procedura pentru situațiile de urgență pentru persoanele care se află la ieșire de urgență.
5: Da,
6: lângă
5: așa.
6: Ieșirea de urgență se afla o persoană care părea că consumase puțin mai mult alcool decât era cazul.
5: Ok.
6: Domnișoara stewardesă, ea a explicat procedura, cum se depărteze capacul de plastic de alușii, cum se trage mânerul, toată modalitatea completă în caz de urgență.
5: Așa.
6: După care l-a întrebat dacă a înțeles. Ce crezi noastră că a făcut persoana respectivă? A confirmat că a înțeles și a început să aplice procedura.
5: Să desfacă ușa.
6: În practică. Deci, norocul a fost că doamna stewardesă a fost foarte promptă și a reușit să oprească la timp. Momentul în care a spus, vă rog frumos, trebuie să vă mutați locul. Nu puteți.
5: Că sunteți un pic cam tântălău. Ok. Lucian din Belgia, mulțumesc de intervenție. Merg mai departe la Teodora din București. Teodora, ești în direct.
7: Bună ziua! M-am amuzat tare la întâmplarea a doua a antevorbitorului meu. Și am o întâmplare care atunci pe moment a fost horror, acum mi se pare foarte amuzantă.
5: Povestește.
7: Cu un zbor întârziat. Deci, fusesem la o nuntă în Portugalia cu soțul meu și... Normal, noi doi adulți deștepți și responsabili, am decis să nu zburăm duminică după nuntă, ci luni. Eu, marți, având examenul de ocupare a posturilor în învățământ, adică examenul de titularizare. Și zic, ok, zburăm. Zborul era la 6:30 seara, zic, ajungem la 12 noapte, am timp să mai dorm, să mai învăț, în fine. Ne trezim și primim mesaj că zborul are întârziere 2 ore. Eu sunt o fire panicoasă. Zic, ok, încerc să nu mă panichez, mai avem, încă să ne mai plimbăm prin Lisabona, 2 ore, mi-am făcut un calcul, tot ajungem pe la 2 noaptea, am timp să mă duc la titularizare. Bun. Ajungem în aeroport, se mai adaugă o oră de întârziere. Deja începem să tremur. Ne-am îmbarcat la ora 11 noaptea și am făcut eu un calcul. De fapt, când ne-au îmbarcat la 11 noaptea și când am ajuns în avion, ne-au spus că din cauza condițiilor meteorologice din, cred că, Bosnia și, în fine, încă o altă țară peste care zburam, avionul încă nu poate pleca, mai avem întârziere 1 oră. Deci, în momentul ăla m-am ridicat și m-am dus la stewardese și am încercat să, din disperare, soțul meu era undeva în spate și m-a văzut că făceam ceva pe acolo și am zis, vă rog frumos, de porniți avionul, că eu întârzi la examen și nu iau. Am zis, am învățat atâta și dacă nu iau examen, nu zic, dacă nu ajung, zic, eu mor. A venit soțul meu, zice, da, el o persoană foarte calmă și zice...
5: Trebuia să le zici că te faci pilot și le iei joburile.
7: Da, așa. Pe bune, și eu m-am întors la soțul meu și am zis, fă ceva. Și a zis, ce vrei să mă fac avion? Și a zis, calmează-te. Și în momentul în care a zis, calmează-te, am buvnit în plâns și am zis, nu, eu trebuie, mă dau jos din avion. Zic, și a zis, și ce faci? O iei pe jos? Zic, nu știu ce fac. În fine, într-un final am ajuns. Și am ajuns cu jumătate de oră înainte să înceapă examenul. N-am dormit, deci aproape 30 de ore, dar totuși
5: a terminat. Și ai luat examenul până la urmă?
7: Am luat, l-ai luat? La titularizare. Da, da, da, da.
5: Bravo.
7: Am luat.
5: Teodora, da, mulțumesc de intervenție. Hai să mut mai departe. Ia să vedem, Ionuț din... Nu, pardon, Radu din București. Ești în direct, Radu.
8: Bună seara, Lucian, ție și ascultătorilor tăi.
5: Bună seara.
8: Aș vrea să-ți povestesc unul dintre zborurile care m-a marcat. Am călătorit destul de mult cu avionul și călătoresc destul de mult. Însă ăsta a fost zborul care cred că nu-l voi uita niciodată.
5: Erau, povestește, dar pe scurt, că e multă lume care vrea să povestească, deci te rog, cât mai scurte poveștile.
8: Era o cursă Sofia-Alger-Casablanca. Am plecat din Sofia, ne-am urcat în avion într-un Tupolev minunat, l-a tras pe linia de decolare, a turat motoarele, ralanti, ne-a invitat să ne întoarcem după o jumătate de oră, problemă la trenul de aterizare, vom schimba avionul. Mm. A schimbat avionul, avion. Nu era nicio problemă. Bineînțeles că ne-am făcut stocuri de whisky de încurajare. Am luat avionul, am aterizat la Alger, unde trebuiau făcute plinurile. Este o senzație minunată să stai în avion, să vezi pe cisternă cum coboară acul din cisternă pe măsură ce se încarcă în aripa lângă care ești tu. Trage pe linia de decolare.
5: N-am trăit asta. Așa.
8: Începe să ruleze pe pistă, după care se ridică puțin, cade înapoi pe pistă. Se vede foarte frumos o aripă încărcată cu cherozen care începe să se mălângăne la o jumătate de metru de pământ.
5: Wow!
8: A fost foarte plăcut, a urmat o serie de frâne, avionul oprit perpendicular pe axul pistei, mai erau jumătate din aripă, era în afara pistei.
5: Așa, v-a explicat pilotul ce s-a întâmplat?
8: Nu, nicio explicație. Aha. Două ore ca să constate, mi s-a explicat că va veni mâine o altă cursă de la Sofia ca să ne transporte la Casablanca. Bineînțeles, ne-a dat jos din avion. Ca cetățean român nu aveam viză pentru Algeria. Deci eu nu puteam intra în Algeria. I-am anunțat că îi reclam, mă rog, după un scandal de o jumătate de oră. Mi-a oprit pașaportul și m-a invitat la hotel. Vine a doua zi avionul, la ora 3 și jumătate după amiază. Ne-am urcat, mi-a regăsit în avion umbrela care uitasem în primul avion. Deci era cel care avea cu problema trenului de aterizare. Decolează frumos către Casablanca, era zbor de o oră și un sfert, o oră și jumătate, nu un zbor lung. În timpul, după decolare, pilotul ne anunță că din cauza condițiilor meteo nu vom zbura la 9.000 de metri, vom călători la 11.000.
5: E bine.
8: Bineînțeles,
5: e mai liniștit la 11.000. Așa.
8: Am avut întrebarea care este diferența între a cădea de la 11.000 sau 9.000 de metri.
5: Da, de ce să
8: cazi? Și jumătate din avion a început să râde, cealaltă jumătate s-au albit la față.
5: Ok.
8: Ajungem la Casablanca, începe procedura de aterizare. Exact la capătul pistei, când prinde un gol de aer. Se duce cu botul în jos avionul. Reușește să redreseze, beneficiem de o urcare frumoasă pe o aripă și vizităm oceanul.
5: Adică?
8: Facem o tură pe ocean ca să pierdem din nou înălțime, revenim.
5: N-ați intrat în apă totuși, așa?
8: Nu, l-am revăzut de sus. Revenim frumos către pista de aterizare, mai face încă o încercare, găsește același gol de aer, deci mai vedem încă o dată oceanul, după care revenim din sens contrar pistei de aterizare. N-am înțeles de ce.
5: A luat-o invers.
8: E dreptul lui.
5: Înseamnă că nu era gol de aer, era un vânt lateral puternic. Și poate
8: și... pilotul era...
5: Era o furtună prin preajmă, cumva?
8: Ce anume?
5: Era vreo furtună prin preajmă? Pe acolo?
8: Nu. În Casablanca sunt rare lucrurile acestea. E curentul oceanic, dar nu...
5: Înțeleg.
8: Nu are mare influență.
5: Gata cu povestea. Ne oprim aici cu zborul tău, că mai e multă lume pe linie. Mulțumesc. Mai departe, Cristi din Pitești. Nu putem să povestim chiar tot zborul, adică așa. Alegeți-vă și voi bucata aia de groază din el, dar nu tot zborul cu m-a zgâlțit un pic și a mai fost un gol de aer. Ionuț din Arad, ești în direct.
9: Da, bună ziua, am auzit tare.
5: Salut. Te ascult foarte bine. Ia.
9: Vă spun ceva în scurt și poate că rămâne cu învățătură pentru careva, acum că e bună să vedeți voi.
5: Zi.
10: Fratele meu pleacă încă cu doi prieteni la un meci de fotbal prin Italia, cu avionul, da? Și la îmbarcare, bineînțeles, control, da?
5: Da.
10: Acolo, ei aveau o sticlă cu alcool la ei. Bineînțeles, așa. Interzis așa ceva. Păi cum facem? Totuși o valoare, cum să o lăsăm? Păi n-aveți voie, bineînțeles că n-aveți voie. Atunci, în noi, zice, îi voie.
5: Hai să-l bem. Ok.
10: Unul din ei era trecut de control. Nu credeți că moare de ciudă, că iau, bineînțeles, nu știu, o palmă, zice, că au rămas, n-am fost prezent. O palmă a rămas în sticlă de 2 litri, dar au băgat-o în ei. Vă dați seama cu ce turbulență a fost acel zbor.
5: Îmi imaginez. Mulțumesc de poveste. Mulțumesc. Mai departe, Valentin din Sibiu, ești în direct.
11: Salutare.
5: Salut. Mă, n-avem povești de groază, avem povești amuzante. Eu vreau ceva de groază, să mă speriați.
11: Eu n-ai? Nu aplau niciodată când mă aterizez.
5: Da.
11: Dar odată am făcut-o. Zbor foarte des Sibiu-Bergamo, Sibiu-Malpensa, când era. Mm-hmm. Și la o aterizare la Bergamo, mi s-a spus să ne punem centurile înainte, cu vreo jumătate de ore când intrăm într-o zonă cu turbulențe. Așa. Golul de aia nu cred că există.
5: Nu, nu există. Există curenți de aer de diferite viteze.
11: Da.
5: Și densități. Nu?
11: Și înainte de aterizare, cred că mai erau 60 de metri până să pună avionul jos, făcea din aripi, zici că era o pasăre, a ridicat brusc, imediat. Pentru că până în momentul ăla cădea și câte 20 de metri. Dacă nu aveam centurile puse, ne-am fi lovit de tavan, cum ar veni.
5: Da, e procedură standard. Dacă nu ai un approach stabilizat, trebuie să renunți la
11: el. Până acolo, literalmente, dacă nu aveam centurile, ne loveam de tavan toți. Plângea lumea, urla lumea în avion, erau
5: senzații foarte nasoale. Mie plac astea. Eu când mă dau cu avionul, le fac pastea din manșă, în adins golurile de aer. Se numesc capace atunci când le faci tu. Așa, zi.
11: Dar de ce ar face asta?
5: Pentru că pe bucata de capac în care accelerezi cu 9,8 metri pe secundă la pătrat spre pământ, în avion ai imponderabilitate, e ca în spațiu. Dacă pui telefonul în aer, rămâne acolo.
11: Da,
5: sigur
11: că
5: trebuie să fii un pic mai sus.
11: Era, se vedea clar, era un vânt foarte puternic jos. Foarte, da, foarte. Da, da. Și decolarea, se știe, este cea mai periculoasă procedură. Și să pui efortul așa mare pe motoare, să ridici avionul iarăși sus, a fost o decizie bună, nu știu, probabil nu.
5: E o decizie standard. Ratarea aterizării e o decizie frecventă, nu e vreo mare chestie. Adică nu e de groază, asta vreau să zic.
11: Noi a fost, ne-am luat o panie.
5: Cred, da. Cred,
11: așa,
5: într-adevăr.
11: Așa, ne-au luat vreo 20 minute Bergamo și pe l-a pus jos avionul, cum trebuie, l-a aterizat, bineînțeles. Atunci, prima oară când am aplaudat și eu. Prima și ultima oară.
5: Înțeleg. Mulțumesc de poveste, o să vă spun după...
11: Că zbor foarte des, dar nu de groază. Amuzante și triste, da, dar de groază nu. Asta a fost.
5: Mulțumesc de intervenție și o să vă spun după fix, o să vă spun o poveste cu un mecanic care a uitat un patent în interiorul unui avion la Aeroclub, de mult, de tot, sunt 20 de ani de atunci, până una alta, Alexandru Timișoara, ești în direct.
12: Salutare!
5: Salut!
12: Nu prea ai cum să bat povești de groază, aceia care ar avea povești de groază, probabil nu mai trăiesc.
5: Ai dreptate și tu, da.
12: La mine cel mai interesant zbor a fost primul meu zbor de linie joasă, să zichem Chicago, Wichita, State, Kansas. Nu mai aveam zboruri comerciale mari și atunci am luat un Cessna de vreo 16 locuri. Compania ne-a pus la dispoziție un avion privat, ceva de genul. Stewardess avea vreo 60 de ani. Noi eram 10 europeni și 2 americani în avion și la un moment dat trecem pe lângă un rest de tornadă undeva deasupra Kansas City, în partea aia.
5: Ce
12: la care pilotul ne zice, na, acum începeți să vă rugați, nu știu dacă trecem bine, nu vă pot promite nimic, că vă duc la sol, eu oricum sunt bătrân, nu mai am nicio treabă cu viața, deci na, aveți și voi.
5: Serios, așa vă încuraja pilotul că a trăit, da. Și a trăit traiul și a mâncat mălaiul?
12: Da. Eu eram
5: super tare.
12: 2 metri, 120 de kilograme și m-au pus în spate chipurile și că să balancez avionul în caz de ceva, și eram cu un alt
5: veteran american. Să ții și întrajul, da.
12: Pe ultimele locuri din spate zice, nu, mai stand, nu-ți mai pune centurile, am o sticlă de whisky, what it is, it will be. Și asta am aterizat cu bine în Wichita.
5: Foarte
12: și
5: frumos.
12: Și să nu mai pun piciorul într-un Cessna din anii
5: 1903. Da, crede-mă, e cea mai frumoasă experiență. Aia e aviația adevărată. Cu unul din ăsta mic pe care îl zboară așa, vântul, nu-l zbori tu. Da.
12: În mine a fost așa un iet, un adrenalin, dar da.
5: Mulțumesc, Alexandru din Timișoara. Mulțumesc de poveste. Radu din Brașov, mai departe. Ești în direct, Radu. 031-400-2929.
13: Salut.
5: Salut.
13: Salut. Deci, eu acum vreo 25 de ani tot zburam destul de mult. Nu eu ca pilot, eu ca pasager. Așa.
5: Așa.
13: Și a trebuit neapărat să mă duc la München de urgență. Mi-au făcut rost de la firmă de bilete. M-am dus cu taronul, m-am întors cu Lufthansa. La întoarcere... decolăm noi frumos din München și la un moment dat, după ce trecuse vreo jumătate de oră, descosesem centurile, totul era frumos pe acolo, mare destrăbălare prin avion, ne-a zis la un moment dat pilotul repede, puneți-vă centurile.
5: Așa.
13: Toată lumea se uita unii la alții, băi, să le punem, părea o glumă. Mă rog, până la urmă au venit stewardezele și ne-au spus să le punem centurile și toate le-am Așa. Văzut că se repet ele pe scaunele lor și își pun și ele centurile și stau acolo. Păi, după câteva minute, deci nu era nimic, se vedea luna frumos, era zbor de noapte. După câteva minute, pur și simplu, am auzit un trăsnet puternic, nu știu că avionul are posibilitatea să nu fie trăsnit, deci nu e o problemă, n-am avut o problemă. Problema este că avionul s-a lăsat
5: pe aripă. Nu pățește nimic la trăsnet, într-adevăr, așa.
13: N-a pățit nimica, dar avionul în sine, efectiv, în momentul ăla s-a lăsat pe aripă de pe la vreo 8.000 și ceva de metri, aveam ecrane cu zborul și cu atitudinea și cu tot și ne uitam
5: așa
13: la ele.
5: Așa văzut acolo.
13: Totul, da. A rămas numai niște beculețe mici de alarmă și niște beculețe pe jos, pe podea și momentul ăla s-a dus și pe o parte și toți eram legați în centură, deci nu știu dacă plutea ceva.
5: Adică s-a angajat?
13: Deci n-a avut cum și s-a dus pe o aripă până jos, am ajuns undeva pe la vreo 2000 și ceva de metri. În câteva secunde. Vă gândeați seama, nu știu, cât, nu pot să știu. În momentul ăla toată lumea...
5: Stai puțin, cumva avea și o mișcare de rotație avionul în timpul ăsta?
13: Da, s-a rotit pe aripa dreaptă.
5: Păi s-a angajat, înseamnă.
13: Eram eu.
5: Adică erați în vrie. Ați fost într-o evoluție periculoasă cu un avion comercial.
13: S-a rotit pe dreapta și a fost un fel de picaj.
5: Da, aia se numește vrie.
13: 2000 de metri.
5: Bravo că l-ați recuperat. Deci de la 8.000 la 2.000 ați ajuns?
13: Da. Și
5: cam dus.
13: Eram către București. Cursa de Lufthansa de la München la vremea respectivă. S-a ridicat, pilotul a întrebat dacă toată lumea e în regulă, în engleză, când asta era, a întrebat în germană și engleză, așa, au venit și toți, toate stewardezele pe urmă pe la noi, dar trecuse. Dar chestia este că lumea a început să țipe după ce s-a redresat avionul.
5: Deci, până atunci deci era blândă mișcarea. Da, deci, mulțumesc de intervenție, mulțumesc de poveste. Și încă 2 minute pentru Florin din București. Ești în direct, Florin.
14: Alo, vă salut, să trăiți, domnul Lucian.
5: Salut, ia zi.
14: Nu vreau să vă supăr, vreau decât să zic libertate Călin Georgescu, vă rog.
5: Bun, libertate Călin Georgescu. Și vouă vă urez să vă eliberați mințile din acest cult sinucigaș al iubirii pentru un om care nu e ceea ce pare.
14: Supăr, domnul,
5: dar nu m-ai supărat. Ți-am zis, vă urez același lucru. Eliberați-vă mintea.
14: E cel mai cunoscut radio, atâta tot.
5: Este cel mai cunoscut radio care e ascultat de toată lumea și eu accept să aveți altă părere decât a mea. Și în același timp vă urez, cum ți-am spus, același lucru. Libertate pentru mintea ta.
14: Sănătate.
5: Îți doresc să te eliberezi. Mulțumesc! Ne auzim, dragilor, după câteva minute. Avem publicitate, știri și, din nou, povești de groază din avioanele noastre. DGF.

0: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai multicooker Miria 14 programe la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 322,43 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Fiat Doblo, Scudo și Ducato îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială cu prețuri de la 22.240 euro TVA inclus, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Ce are mașina?
5: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
7: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Samantaia e bine, bine.
10: DGFM.

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Record negativ istoric, cursul euro a depășit 5,33 de lei pe fondul incertitudinilor politice. Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni. Și sunt 12 grade acum la Voineasa și 25 la Lugoj. Minima și maxima orei la ea se înregistrează 20 de grade, iar la București 21. Ascultați știrile Digi FM. Accident feroviar grav în județul Galați. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. 4 persoane, printre care și un copil, au murit după ce auto-utilitara în care se aflau a fost pulberată de tren la o trecere cu calea ferată. Dana Costache știe mai multe.
1: O autoutilitară a fost lovită în plin de un tren de călători. În autoutilitară se aflau 4 persoane, un copil de 12 ani, 2 femei și un bărbat. Din păcate, toate cele 4 persoane au fost declarate decedate. Se pare că la volan era un bărbat din localitatea Ghibigeni, se afla în mașină cu fiica, cu nora și cu nepoata lui. Așadar, aceștia se pare că se întorceau de la Bârlad. Trecerea la nivel cu calea ferată nu este prevăzută cu bariere, dar are semnale acustice și luminoase. Bărbatul nu s-a asigurat la traversarea căii ferate.
0: Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33 de bani. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. Diferența față de cursul oficial este considerabilă. Banca Națională a României a stabilit la ora 13 un curs de 5 lei și 27 de bani pentru un euro. În paralel, datele publicate astăzi de BNR arată că rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
2: Este un moment de incertitudine. Acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. În această dimineață, benzina se vindea în medie cu 10 lei și 2 bani litrul, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri plătim cu 35 de lei în plus. Viitorul guvern ar trebui să vină și cu alte măsuri să ajute populația, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
3: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților. Dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statul român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel unde ajungem cu prețurile astea de 12-13 lei cât se prefigură urează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni.
0: Elon Musk revine oficial în echipa administrației Donald Trump după ruptura publică dintre cei doi. De această dată, miliardarul este implicat într-un proiect al Pentagonului care vizează modul în care vor arăta războaiele viitorului. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat Project Meridian, o inițiativă care va analiza noile tehnologii și capacitățile militare necesare pe viitoarele câmpuri de luptă. Ioana Ciurlea cu detalii.
4: Meridian va fi condus de Elon Musk, de fondatorul unei companii de tehnologie militară și de fostul președinte al Camerei Reprezentanților. Misiunea lor va fi să identifice tehnologiile, armele și domeniile de luptă de care Statele Unite vor avea nevoie în războaiele viitorului. Printre zonele de interes se numără inteligența artificială, sistemele autonome și roboții de luptă, dar și teritorii neconvenționale, războiul purtat sub pământ, prin tuneluri și spații spațiul dintre Pământ și Lună. Atât SpaceX, cât și compania de tehnologie militară au deja contracte de miliarde de dolari cu Pentagonul. Practic, șefii lor ar urma să ajute la stabilirea nevoilor tehnologice viitoare ale armatei, chiar în timp ce companiile concurează pentru exact aceste contracte. Anunțul vine chiar în ziua în care Pentagonul a prezentat și o altă inițiativă majoră, o nouă structură de comandă dedicată războiului autonom, numită AutoWarCom, care va coordona dezvoltarea și desfășurarea dronelor și a sistemelor robotice de luptă.
0: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei, iar tricoul cu numărul 7 îi revine acum lui Rafael Leao. Portugalia înfruntă pe Danemarca în această seară. Partida este de la ora 21:45 în direct pe Digi Sport 1. Oră de start și pentru confruntările dintre Germania cu Serbia, Grecia cu țările de jos, respectiv Țara Galilor cu Norvegia. Mâine joacă și România de la ora 21:45 în deplasarea din Polonia.
0: Se anunță o vreme frumoasă și mâine ploi slabe ar putea apărea prin sud-estul țării, iar vântul rămâne alert în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade la București. Atât la știri, 18 și 6 minute, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
6: Sună-l pe Lucian Mândruță la Digi FM.
7: Are talentul de a nu lăsa nicio opinie să treacă nepedepsită.
6: Ca să știi.
8: Salut, dragilor! Emisiunea de astăzi mi-a fost inspirată de, și nu într-un sens pozitiv, de un eveniment care s-a întâmplat pe cursa Dubai-Tel Aviv. Cred că ați văzut știrile. Unul dintre piloți, copilotul, l-a înjunghiat pe pilot încercând să prăbușească avionul. A vrut să scape de viață și de pasagerii din spate, o mulțime de oameni, 200 și ceva de oameni la bord. Un zbor care ar fi trebuit să fie fără probleme s-a transformat într-o luptă între pasageri, copilot și de asemenea o luptă de a ateriza avionul. Noroc că în avion mai era un echipaj care se muta dintr-un loc într-altul în caz că primul echipaj depășea numărul de ore sau de odihnă, nu mai știu exact cum e cu trebuie să, ca la autocar. În fine, a fost un zbor despre care, dacă vă uitați, căutați acum pe X sau pe Facebook, povestesc pasagerii, pentru că a fost cam destul de sângeroasă confruntarea asta, dar în fine s-a terminat cu bine, toată lumea a supraviețuit, a aterizat în Arabia Saudită. Povești de groază, poate nu similare, că nu cred că am trăit vreo unul asemenea chestie extremă, povești de groază din zborurile noastre, asta vă cer astăzi. 031-400-2929, dacă vreți în direct. Felicia din Cluj, ești? Nu mai e Felicia din Cluj. Mergem la un anonim din Timișoara. Salut, anonimule!
9: Salut!
8: Anonim din Timișoara, salut!
9: Ați venit să nu dau foarte multe detalii. Da, că nu te... De fapt, groaza, că ai spus de momente de groază din avion, eu am un moment de groază, totodată și de rușine, pe care dacă inventau ăștia un sistem de catapultare din avion, eram primul care mă catapultam. Vreau să spun că este prima dată când zbor în ultimile locuri din avion spre coadă, iar întâmplarea face că mi-a trebuit la toaletă, că toaletele de acolo e foarte, foarte, foarte, foarte mică. Sunt aproape că am intrat ca un top în ea, ținând cont că am 186 kg.
8: Așa.
9: Și nu vă spun ce... De momente am trăit acolo de rușine al lumii. Cred că cea mai mare rușine din viața mea atunci am trăit-o. Poate și toată asta nu m-aș mai duce în viața mea cu avionul, cel puțin în spate, să folosești toaleta cea mică din spate. N-am știut că e atât de mică, oameni buni. Aia e atât de mică între spate la coadă, cât oamenii proponderal nici n-ar trebui să gândească vreodată să intre în ea.
8: E adevărat, dar să știi că...
9: Lucian, că a trebuit...
8: Nu e vina toaletei, s-ar putea să fie și la tine o mică problemă, nu?
9: Știu, da, okay. este, dar neștiind, știi când zbori pe avionul și știi la ce te pot aștepta, poți niște medicamente, am locul cu tare, sunt supraponderal, zici de medicamente, să nu mergi la toaletă sub nicio formă, că da, un zbor de 2-3 ore, okay, poți să-l ții, dar nefiind pregătit, neștiind ce te așteaptă, plătești și am plătit eu. După toate întâmplările, n-am mai putut să ies din WC-ul pentru că nu puteam să-mi fac toaletă. Că n-aveam cum. Nu aveam, trebuia să ies afară jumate din toaletă, că trebuia să deschid dușa, n-aveam nicio șansă. Și atât de mare rușine, zic, m-am gândit în mintea mea, zic, bă, ăla parcă anunța că mai sunt 10-15 minute până la aterizare, zic, hai că stau eu cumva aici și voi vedea cum fac, ies când pleacă lumea, că mi-era o rușine. Între timp îmi bate la ușă doamna gardesă, pentru că na, probabil este protocol că n-ai voie să stai în WC-ul la aterizare. Nu știu care e situația. În orice caz, zice, mă întreba dacă
8: n-ai voie să stai în WC-ul la aterizare, evident, da? Așa.
9: Da, și n-am deschis ușa. Domnule, domnule, e bine, nu știu ce. I-a zis, da, e ok, mă descurc. Păi mi-am dat seama că n-am nicio șansă să mă descurc și am deschis ușa cumva așa întrecrăpat. Era doamna pe scaun acolo, dreapta mea, pe la coadă acolo de scaune stătea și i-am explicat un pic care e treaba, dar vă dați seama că cum să-i spun să vine ea să mă toaleteze, să-mi facă tot. Și era extraordinar de încurcată treaba. Până la urmă, bineînțeles, a trebuit să găsim un bărbat, a reușit până la urmă, dar vă spun ce rușine am luat, jumate din avion a reușit să se afle despre ce-i vorba. Oh, bineînțeles da. Că m-a prins o rușine, da. Ferească Dumnezeu. Deci e complicat, da. E foarte complicat, de-aia zic,
8: te cred.
9: E și vina mea că sunt mare, dar e și situația de-aia, zic, aviz amatorilor cei care
8: deci,
9: mai merg.
8: Deci până la urmă a trebuit să vină un bărbat să te șteargă?
9: Da, dar nu ai problema, a trebuit să mă întorc. De ce am deschis ușa, am ieșit o clavă parțial, m-am întors invers cu fața spre toaletă, okay. A intrat la lângă mine, a închis ușa și cu greu mi-am descurcat. Dar nu vă ghipuiți ce rușine te cuprinde.
8: Cred, ba, am
9: pentru că... Doamne ferește, ferească Dumnezeu. Da. Plus mirosurile, bineînțeles, dar astea hai să zicem că...
8: Asta,
9: cred,
8: da.
9: Dar nimeni nu se aștepte, cred că o să fiu legendă. Nu vreau să zic numele la companie, dar... Probabil da. Că cine ascultă și a fost pe acolo și aduce aminte de... De aia zic, asta este o groază, dar și o rușine totodată. N-am vrut da, să intru, să spun, dar este stat-o și o întâmplare, poate să prevină pe cineva.
8: Da, foarte bine, este
9: mea,
8: prima poveste cu adevărat de groază și în același timp de neimaginat. Nu-mi imaginam o astfel de problemă și mai ales că nu o să te poți descurca și trebuie să vină altcineva la toaletă.
9: Da, pentru că cealaltă toaletă din față, de la avion, e mai mare un pic și e cumva lateral. Asta este chiar pe mijlocul cozii, între niște pereți. Practic ești încorsetat ca un doc între pereți.
8: Ce avion era? Era ATR? Ce era?
9: Era, era un tot un, cred că, bang, cred că erau 200 de locuri, era rândul 31 sau 32 F.
8: Am înțeles, da.
9: Deci...
8: Bun, mulțumesc anonimule, mulțumesc de povestea ta, mulțumesc de poveste, trebuie să mă opresc aici însă. Mai departe mergem la Viorel din Pitești, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Salut, Viorel!
10: Salutare din nou, mai
8: salut, ia zi!
10: Cu Clemnicescu, mă rog.
8: Tare asta.
10: Militar, în rezervă vreau să vă zic și o poveste de groază, ce obțin pentru mine dintr-un elicopter, acum vreo, cred că 20 de ani, într-o misiune prin Balcani, un elicopter elvețian, cu vreo... 6 locuri, dacă mă știu, eram 4 români și piloți elvețieni. Mișto deasupra capitalei Bosniei, foarte, peisaje, soare, tot în regulă, mai zburasem, evident, nu aveam o problemă. Mm-hmm. Undeva deasupra munților, rămășa cu piloții elvețieni ulterior, cunoscut de mine, era să facă niște tumbe cu elicopterul și să reușească să aibă mâină.
8: Să ce?
10: Au început un winner, un câștigător. Da, o să înțelegi despre ce e vorba imediat.
8: Așa.
10: Au început să facă niște simflacuri cu niște pe acolo, cu niște tribușoane cu elicopterul ăla.
8: Așa.
10: S-a cedat. Am făcut doar give me a bag. Mi-au dat o pungă, aveam atunci, aparatele de fotografia mai micuțe, digitale, un coleg, bineînțeles, binevoitor, deja firma. Am luat punga și am făcut ăla semn pilotului, că aveam căștile, mă rog, tot, da? Lasă-te jos, că nu mai... Eram, terminasele. Au aterizat undeva în munți, undeva pe o culme, pustiu și așa mai departe, și am dat să deschid ușa. Și în timp ce am vrut să deschid ușa, am zis colegilor, eu vin pe jos la bază. Ziceți-vă, eu nu mai pot. Și ăștia au zis repede piloților, băi, nu e că te-ai nebun, rămâne aici. Evident că nu v-aș fi rămas singur cea mai departe. Au mai stat puțin, au ridicat elicopterul și am auzit în căști, după ce n-am mai făcut tume, mă rog, am auzit în căști, we have a winner!
8: Tu erai câștigătorul?
10: Da, eu am fost câștigătorul. Am ajuns la bază, vreau să vă zic că am coborât pe sol și nu mi-a mai trebuit zbor în timp de când a fost nevoit. dezidratat, terminat. Și a trebuit să și plătesc. Pentru că winner-ul trebuia să dea două baxuri cu bere echipei din Tiroțiu. Și am adus seara frumos în magazinul PX-ul bani și am luat bere. Apropo de gloază, pentru mine a fost de gloază, da. Pentru ceilalți a fost amuzament. Am
11: vrut
10: să aveți și altceva din perspectiva.
11: Bun, mulțumesc de povestea ta, foarte simpatică, mulțumesc. Și Viorel din Pitești și mai departe mergem la Sergiu din București, povești de groază din avioanele noastre. Sergiu, ești în direct.
12: Da, bună. La mine nu e de groază, e o întâmplare bizară sau de fapt un zbor bizar care vi s-a întâmplat. Zburam de la Paris spre Rio cu familia, deci o soție și doi copii, și eram pe un avion din ăsta mare care 3 locuri. Și noi eram pe brândul de mijloc de 4 locuri ne-am luat. După vreo 2 ore de zbor, 3 ore de zbor, chiar în spatele nostru, o doamnă cade. Amețit, aleșinat, imediat au venit stewardesele, i-au dat ceva pe la nas, au început să întrebe dacă e medic prin avion, în fine. Au găsit un medic, au hotărât să aterizeze la Marrakesh să vină ambulanța. A coborât la Marrakesh, a venit ambulanța, a luat pacienta, inclusiv nu aveau oxigen și au luat oxigenul din avion pentru doamna respectivă, că pe ambulanță nu aveau. În fine, am stat vreo oră prin Marrakesh, am decolat mai departe spre Rio. După o oră, tot în spatele nostru, la două rânduri, dar pe partea cealaltă, o fată tânără, iarăși, cade.
11: Așa.
12: Aceeași istorie, stewardesele. Fata, în schimb, era braziliancă și a zis, nici într-un caz nu întoarceți avionul, zburăm mai departe. I-au dat nu știu ce, asta o liniștit-o. Fata a mai avut încă o repriză de același gen, încă peste 3 ore. Și eram, cred că, la vreo oră jumate de Rio, deasupra oceanului, și o altă persoană, în același compartiment avionului, iară leșină, iară cade. Și bine, nu s-a mai întors nimic, a mers la capăt. Doamne. Dar începeam să ne întrebăm,
11: ce s-a întâmplat?
12: Am zis că poate e vreun gaz, ceva, de ce lumea leșină, ce se întâmplă.
11: Da.
12: Nu mi s-a întâmplat niciodată, ca, mai ales în avioanele astea mare, dacă știți, ele sunt compartimentate, sunt câteva saloane, să zic așa. Și toate cazurile
11: astea s-au
12: întâmplat exact în salonul nostru.
11: Să știi însă că presiunea atmosferică e aceeași peste tot. Dar poate, mă gândesc, acum vin cu o ipoteză, poate că era prea puțin aer în cabină. Adică, știi, poate că, nu știu, ascultătorii noștri, când avionul urcă și cabina urcă, adică presiunea atmosferică din cabină, din, de unde stau pasagerii, nu rămâne la nivelul solului. Deci la 10.000 de metri, de exemplu, cabina e undeva între 1.800 și 2.400 de metri altitudine, din perspectiva presiunii atmosferice. Deci e mai rarefiat aerul în cabină, ca să nu fie o diferență foarte mare de presiune între cabină și exterior, care n-ar ajuta foarte mult structura avionului. Deci avioanele mai moderne...
12: Pe același zbor...
11: Da, e ciudat, într-adevăr. Poate că era stricat sistemul de aer condiționat și cabina era, de fapt, mult mai sus. Era la 3-4.000 de metri. Poți să știi? N-ai de unde să știi. Bun, Sergiu, îți mulțumesc de intervenție. Interesant. Cristian din Timișoara, mai departe, după care Daniel și iarăși Cristian, 031-400-2929. Povești din avioane, povești de groază din avioane, din zborurile noastre. Cristian, ia zi.
13: Bună seara.
11: Bună seara.
13: Din câte am observat până acum, nimeni nu s-a plâns de compania care a dat faliment. Nu are nimeni nicio poveste plăcută în legătură cu compania respectivă?
11: Ba da, tocmai am zis că eu eram foarte aproape să-mi iau bilet pentru Timișoara ieri. Și cum, nu știu, am avut așa o inspirație, am văzut o știre cum că sunt 3.000 de oameni care la compania asta au luat bilet și au luat țeapă și au depus plângere la ANPC. 3.000 de plângeri la ANPC. Din 11 totale, 3.000 sunt doar pentru compania asta care a dat faliment astăzi. Și chiar dacă ai una, te rog frumos, o împarți cu noi.
13: Eu sunt unul dintre cei care au o sesizare către ANPC în legătură cu comportamentul lor. În luna iunie am avut nuntă și botez la nepoțica mea la București. Am luat de la Timișoara, am cumpărat biletele cu 30 de zile înainte, frumos, am achitat două bilete pentru mine și pentru doamna mea, dus întors. Am luat bilete, cele de dus le-am scos frumos la imprimantă, i-am dat la doamna mea bilete, bagă-le în borsetă, ca o să fim cu grabă. Oricum, îți dai seama că borsetele le la tine când mergi. Nici o problemă. Ajunge ziua, ne facem bagaje, tot, ca așa se întâmplă. Când ajungi pe ultima sută de metri, atunci toate nebunia de pe lume. Luăm frumos, plecăm, ajungem frumos, urcăm în avion, mergem, nicio problemă. Ajung la București, aterizăm, mergem la hotel, ne cazăm și acolo eu cu laptopul. După mine, bine, deschid laptopul, mă uit. Când mă uit, în loc să primesc al doilea set de bilete, am primit de la ei că trebuie să aleg cumva între un zbor mai devreme și un zbor mai târziu. Cel mai târziu nu puteam să plec duminică de acolo. Eu având și o afacere, nu puteam să plec duminică, pe mine luni mă așteptau clienți la montaje. Da. M-am trezit, practic, când am ajuns la București, că trebuie să hotărăsc, să petrec toată noaptea până la ora 1, la ora 1 să mă opresc din Kiev, să nu pot să consum un gram de alcool și să trebuiască să mă opresc la ora 1, să mă duc la hotel, să ajung la hotel la ora 3, să-mi fac bagajele și să fiu în aeroport la ora 5, că la ora 6 zbura avionul dinspre București, dinspre Timișoara. Vă dați seama că a trebuit să aleg opțiunea asta, în loc să mă simt și eu bine, da, să fiu super ok.
11: Și am eu zis, cred că este un serviciu public, să spunem oamenilor că este vorba de Anima Wings, da?
13: Da, da.
11: Că nu, deci, cred că ne bănuiește cineva că facem publicitate. Compania care a anunțat astăzi falimentul se numește Anima Wings.
13: Da. Eu am avut o întâmplare foarte urâtă și dezamăgită, îți dezamăgit de companie. Deci, când au cerut bani, eu n-am stat pe gând să mă gândesc să negociez cu ei. Am dat bani, mi-au dat doar jumate din bilete. Celelalte bilete m-au

0: mergi, te duci încolo încoace, dar învață să respecti și pe celălalt de lângă. Nu prima oară mi s-a întâmplat și mie, când urc în avion, văd cel din stânga sau cel din dreapta, sau altul, că curge brânza după el, din bagajul de mână, sau că, mai știu, stă pe telefon și deranjează pe cea. Nu-ți permis să-ți iei o pereche de căști? Serios.
1: Eu și cred că este momentul să facem un program guvernamental umanitar prin care să-i dotăm pe bombardierii noștri cu căști audio. Poate ei nu au aflat de ele. Poate ei sunt atât de proști încât nu au aflat că există niște chestii pe care ți le bagi în ureche și acolo e sunetul din telefon. Ei nu știu.
0: Nu
1: la
0: știu.
1: Cât de ignorați sunt, s-ar putea să nu știe de căști. Te-ai gândit?
0: Nu știu, deci oricum e strigător la cer. În fine, mulțumesc pentru spațiu.
1: Mulțumesc și eu, Cristian. Mulțumesc. Mergem mai departe la Daniel din Timișoara, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Povește groază din avioane. Daniel, ia zi.
2: Alo, mă auzi? Mă auzi?
1: Foarte bine te aud, da, te ascult.
2: Salut, Lucian. Două întâmplări, una mai puțin plăcută. Eram 99, zburam de la Hamburg la Frankfurt și era o furtună foarte mare deasupra Frankfurtului, pentru că deja a început să ne învârtim și vedeam fulgerele și după ce am dat vreo 3, 4, 5, 6 ture, au început să ne dea băuturi gratis. pentru că am simțit că ceva nu e în regulă și după alte câteva ture vedeam avioanele, era un cerc imens. Atunci nu puteai să vezi pe monitor sau ceva. Pilotul a spus că furtuna s-a mai liniștit și putem coborî pe naiba, că deja erau fulgere. Și bineînțeles, am trecut prin furtună, am fost lovit de fulger, am căzut, nu știu cât, nu pot să estimez, dar imediat după ce am aterizat, ne-au tras undeva într-o zonă a aeroportului și era plin de mașini de pompieri, toți cu furtunele spre noi.
1: Da, e o procedură standard.
2: Când am coborât, eram un pic speriat pentru că toată lumea se uitau și erau surprinși că încă mai suntem sau că au fost mai puțin.
1: Nu s-a întâmplat nimic grav. Acum hai să spun din perspectiva pilotului ce s-a întâmplat. Lovitura de fulger a fost probabil inofensivă. Procedura standard este că vin pompierii, dar nu înseamnă că a luat foc ceva, iar coborârea pe care ai resimțit-o tu poate să aibă două cauze. Fie pilotul a decis să coboare mai repede ca să iasă dintr-o zonă cu potențial curent, cu potențial vânt puternic, fie s-a întâmplat un fenomen numit wind shear, care e un curent de aer descendent, care împinge avionul în jos, dar din care el a reușit să redreseze, că înțeleg că ați aterizat cu bine.
2: Da, deci, nu a fost ok, da. A fost ok.
1: N-ați fost într-un mare pericol. Nu. Asta vreau să
2: zic. Ce vreau să admire este calmul piloților, indiferent de situații, indiferent de situație, de vreme, de ce probleme sunt. Au un calm și aici vezi pe toate liniile. Chiar am venit săptămâna trecută din Riga, la fel, ce a fost în Letonia, a fost dezastru, dar calmul lor a fost foarte... îți dă acea încredere, îți dă acea liniște, că totul... Mm-hmm. Chiar ne-a spus că I have a good news and bad news. Bad news că am fost lovit, dar bad news nu e la primul fulger.
1: Am mai fost lovit și altă dată. Da.
2: Da, da, da. Iar a doua întâmplare scurtă, în 2003 zboram Viena, Timișoara și am venit cu Niki Lauda. Într-un zbor de noapte și el a fost pilot și chiar...
1: Da, pentru cine nu știe cine e Niki Lauda, a fost pilot de Formula 1 și cu banii din Formula 1 și-a făcut o linie aeriană numită Lauda Air, care mai există și acum.
2: Corect,
1: și pe care,
2: corect,
1: din când în când era și el pilot, din ce mi-aduc
2: exact
1: aminte, nu?
2: Da. Și avea un deal cu cei de la Austrian Lines și împărțeau, șeruiau zborurile și chiar a fost ok că s-a servit șampanie atunci, așa uitasem că eu sunt cu mașina în aeroport, dar nu m-au oprit nimeni la 12:30 noapte, în timp și ala, dar a fost o amintire cu Niki Lauda. Păcat că nu erau telefoane. Frumos. Să faci o poză sau să reții momentul. Mulțumesc, te salut!
1: Mulțumesc, Daniel din Timișoara, facem o scurtă pauză de știri și de publicitate și ne auzim imediat.
3: DGFM. Carrefour prezintă Promohit. Nu lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
4: Recapil Forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și

0: chinină contra căderii părului.
1: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
0: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Lapte de consum Olympus, un litru, 1,7% grăsime la doar 5 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: E rece!
3: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
4: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere Golden, delicioase, la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: A fost ora 18:30. Bine v-am regăsit la știrile Digi FM. Sunt Mihaela Gioga. Compania aeriană românească Anima Wings se confruntă cu o criză majoră și a solicitat intrarea în insolvență. Vicepreședintele USR Dâmbovița a fost reținut de DIICOT într-un dosar de încălcare a sancțiunilor internaționale. Ascultați știrile Digi FM. Anima Wings a anulat toate zborurile de astăzi după ce a depus cererea de intrare în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie și vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Cezar Ascutar ne explică.
1: Nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile. Cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană românească, a transmis că a cerut intrarea în insolvență. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost înregistrată la Tribunalul București și compania a prezentat demersul drept o inițiere a reorganizării judiciare și susținea că își va continua activitatea. De altfel, pasagerii care sunt afectați de această situație au dreptul să aleagă între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinația finală și pot primi compensații de 250 de euro pentru zborurile de cel mult 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intercomunitare mai lungi de 1500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe de până la 3500 de kilometri.
0: Vicepreședintele USR Dâmbovița a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar care vizează presupusa încălcare a sancțiunilor internaționale impuse Belarusului de Uniunea Europeană. Anchetatorii îl acuză pe Alexandru Munteanu că ar fi încercat să transfere prin intermediari un utilaj industrial în valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro care ar putea fi folosit inclusiv la fabricarea unor echipamente cu destinație militară. Potrivit DIICOT, în perioada decembrie 2025-septembrie 2026, ar fi fost făcute demersuri pentru comercializarea și transferul utilajului către destinatarii intermediari din Germania și Kazahstan, în condițiile în care beneficiarul final ar fi fost o entitate din Belarus aflată sub sancțiunile Uniunii Europene. În același dosar a fost reținut și Evgenii Poliakov, un cetățean român de origine rusă. Un hacker român în vârstă de 24 de ani a fost reținut de DIICOT. Acesta, împreună cu alți membri, a acționat într-un grup infracțional organizat transfrontalier denumit KillSec, format în 2023, totul în scopul obținerii unor sume de bani. Corina Matlinski cu mai multe informații.
2: Membrii săi sunt procurorii DIICOT că au pus la punct o infrastructură tehnică complexă în care foloseau servere de comandă și control găzduite de furnizori globali, aliasuri pentru a-și ascunde identitatea, dar și canale de comunicare criptate. Cum operau specific grupărilor specializate în extorcare de date? Hackerii identificau vulnerabilități în sistemele informatice ale companiilor, cumpărau credențiale de acces de pe Darknet și se infiltrau în rețele. Odată ajunși în interior, furau date sensibile. Ulterior, victimele erau contactate și șantajate. Dacă nu plăteau o răscumpărare în criptomonede, informațiile urmau să fie publicate online sau vândute altor grupări criminale și, pentru a-și dovedi seriozitatea și a crește, evident, presiunea, hackerii trimiteau victimelor inclusiv mostre din datele furate. Procurorii DIICOT au făcut 4 percheziții în județul Vaslui și au ridicat mai multe dispozitive de stocare. Simultan însă de scindere au avut loc și în Belgia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, dar și Statele Unite ale Americii.
0: 18:35, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: 031 400 2929.
4: Intră în direct cu Lucian Mândruță la Digi FM.
3: Chiar dacă s-ar putea să ieși șifonat.
5: Hai că astăzi nu e cu șifonat, e cu povești de groază din avioane. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Dar o veste bună totuși. O veste care sufletul meu mic, cum să spun, s-a mărit un pic de emoție. O doamnă care striga pe Facebook sau pe TikTok, nu mai știu exact, dacă nu le liberați pe guru, aruncă în aer de icoto sau ceva de genul ăsta, a pățit o chestie foarte curioasă. A fost săltată de DIICOT. Deci, what? Da, a fost săltată pentru amenințare cu violență. Și stai că n-a ajuns în arest. Mai bine. A ajuns la un spital din ăsta mai de glumeți așa, pentru că, în mod evident, avea o problemă săracă. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Cristian din București. Salut, Cristian.
6: Salut, Lucian! Am fost cabin crew pentru Emirates, am fost al patrulea român în companie și primul bărbat. Și am patru povești pentru
5: voi. Alege-o pe cea mai de groază, că nu avem așa timp pentru patru.
6: Facem altfel. Sunt două triste și sunt două haioase.
5: Una tristă și una haioasă, te rog, bine?
6: Ok, una tristă.
5: Bine.
6: A făcut CPR unei persoane, unei englezoace de 55
5: pentru
6: de ani.
5: Pentru cine nu știe, CPR e primul ajutor, așa?
6: Primul ajutor, 40, mai mult de 40 de minute, pur și simplu a venit în gheală, în spate, în ultima bucătărie și a cerut un pahar cu apă și s-a prăbușit. Am făcut CPR pe aterizare în Dubai 40 ceva de minute și n-am putut să-l salvăm, din păcate. A fost o experiență traumatică pentru simplu motiv că am atașat-o la acel defibrilator și defibrilatorul ne spunea mereu no shock advice, nu e necesar șoc, continui CPR, continuați resuscitarea cardiopulmonară. Și asta e o chestie care pe mine cel puțin m-a dat un pic pe spate, pentru că am crezut că am acele abilități, acele cunoștințe să pot să salvez pe cineva. Însă sunt chestii pe care nu le poți controla. S-a făcut debriefing după aceea, ne-au pus toate înregistrările audio, ne-au spus că n-aveam nimic, de nu puteam să facem nimic mai mult. Asta este o parte tristă, una din părțile triste ale vieții de cabin crew. Dar hai să spun și una haioasă. Tot în timpul zbor din Australia, din Perth, dacă nu mă înșel, și 99% nu mă înșel, terminăm serviciu, noapte, zbor de noapte, terminăm serviciu în business class, eram șef de cabină în business class, mă duc în economy să-i ajut. Și vine o colegă de-a mea și îmi spune, Cristian, cred că doi pasageri fac sex în cabină. Îmi cer scuze, vreau să întreb dacă pot să pun, n-o să devoalez nimic mai mult de atât.
5: Te rog, povestește, în cabină sau în toaletă?
6: În cabină.
5: Chiar în cabină, ok.
6: Chiar în cabină. Am avut
5: adică pe scaunele lor, cum ar veni?
6: Da, pe scaunele lor, în business class.
5: Okay.
6: Airbus 340-300, cabina business împărțită în două, trei rânduri înainte de ușile LR2, stânga, dreapta, a doua ușă din stânga și din dreapta, și trei rânduri după. Și erau pe ultimul rând din prima cabină, să spun, prima semicabină. Mă duc acolo, mă uit și se vedeau niște mișcări ciudate. Deci, bol de noapte, luminile stinse, terminasem serviciu. Mă plec la nivelul lor, bat pe umăr una din persoane, iese un cap ciufulit de o blondă care se uită la mine ciudat și spun, ce faceți aici? Trebuie să înceteze. Asta e o linie aeriană musulmană și...
5: Serioasă.
6: Da. Deci a fost o experiență șocantă pentru mine în momentul respectiv. Okay. Că nici nu știam cum să fac chestia asta.
5: Și ce a zis?
6: Mi-a spus, nu facem nimic. E ok, în regulă. Bun. Îi las acolo, plec. Mi-a rugat colegii, țineți un ot pe ei. Mă duc din nou în economii să-i ajut pe colegii mei. Și vine din nou, era început, mă duc din nou la ei, iar bat pe cineva și spun gata, și avem o chestie, e un avertisment final, on behalf of the captain, în numele capitanului, e o chestie care putem să o dăm, în numele capitanului încetați chestia asta. Și au spus că da, nu se întâmplă nimica, nu o să fie nimica. Ne-am văzut de treabă, m-am sunt copit, le-am povestit, la care capitanul mi-a spus, great, do you have any popcorn? Grozav, am ceva popcorn, m-aș duce și să mă uit. Asta e o chestie haioasă, e o amintire foarte haioasă și e experiența mea pe care nici nu știam cum să o manageriez, că nu știu dacă cineva din lumea asta ar putea să managerize o asemenea situație, ceva de genul acesta. Lucian,
5: hai să spun o poveste similară. Hai să spun o poveste similară. Acum mai mulți ani m-am mutat de la ProTV la Antena 1. Pot să dau nume, că nu e nicio problemă. Și noi încercam să facem Antena 1, observatorul de la Antena 1, un pic mai vioi, așa, un pic mai sexy. Și am aflat la un moment dat corespondent local că la o pădure lângă localitatea X, oamenii se mai duc acolo și se mai... întâmplă lucruri în mașini. Și noi, foarte bine, duceți-vă și faceți un reportaj. Ce se întâmplă acolo? Hai să aflăm ce se întâmplă, de ce sunt ei atrași acolo, care e treaba, și îi transmitem corespondentului local. Să facă un reportaj despre o pădure unde oamenii se simt bine. Ce crezi că face corespondentul nostru local? Se duce imediat la poliție, ia două echipaje, se duce acolo, îi prinde pe toți aia, îi amendează cu poliția și îi intervievează cu un aer din ăsta. Dar de ce faceți sex aici lângă pădure? De ce a rămas așa? Frate, nu era ideea să-i pedepsești.
6: E un pic greu,
5: chestia. Ăla, omul săracul, asta a înțeles el. Să oprească acest fenomen teribil.
6: Asta e una din... Din nou, aș putea să scriu o carte. Sunt atât de multe lucruri pe care le-am văzut cu ochii mei, diferite culturi, dar astea sunt lucrurile cele mai ciudate. Pentru un cabin crew să dai naștere la bord, și știu cazul care s-a întâmplat, sau să-ți moară cineva la bord, și mi s-a întâmplat chiar și mie. Sau genul acesta de probleme care n-ai ști cum să le rezolvi. Cum rezolvi această problemă într-o cabină?
5: E dificil. Eu am zburat pilot pe aeroambulanță și am dus oameni bolnavi, chiar bebeluși bolnavi, în stare destul de gravă, și mi-aduc aminte că la un moment dat eram cu o mână pe manșă și cu cealaltă pe masca de oxigen pe figura copilului, fiindcă nu mai stătea, nu mai avea răbdare, știi, și avea nevoie de oxigen, că
6: eram destul de sus. Am avut copil care l-am băgat în frigider pentru că avea 41 de grade temperatură și trebuia să-i scădem temperatura foarte rapid.
5: Da.
6: Deci aș putea să scriu o carte, dar din nou, asta e experiența mea, seara grozavă să ai.
5: Mulțumesc, Cristian din București. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Ovidiu din Oradea, povești de groază din avioane. Salut, Ovidiu.
7: Salut, Lucian!
5: Salut, ia zi!
7: Acum de 25 de ani veneam de la București la Oradea, înainte călătorim destul de des pe ruta aceasta și tot a fost ok. În acea cursă stăteam la geam și de obicei mă uitam cum lovește avionul pista. Îmi plăcea tare mult momentele de aterizare a aeronavei. Uh-huh. Și la acel zbor am văzut că avionul depășește zona aia unde sunt urmele de la roțile avionului. Și atunci am intrat așa într-o panică, o lovit într-un final pista, dar am ieșit cu el de pe pista afară.
5: Ați ieșit pe iarbă?
7: Am ieșit pe iarbă, era timp de toamnă, așa târzie, pământul era acoperit puțin cu zăpadă și destul de moale. Și una dintre roți a intrat în pământ și atunci aeronava a încetinit viteza, dar s-a învârtit în jurul roții respective așa de 2-3 ori, așa ca într-o centrifugă. Lumea a intrat așa într-o panică. De la momentul ăla ești foarte traumatizat de zboruri și de obicei...
5: Ai rămas cu spaima.
7: Prefer să mă duc cu mașina 15 ore decât să mă duc 2 ore cu avionul.
5: Da.
7: Da. A venit
5: Ovidiu, să știi că se poate întâmpla și n-a fost un mare pericol, după părerea mea. Sigur că probabil că piloții n-au avut un skill extraordinar să pună atât de târziu roțile jos. Au greșit, n-au avut un approach stabil. Sau poate aveau vânt din spate, poate și controlorul de trafic i-a îndrumat greșit, cine știe. Bun, Ovidiu din Oradea, multe intervenții.
7: Amuzantă, a venit acolo așa, când după noi autobuzul, să ne ia, că nu era, la momentul ăla venea autobuzul să te ducă până în aerogară. S-a împotmolit și avionul, autobuzul, o trebuie să-l împingem noi oamenii ca să putem pleca de acolo și uite așa.
5: Mulțumesc, Ovidiu din Oradea. Mai departe, Bobby din Câmpia Turzii, Dan, Ovidiu și Dan din București. Salut, Bobby, ești în direct. Bobby din Câmpia Turzii. Hai, Bobby.
8: Alo.
5: Salut, ești în direct. Să închizi radio, te rog frumos. Doar pe telefon ne auzim.
8: Acum, eram pe speaker.
5: Așa. Ia zi.
8: Am ce o poveste. În 2006 veneam cu soția din Spania în vacanță. Și am venit cu taromul, am avut escală în Milano și de acolo am luat Air Italia.
5: Mm-hmm.
8: Un avion foarte rău. Și tot drumul a fost zguduit, întors, iar zguduit, iar... Deci părea că bate vântul un avion.
5: Vremea, nu poți întotdeauna să o controlezi. Așa.
8: Da. Bine, nu, asta e partea rea.
5: Așa.
8: Partea rea că în fața mea stătea o brunetă cu părul lung, vopsită, aranjată, tot frumoasă, tot. Numai că prin capul ei defilau păduchii. Tot drumul am stat lipit de scaunul din spate, ziceam la soție, uite cum umblă.
5: Nu cred așa ceva. Era italiancă?
8: Nu, româncă.
5: Româncă. Mm.
8: Româncă.
5: Da.
8: Deci asta.
5: Iartă-mă, dar... Adică se vedeau plimbându-se la suprafață, că eu știu că ei stau mai pe scalp, așa.
8: Se plimbau pe scalp, se vedea cum avea... Îi vedeam numai partea de sus la cap. Se plimbau păduchii.
5: Și nu mânca, treaba asta nu se scârpina?
8: Ce cred că era învățată. Era obișnuită. Eu vorbeam tare. Wow. Îi ziceam la soție, uite păduchii cum umblă. Ea îmi zicea, tași mă, că te aude. Ce să mă aude?
5: Dar nu-i păsa, a?
8: Umblă păduchii.
5: Mm-hmm. Wow. Da.
8: Mai...
5: Mulțumesc de povestea ta, chiar e de groază, Bobby, din Câmpia Turzii. Mulțumesc de ea, pentru ea. Mai departe, Dan din Iași, apoi Dan din București și Raj din Brașov. Salut, Dan!
9: Salutare, Lucian!
5: Salut.
9: Vreau să povestesc un pic despre Anima Wings. Eu cam de vreo 3-4 ani în face, zbor foarte des Iași București. Când a apărut Anima Wings, am zis că, uite, mă bucur foarte tare că o să fie competitivitate pentru Tarom, condiții mai bune, prețuri mai bune. Bun, foarte frumos. Iar după primele zboruri, o să zic că, băi, este altceva. Că știi că noi de la Iași la București zburăm doar cu ATR-ul. Altceva nu este.
5: Da, știu.
9: Bun. Da. E, am ajuns în ultimul timp, zbor aproape săptămânal să fac drumul ăsta. Pot să zic că statistic, undeva la 65-70%, Anima Wings de fiecare dată, în procentul ăsta, avea întârziere. Am zis că, băi, nu are cum de fiecare dată când ajungeam la aeroport, stăteam și vedeam, iar, întârziere. Nu mi s-a întâmplat absolut niciodată și la nici să fie un procent atât de mare, de 70% de întârziere. Întâmplarea face că, acum în vară, am fost în concediu, așa, cu animării de la firma de turism, tot cu animării s-am zburat. Nu dai seama, în Egipt, întârziere, 5 ore, apoi am ajuns în aeroport, trebuia să zburăm la ora 8, de exemplu, încă o oră întârziere, când a ajuns avionul. Și acum partea cea mai tare este că trebuia să mă întorc de la București, la Iași, în seara asta, cu avionul de 7.45. Am primit ieri mesaj că s-a modificat la 6.20. Am zis, bă, perfect, ajung mai repede acasă. Ce să vezi, la ora 1 și un sfert, s-a anulat zbor.
5: Păi a dat faliment, deci cred că nu mai zboară deloc, nu?
9: Nu mai, gata.
5: Gata, s-au oprit zborurile.
9: Da.
5: Oribil.
9: Mai măcar n-are cum, dacă ieri mi-am modificat, m-am auzit că intră în faliment, că vor să intre în faliment. Mm-hmm. Că n-are cum, măcar o zi, două săptămâni.
5: Înțeleg că le-a și luat două dintre avioane, au fost recuperate de creditori. Deci au plecat deja, nu mai au două dintre avioane.
9: Am auzit.
5: N-avem noi românii noroc la linia aeriană. Da. Nu știm să manageriem așa ceva, pur și simplu. Nu știm
9: exact. S-a zis că m-am
5: asta e o știință. Nu posedăm.
9: Da. Okay. Mulțumesc.
5: Dan din Iași, mulțumesc pentru intervenție. Și mai departe, Dan din București și Raluș din Brașov. Chiar uite, mă întreb de ce nu ne-a ieșit. Blue Air, faliment. Asta, Anima Wings, faliment. Tarom, și el e în faliment, dar îl plătim de la bugetul de stat să nu intre în faliment. Nicio linie aeriană românească nu funcționează cum trebuie. Niciuna. Cred că nu suntem făcuți. Noi suntem păstori să mergem cu oile pe munte, nu cu avionul în cer. Dan din București, ești în direct.
10: Salut, domnul Lucian. În urmă cu vreo 15 ani zburam în Arabia Saudită. Nu găseam la vremea respectivă, nu știu, poate acum este, cursă directă. și prima variantă era prin Germania, stăteai foarte mult și între cele două zboruri și drumul era mai lung. Și în final am găsit o cursă care era tot pe scală, dar în Istanbul, și aveai cam o jumătate de oră între cele două avioane. Eram foarte fericit că scurtam drumul cu vreo 4-5 ore, destul de mult. Și la primul zbor a avut avionul întârziat undeva la vreo 15 minute. Vreau să zic că atunci am descoperit că aeroportul din Istanbul e foarte mare. Vreau să zic că am alergat de la o cursă la alta. Eram extrem de bucuros că am prins zborul. Am urcat în al doilea avion. Îți dai seama, mă luase un pic somn, m-am adormit. Vreau să zic că m-am trezit. Așa. Bă, nene, cel puțin jumătate din oameni erau un negru îmbrăcat. Apar, deci prima dată am fost surprins. Ce se întâmplase? Toate doamnele și domnișoare erau obligate să se îmbrace negru. Și abia după aia mi-a dat seama, stai mă, așa, că nu e nimic altceva decât oamenii respectă niște reguli. Bun, aterizez în Riad, mă duc să-mi iau bagajul, constat că n-au avut timp să mute bagajul de la o linie la alta și mi se spune, ok, revii mai târziu, vă notificăm noi când ajunge bagajul. Okay. Am plecat, bucuros totuși că am prins cursa, când mi-aduc aminte că eu în bagaj aveam o cutie de bomboane confiate în acelea cu lichior. Și nouă ne făcuse un fel de, cum să zic așa, un fel de pregătire. Bă, în Arabia Saudită, da. N-ai voie să bei, n-ai voie să îmi faci pușcărie, pentru că totul se execută.
5: Era în ilegalitate.
10: Da. A doua zi am primit mail-ul că gata, bagajul meu a ajuns, să mă duc să-l iau. I-au mai trebuit încă două zile ca să fac curaj să mă duc să-mi iau bagajul. Că tot mă gândeam, zic, bă, o vedea aia bomboanele acolo, mă arestează, cine știe ce dracu se întâmplă. Când m-am dus să-mi iau bagajul, crede-mă, a fost ca la noi la Gara de Nord. Era un prestiat de pe acolo, pe jos, mă zice, uite-te și tu pe aici, vezi care e al tău. Când am văzut că nu-i niciun control, nimic, a zis, gata, ăsta e al meu. Lasă zic că de atunci îmi făceam bagajul și eram foarte atent să nu conțină nimic, urme de porc, urme de alcool, că nu vreau să dau de pelele.
5: Mulțumesc, Dan, din București. Mulțumesc de poveste și ultimul minut și jumătate merge la Rareș din Brașov. Salut, Rareș, ești în direct.
11: Servus, Lucian.
5: Salut.
11: Am o întâmplare, cum să zic, un pic hilar așa, dar interesantă. Am zburat cu familia din Istanbul, am fost 4 zile și am plecat și ne-au luat cumnatul meu din Germania, ne-a cumpărat bilete. De întoarcere n-am putut să facem check-in-ul, am ajuns la aeroport. La aeroport au zis așteptați, i-au luat pe toți pasagerii și noi ultimii 4, zice, mai avem 3 locuri. Zic, noi suntem 4, ce facem? Zice, ok, n-avem ce face. Zic, asta este. N-am putut să zburăm, am replătit o diferență și am luat bilete la alt zbor după 5 ore și ne-am dus în aeroport și așteptăm. Stăteam acolo unde e zona de relaxare și așteptare și mai aveam 35 de minute până la zbor. Și zic, avem timp. Când am coborât de pe scara rulantă și unde stăteam acolo să așteptăm, vedem că pe foarte mare aeroportul din Istanbul, cum zicea și un antevorbitor, și am văzut pe tabela respectivă 45 de minute pe jos până la poarta noastră. Și noi mai aveam 10 minute până se închidea poarta. Și am pierdut avionul. Deci a primul n-am putut să zburăm, al doilea l-am pierdut. A fost o întâmplare super ciudat.
5: Mulțumesc de poveste. Dragilor, trebuie să ne oprim aici, pentru că nu mai avem timp, Luiza. Nu prea mai e, nu? Atunci, asta e. Mulțumesc pentru poveștile voastre. Am rămas dator cu una dintre povești, povestea mea de groază dintr-un avion la un moment dat, dar nu vă zic acum, nu pot să vă zic acum, fiindcă nu mai e timp. Așa că, lăsați-mă pe mâine. O seară bună, să ne auzim! DJ

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Motorola G86 Power, 256 GB, la 1599,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh in business. Între 1 și 4 octombrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 22,89 lei kilogramul la achiziția a 10 kg și cartofi albi origine România de la 1,59 lei kilogramul la achiziția a 30 de kilograme. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.

0: Cu Promohit, până pe 6 octombrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: UEFA Nations League. De la 21-45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Arpis, mălai extra de germinat, 1 kg la numai 2,59 lei. Ofertă valabilă între 2 și 4 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Urmează un concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitaților: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Dirijor Daniel Jinga. Miercuri 7 octombrie în Sala Palatului din București. Trei tenori ieșeni. Eveniment recomandat de Digi FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune. Ia cafea, ia și adune, stai.
3: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună seara, a fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Șoferii care nu au reușit să acceseze platforma Tororo nu vor fi încă amendați, anunță CNAIR. Sistemul este în vigoare, dar platforma dă erori. Detalii imediat. Începând de astăzi, TVA-ul urcă de la 9% la 21% pentru locuințele noi. Și 24 de grade acum la Arad este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan transmite partidelor că are condiții clare pentru viitorul executiv și respinge varianta alegerilor anticipate. Între timp, partidele încearcă să ajungă la un acord privind formula de guvernare, iar discuțiile se poartă înaintea consultărilor programate luni la Palatul Cotroceni. Cu detalii, Anca Orhean.
2: Președintele Nicu Șordan pune niște condiții de ultimă oră pentru noul executiv. În primul rând, insistă la ideea cu care a plecat în aceste discuții cu partidele, fără aur la guvernare, și, de asemenea, vrea ca viitorul guvern să aibă o majoritate în Parlament. Un profesionist la finanțe. În contextul acesta, vedem decizia SMP. 2 octombrie o să aflăm dacă o să fim retrogradați cumva la junk. După doi premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite președintele lui să declanșeze alegeri anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Însă Nicu Șordan n-are de gând să facă asta. În momentul acesta avem informații noi despre negocierile de pe scena politică. Partidele au câteva zile să pregătească mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni luni. Luni o să aflăm numele noului premier și vedem o listă pe care o are Nicu Șordan acum pe masă. Despre partide ce știm? Revine rotativa în discuție. Însă PSD și-ar dori să aibă prima tură de rotativă, adică să intre primii la guvernare. Și de asemenea, mai este vehiculat din nou acea variantă cu un premier independent, dar cu un guvern politic.
1: De astăzi, camioanele sunt taxate în funcție de kilometri parcurși și nu de perioada de utilizare a drumurilor. Practic, cu cât distanța este mai mare, vehiculele sunt mai grele și mai poluante, cu atât crește suma de plată. Tororo, noul sistem, a intrat în vigoare de la miezul nopții. Platforma încă generează erori, confirmă pentru știrile DGFM Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România.
3: Nu merge, adică vă dau exemplu și acum stăm pe telefoane. Într-o oră, o firmă cu 67 de vehicule a făcut 7 etichete de rută și 60 nu. Dacă la ora 0 până la 1 s-a mers așa cu greu cât un tichet, acum spre dimineață s-a închis. După 4-5 dimineața nu mai merge. Vrei să-ți resetezi parolă, vrei să faci și cont nou, orice vrei să faci, nu merge, nu-ți dă răspuns, nu primești, ce să vă zic, e catastrofală, da? În condițiile în care se vor încasa de 4 până la 8 ori mai mulți bani la, dacă vorbim la euro 6, și de 5 până la 10 ori mai mulți bani la alte mai jos.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu va aplica sancțiuni șoferilor care nu s-au putut înregistra și achita noile taxe până la remedierea problemelor tehnice ale platformei. Problemele sunt cauzate de numărul mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare într-un interval scurt. Disfuncționalități s-au înregistrat și la nivelul interconectării cu procesorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesor. Compania dă asigurări că echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației. Guvernul a prelungit cu încă o lună, până pe 30 octombrie, măsurile de siguranță pe piața energetică. Decizia vine pe fondul unui deficit de producție estimat pentru această lună. Oficialii se așteaptă ca în această lună consumul să crească la orele serii până la 8.000 de megawați, în condițiile în care avem și o răcire a vremii. În continuare, cele două reactoare de la Cernavodă sunt oprite, iar prognozele meteo nu vorbesc de ploi însemnate care să ridice debitul Dunării. Astfel, Transelectrica poate activa măsuri precum reducerea exporturilor și, în caz extrem, limitarea consumului marilor operatori industriali. Autoritățile dau însă asigurări că populația nu va fi afectată de aceste restricții. Cei care vor să își cumpere o locuință nouă achită de astăzi TVA de 21%. Majorarea trebuia să intre în vigoare din vară, dar a fost amânată de atacul cibernetic, care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru, transmite Mihai Vălușescu.
4: De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9% pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate. Taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cotare dusă, spun autoritățile.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Digisport 2 transmite de la această oră confruntarea dintre Azerbaijan și Liechtenstein în Liga D din Liga Națiunilor la fotbal. Cele mai interesante partide sunt de la ora 21:45 în Liga A. Danemarca confruntă pe Portugalia, Germania este adversara Serbiei, Grecia confruntă pe Naționala Țărilor de Jos, iar Țara Galilor este adversara Norvegiei.
1: Vreme frumoasă și mâine, ploi slabe vor mai fi în sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade în capitală. Atât la știri, 19 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, exact cum ai zis, vreme frumoasă, trafic groaznic, bună seara București, bună seara România!

19 și 19 minute astăzi, 1 octombrie, este ziua internațională a cafelei. Am aflat că savurarea unei cânt de cafea cu o jumătate de oră înainte de a face mișcare crește semnificativ nivelul de ardere a grăsimilor, mai ales după amiază. Așa mă simt mai puțin vinovat pentru cafeaua de după, cafeaua de după masă. Practic vorbim despre cafeaua care mă aduce la radio. Aștept să aflu și de la tine dacă ești băutor de cafea și cum o preferi, și mare, mică, tare, cu lapte, cu zahăr, cu frișcă, cu un croissant. Aștept, da, la 0774-601-601 mesajele tale despre cum îți place cafeaua. Mie îmi place muzica de la DJFM, Emma, Noaptea, și chiar acum ascultăm Lily Wood și The Prick, Prayer in Sea.

Și 5 de minute și la vremuri noi, tot noi sau ce nume de premier cu care s-a mai încercat și nu s-a reușit, a revenit pe lista viitorilor posibil nominalizați. Detalii în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci ascultăm Tiny Tempo, Girls Like cu Zara Larsson.

0: DGFM.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
2: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 30 septembrie și 6 octombrie. Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 79,99 lei, cu activarea cuponului Kaufland Card Extra și Parkside șlefuitor cu bandă, 219 lei. Kaufland.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul.

0: 9:30 în studioul DGFM, Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Jandarmii au aplicat sancțiuni de aproape 38.000 de lei susținătorilor lui Călin Georgescu aflați în zona arestului central. Detalii imediat. Și în Republica Moldova, cele 32 de raioane ale țării vor dispărea și vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari. Ascultați știrile DGFM. O nouă desemnare pentru funcția de premier este așteptată luni la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan anunță însă o condiție pentru partidele care negociază formarea viitorului guvern, AUR să nu facă parte din executiv. Șeful statului susține că intrarea formațiunii la guvernare ar putea avea consecințe asupra relațiilor României cu partenerii externi, inclusiv în ceea ce privește securitatea și colaborarea cu Uniunea Europeană. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat la Digi24 că actualul blocaj politic poate fi depășit printr-un compromis pe care îl descrie drept rațional și transparent.
2: Președintele a acționat până acum cu maximă deschidere pentru găsirea unei soluții care să-i ofere țării păstrarea direcției ferme pro-occidentale și asta înseamnă consolidarea parteneriatului nostru cu Statele Unite și loialitate totală în relația cu Uniunea Europeană. Sper că de data aceasta partidele și conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul național. Și abia apoi interesul de partid. Ecuația de astăzi ne arată foarte clar că anticipațiile doar prelungesc și adâncesc criza. Și din punctul meu de vedere, acest scenariu trebuie evitat. Cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate. Și pentru a depăși acest moment, avem nevoie de decizii raționale care vizează și urmăresc în primul rând interesul României.
1: Peste 30 de amenzi în valoare de aproape 38.000 de lei au fost date de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu aflați în zona arestului central. În plus, autoritățile au anunțat că vor sesiza protecția copiilor, având în vedere că o parte dintre manifestanți i-au adus pe cei mici și chiar au dormit cu ei în corturile instalate acolo.
3: 32 de amenzi au dat jandarmii în valoare totală de 37.900 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice aici la arestul central al capitalei, unde Călin Georgescu își execută arestul preventiv pentru 30 de zile. Avocatul lui Călin Georgescu a venit aici, la arestul capitalei, cel mai probabil pentru anumite proceduri pe care urmează să le facă. Călin Georgescu a mai petrecut o noapte în arest preventiv. Din informațiile pe care am reușit să le obținem pe surse, Călin Georgescu stă într-o celulă cu alte 3 persoane și nu vrea să mănânce din mâncarea de aici, de la arest, preferă doar ce are de acasă. I-au zis pe fundal, pe susținătorii lui Georgescu, sunt aici încă de când a fost adus fostul candidat la alegerile prezidențiale, cere liberarea lui Georgescu, asta deși decizia Curții de Apel București este definitivă.
1: A relatat Ioana Corneev. Reforma administrativă radicală în Republica Moldova, cele 32 de raioane ale țării vor dispărea și vor fi înlocuite cu 3 regiuni mari, nord, centru și sud. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. El a explicat că scopul schimbării este simplificarea birocrației, reducerea costurilor administrative și întărirea autonomiei primăriilor. Mihaela Gioga ne spune cum vor fi împărțite zonele.
4: Conform proiectului prezentat de guvern, municipiile Chișinău și Bălți, alături de unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, își vor păstra statutul actual, în timp ce orașul Taraclia va fi reorganizat ca municipiu de nivelul al doilea. Executivul dă asigurări că serviciile publice nu vor dispărea din teritoriu. Cetățenii își vor putea rezolva în continuare problemele în aceleași localități ca și până acum, fără să fie nevoit să bată drumul până la centrele regionale sau în capitală. De asemenea, secretarul general al guvernului de peste Prut, Alexei Buzu, a precizat că noua arhitectură administrativă va fi testată și implementată odată cu alegerile locale din 2027. Atunci, cetățenii își vor putea alege nu doar primarii și consiliile locale, ci și reprezentanții în noile consilii regionale. Totodată, mai multe instituții publice, precum muzeele sau bibliotecile, vor trece în gestionarea primăriilor în care se află și nu vor mai fi gestionate de centrele raionale.
1: Atât la știri, 9:35, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, am ales și muzica pentru următoarele minute. Dr. Dre, Keep the Heads Ringing, Enrique Iglesias, Duele El Corazon și chiar acum ascultăm Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
5: DGFM. DGFM e Music Radio.

0: cum vă și anunțam cu bucurie reținută, centura orașului Comarnic a fost deschisă astăzi după amiază traficului rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor și după o cheltuială de 516 milioane de lei. Paradoxal și caracteristic este că șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a întârziat la inaugurarea noului tronson de drum din cauza traficului. Așteptăm oricum testul primului weekend și dacă ajungi pe Valea Prahovei, te rog să ne scrii pe WhatsApp la 0774-601-601 dacă centura Comarnicului își merită bani.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

0: one to blame.
1: Beautiful girls, yeah, all over the world.
2: Spuneam mai devreme că cei de la compania de administrare a infrastructurii rutiere a întârziat la inaugurarea centurii Comarnic. Acum tot ei spun că problemele aplicației Toll.ro s-au rezolvat. Afli detalii imediat în știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Delia și Udi ne aduc ipotecat.

0: Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
0: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei, 89, și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți, 78 de lei, 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, DIICOT adaugă noi acuzații în cazul Laurei Vicol, fosta șefa a Comisiei Juridice din Camera Deputaților în cazul Nordis. Platforma de taxare rutieră Toll.ro dă erori din cauza traficului intens, plățile și confirmările au fost remediate, dar stabilizarea completă durează 72 de ore. 9 grade sunt acum la Miercurea Ciuc și 22 în Satu Mare, minima și maxima orei. La București și Călărea sunt 17 grade, iar la Deva și Brașov 14. Ascultați știrile DGFM. Ancheta în dosarul Nordis se extinde. DIICOT a adăugat noi acuzații în cazul Laurei Vicol, fosta șefa a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Aceasta este cercetată pentru fals în declarații, în formă continuată, spălarea banilor și complicitate la înșelăciune. Anca Vlad are detalii.
2: Potrivit anchetatorilor, în perioada în care a fost deputat, între 2020 și 2025, Laura Vicol ar fi omis din declarațiile de avere, venituri, împrumuturi și alte beneficii. DIICOT vorbește despre sume care depășesc 16,5 milioane de lei. Procurorii menționează împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii sau alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei. O altă suspiciune se referă la un împrumut acordat chiar unuia dintre inculpații din dosar, unde suma declarată inițial ar fi fost modificată ulterior. Procurorii o acuză de asemenea că ar fi sprijinit 3 persoane cercetate în legătură cu vânzarea unor apartamente de vacanță din ansambluri rezidențiale din Mamaia și Sinaia. Potrivit DIICOT, unele dintre imobile nu ar fi fost livrate, iar altele nici nu ar fi fost construite. Autoritățile spun că Laura Vicol nu avea nicio funcție oficială în una dintre firmele vizate de anchetă.
1: O nouă desemnare pentru funcția de premier este așteptată luni la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan anunță însă o condiție pentru partidele care negociază formarea viitorului executiv. AUR să nu facă parte din guvern. Șeful statului susține că intrarea formațiunii la guvernare ar putea avea consecințe asupra relațiilor României cu partenerii externi, inclusiv în ceea ce privește securitatea și colaborarea cu Uniunea Europeană. Consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat la Digi24 că actualul blocaj politic poate fi depășit printr-un compromis pe care îl descrie drept rațional și transparent.
3: Președintele a acționat până acum cu maximă deschidere pentru găsirea unei soluții care să-i ofere țării păstrarea direcției ferme pro-occidentale și asta înseamnă consolidarea parteneriatului nostru cu Statele Unite și loialitate totală în relația cu Uniunea Europeană. Sper că de data aceasta partidele și conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul național. Și abia apoi interesul de partid. Ecuația de astăzi ne arată foarte clar că anticipațiile doar prelungesc și adâncesc criza. Și din punctul meu de vedere, acest scenariu trebuie evitat. Cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate. Și pentru a depăși acest moment, avem nevoie de decizii raționale care vizează și urmăresc în primul rând interesul României.
1: Eugen Tomac a fost întrebat la Digi24 dacă ar fi dispus să accepte din nou o nouă nominalizare în cazul în care, ipotetic vorbind, se va face o nouă propunere de premier în urma negocierilor.
3: Răspunsul meu este cât se poate de sincer și de direct. Nu numele premierului contează în momentul de față, ci majoritatea pe care o poate crea premierul desemnat. Și despre acest lucru se va discuta în aceste zile și implicit la consultările pe care le va convoca președintele săptămâna viitoare. Deci mai puțin contează în momentul de față numele premierului, fie el din afara partidelor parlamentare, fie din rândul partidelor, important este să se agreeze un compromis rezonabil pentru România.
1: Platforma de taxare rutieră Toll.ro a întâmpinat disfuncționalități tehnice majore din cauza numărului uriaș de accesări, aproximativ 4 milioane de vizitatori în primele ore. Problemele legate de plățile cu cardul, capacitatea redusă a sistemului și livrarea e-mailurilor de confirmare au fost deja remediate de echipele tehnice. În continuare se lucrează la sincronizarea cu sistemele RAR și DGPCI, precum și la soluționarea solicitărilor de suport, anunță compania de administrare a infrastructurii rutiere. Din cauza acestor defecțiuni, șoferii nu vor fi sancționați, iar stabilizarea completă a sistemului este estimată în cel mult 72 de ore, mai transmit reprezentanții instituției. Obligația de plată rămâne însă valabilă, iar utilizatorii sunt sfătuiți să-și facă conturi și să cumpere etichetele de rută exclusiv prin portalul oficial etoll.ro sau prin aplicația mobilă. sport, acum Ovidiu Pețenghea.
4: Gabriela Ruse va juca mâine de la ora 7:30 contra sportive din Cehia Noșcova. La turneul de la Beijing la masculin este programată și confruntarea dintre Novak Djokovic și chinezul Bu. La turneul de la Beijing și Zverev a obținut victoria în fața lui Cameron Norrie cu 7-6-6-4, în timp ce la Tokyo în Japonia Carlos Alcaraz a trecut de americanul Mickelson în set decisiv cu 6-1.
1: Se anunță o vreme frumoasă și mâine ploi slabe ar putea apărea prin sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km la oră. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade la București. Atât la știri, este ora 26 minute. Sunteți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am revenit cu cea mai bună muzică. Teddy Swims, Mr. Know-It-All, Lost Frequencies, Where Are You Now? Și chiar acum ascultăm Jack Jones, You Don't Know Me.

0: FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.
1: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite station.
2: DGFM. Ca să știi.

A reprezentat cu foarte mare succes în sport. Nadia Comăneci ne reprezintă și în modă, pentru că fosta mare gimnastă a participat în cadrul săptămânii modei de la Paris la defilarea desfășurată chiar în fața turnului Eiffel, cu o ținută creată în România de designer români. Ea a defilat alături de vedete precum Celine Dion, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria. Sper că acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele, să-și urmeze drumul, a declarat Nadia. Așa sperăm și noi și ne urmăm și noi drumul muzical la Digi FM cu Alexia și Nu mai am nume.

0: Pare că e posibil să se reia, încălzească prietenia dintre Elon Musk și Donald Trump. Detalii avem în știrile DGFM, care vin în direct în 3 minute. Până atunci, Guess Who și Smiley, totul pe nimic. DGFM.
1: Aș da totul pe nimic. Și tot aș fi fericit.

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. Percheziții de amploare la serviciul de permise Buzău, șoferii plătiseră între 600 și 1000 de euro ca să ia traseul. Elon Musk revine oficial în echipa administrației Donald Trump după ruptura publică dintre cei doi. Ascultați știrile DGFM. Premierul interimar Ilie Bolojan ar putea să fie audiat la DNA Iași în calitate de martor în dosarul de corupție în care este anchetat omul de afaceri Fănel Bogos, potrivit G4 Media, care citează surse apropiate anchetei. Dosarul vizează presupuse intervenții pentru obținerea unor despăgubiri de aproximativ 3 milioane de euro și pentru schimbarea unor responsabili din structurile sanitar-veterinare. Printre cei cercetați se află Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, acuzat de folosirea influenței politice în interesul omului de afaceri, și Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, pentru presupusă complicitate. Ancheta a pornit după controle efectuate la fermele administrate de compania lui Bogos. Procurorii investighează nereguli constatate acolo, inclusiv suspiciuni privind comercializarea unor pui infectați cu salmonela. Au fost percheziții la serviciul de permise Buzău într-un dosar de corupție privind obținerea permisului de conducere. Anchetatorii susțin că unii candidați ar fi plătit între 600 și 1000 de euro pentru a se asigura că promovează proba practică. Verificările au vizat și locuințele unor agenți de poliție. Ioana Carpen transmite.
2: Pentru un permis de conducere se plăteau între 600 și 1000 de euro, iar anchetatorii încearcă să afle cât de mare era de fapt rețeaua. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție alături de procurori și mascați au făcut mai multe percheziții în Buzău și București. Au fost verificate 14 locații, printre care sediul Serviciului de Permise și Înmatriculări Buzău și un centru de formare al poliției din capitală. Sunt vizați examinatori auto, instructori și intermediari. Potrivit anchetatorilor, candidații care voiau să promoveze proba practică ar fi apelat la intermediari care ar fi intervenit pe lângă examinatori. 12 suspecți au fost duși la audiere. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență. În cadrul anchetei au fost verificate și 8 autoturisme, inclusiv mașini folosite de instructorii auto.
1: Elon Musk revine oficial în echipa administrației Trump după ruptura publică dintre cei doi. De această dată, miliardarul este implicat într-un proiect al Pentagonului care vizează modul în care vor arăta războaiele viitorului. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a anunțat Project Meridian, o inițiativă care va analiza noile tehnologii și capacitățile militare necesare pe viitoarele câmpuri de luptă. Ioana Ciurlea.
3: Meridian va fi condus de Elon Musk, de fondatorul unei companii de tehnologie militară și de fostul președinte al Camerei Reprezentanților. Misiunea lor va fi să identifice tehnologiile, armele și domeniile de luptă de care Statele Unite vor avea nevoie în războaiele viitorului. Printre zonele de interes se numără inteligența artificială, sistemele autonome și roboții de luptă, dar și teritorii neconvenționale, războiul purtat sub pământ, prin tuneluri și spațiul dintre pământ și Luna. Atât SpaceX cât și compania de tehnologie militară au deja contracte de miliarde de dolari cu Pentagonul. Practic, șefii lor ar urma să ajute la stabilirea nevoilor tehnologice viitoare ale armatei, chiar în timp ce companiile concurează pentru exact aceste contracte. Anunțul vine chiar în ziua în care Pentagonul a prezentat și o altă inițiativă majoră, o nouă structură de comandă dedicată războiului autonom, numită AutoWarCom, care va coordona dezvoltarea și desfășurarea dronelor și a sistemelor robotice de luptă.
1: Ora 20 și 35 de minute, sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, ne reauzim cu muzica DGFM, cel mai bun playlist de seară. Ți-aduc acum Rihanna cu Rude Boy și Puff Daddy cu Faith Evans. I'll be missing you. DGFM.

0: Craioveanu.
1: Dragilor, avem alături de noi, de Ziua Internațională a Cafelei, îl avem alături pe domnul profesor Tudor Dinu, istoric, filolog, profesor universitar la Universitatea din București și autorul, printre altele, ale savuroasei cărți Cafea, tutun, dulceți, deliciile Orientului în țările române.
2: Vrem să mergem pe urmele cafelei, că tot povesteam mai devreme și ne întrebam cam când a apărut cafeaua în România?
3: Undeva în decenii 1660.
2: Cât?
3: Și a apărut relativ târziu, căci gândiți-vă că la Constantinopol prima cafenea datează cam de la 1550.
1: Deci de asta ne băteau turcii, că aveau cafea, aveau cofeină în ei.
3: Evident, evident. Ei erau mereu treji.
1: Dar în România, cam de când s-a împământenit aici obiceiul?
3: Foarte de mult. Deja în vremea lui Constantin Brâncoveanu, deci 1688-1714, cafeaua intră în protocolul de la curte și toți boierii încep să bea cafea de dimineața până seara.
2: Deci era o chestie a boierilor.
3: A boierilor.
2: În primă fază doar cei de sus.
1: Am vrea să ne spuneți și cum s-au remarcat și efectele astea terapeutice ale cafelei, cum s-a propus înființarea unei fabrici de cafea pentru bolnavii de orice boală, mamă.
3: Și cafeaua și chiar și tutunul erau la un moment dat socotite niște panacee. Dinamismul pe care ți-l conferă cofeină. Da, evident, tutunul. Gândiți-vă că până la 1859, până la Unirea Principatelor, nu există niciun medic care să condamne tutunul. Ba, dimpotrivă, îl recomandă în terapii dintre cele mai variate. De la terapii pentru boli de piele până la altele interne.
2: Era recreațional, așa,
3: nu? Oricum, și împotriva ciumei, că era cea mai cumplită boală pe care a cunoscut-o.
2: Dădeau cu fum.
3: Dădeau cu fum.
1: Trei pachete de țigări.
3: Și cine fuma de dimineața până seara, scăpa în general de ciumă.
1: Wow. Adică exista și o explicație logică.
3: Da, o explicație logică, totuși. Avea loc o purificare, o dezinfectare în termenii moderni, nu-i așa?
2: Hai să vorbim despre cum o preparau, domnule profesor.
3: Orice om bogat avea la el un servitor cafegiu.
2: Oh.
3: Cafegiu care avea o vatră, vatra se găsea undeva într-un colț al camerei, da. Pe acea vatră se îngrămădeau tot felul de ibrice, crâni, nu se spălau de obicei, asta remarcă călătorii străini și oricum era foarte important să lași zațul pe fundul ibricului.
2: Cum nu se spălau, domn profesor? Toate doamnele, gospodinele, toți oamenii obsedați de curățenie și de igienă, cred că s-au zbârlit acum.
3: S-au mai schimbat epoci. Oricum se considera că e mult mai savuroasă cafeaua dacă pe fundul ibricului e foarte mult zaț.
2: Da.
3: În primul rând, se luau boabele proaspete. Cafeaua verde se punea într-un polonic foarte mare, 30-40-50 de centimetri. În acest polonic se puneau boabele. Polonicul se așeza pe jar și se manipula mai aproape sau mai departe, astfel încât să se prăjească mai bine boabele. Asta era adevărata arta cafegiului. Prăjitul boabelor conta foarte mult și modul în care cafeaua era răcită. După aceea se ajungea la măcinarea lor. Totul trebuia să se facă la vedere, astfel încât atât clientul cafenelei, cât și boierul să știe că totul e perfect. Cum și la noi, nu?
2: Că nu le-a otrăvit nimeni cafeaua.
3: Da, da. Vă dați seama că otrăvirile cu cafea erau destul de curente în lumea bună, sau cel puțin acuzațiile de otrăvire. După care urma măcinarea, care nu se făcea în general într-o râșniță, așa cum știm noi de la bunici, într-un mojar din lemn foarte gros, cu un pilug de fier. Mm-hmm. Și apoi a apărut și un fel de râșnițe care avea o placă pe care se întindea apoi cafeaua pentru a se constata calitatea ei. Deci după acest control de calitate, cafeaua trecea în ibric. Ibric care putea fi miniatural, astfel încât să încapă două espresso sau ibric mare. Din ibric nu se servea cafeaua așa cum ne-am imaginat noi, direct, ci din ibric era trecut într-un alt vas care se numea în română de odinioară caferniță. De obicei mai mare decât ibricul și acolo cafeaua era lăsată o vreme, astfel încât zațul să se depună.
2: Să se decanteze.
3: Da. După care se trecea în așa numitele filigene. Erau niște cescuțe foarte mici, de 30-50 de mililitri, fără toartă. Și se savura cafeaua întotdeauna, fără zahăr, cu mult zaț. Adică, există cel mult 2, 3, 4 picături în această cafea din filigeanul oriental. Cafeaua era în mare măsură și un pretext
1: De socializare.
3: De socializare, da. Și sigur, niciodată nu era strecurată și niciodată nu era îndulcită. Întrucât era însoțită de alte dulcețuri. Dulceață care se prepara din absolut orice, de la fructe până la legume, dulceață de morcov, dulceață de păstârnac, dulceață de flori de nufăr, nu numai asta, de trandafir. De
1: asta, când o aud cu flori de nufăr, îmi doresc să mănânc ceva din flori de nufăr. Sună atât de poetic, frumos.
3: A trebuit să sigur înghețată. Înghețată, mm-hmm, preparată tot așa din orice, și după că erau înnebunite doamnele, dar care doamne nu intrau niciodată în cafenea. Veneau cu servitori. Cafeneaua a rămas un bastion al bărbaților. Și de altfel, noi, Oana, nu ne-am fi putut atunci bea cafeaua împreună, n-aș fi putut o bea decât cu Vlad.
2: Serios?
3: Iar tu ar fi trebuit să bei cu o colegă.
1: E, ce
2: aha, și de pe la ce? Din ce an? Nu mă provoca. Începând cu ce ani aveau și doamnele acces?
3: Să bea cu bărbații? Da. Secolul 20.
2: Secolul 20. Ce bine că m-am născut în secolul potrivit.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

La cursul euro, vă rog să-l dea înapoi. Despre aventurile de azi ale cursului aflăm mai multe în știrile Digi FM. În 3 minute, până atunci, Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak.

0: A fost ora 21, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Euro a sărit de 5 lei și 33 de bani pe piața interbancară, un nou maxim istoric. Detalii imediat. Polonia menține controlele la frontierele cu Germania și Lituania pentru încă 6 luni. Și 20 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan transmite partidelor că are condiții clare pentru viitorul executiv și respinge varianta alegerilor anticipate. Între timp, partidele încearcă să ajungă la un acord privind formula de guvernare, iar discuțiile se poartă înaintea consultărilor programate luni la Palatul Cotroceni. Cu detalii, Anca Orhean.
2: Președintele Nicușor Dan pune niște condiții de ultimă oră pentru noul executiv. În primul rând, insistă la ideea cu care a plecat în aceste discuții cu partidele, fără aur la guvernare, și, de asemenea, vrea ca viitorul guvern să aibă o majoritate în Parlament. Un profesionist la finanțe. În contextul acesta, vedem decizia S&P. 2 octombrie o să aflăm dacă o să fim retrogradați cumva la junk. După doi premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite președintele lui să declanșeze alegeri anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Însă Nicușor Dan n-are de gând să facă asta. În momentul acesta avem informații noi despre negocierile de pe scena politică. Partidele au câteva zile să pregătească mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni luni. Luni o să aflăm numele noului premier și vedem o listă pe care o are Nicușor Dan acum pe masă. Despre partide ce știm, revine rotativa în discuție. Însă PSD și-ar dori să aibă prima tură de rotativă, adică să intre primii la guvernare. Și de asemenea, mai este vehiculat din nou acea variantă cu un premier independent, dar cu un guvern politic.
1: Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33 de bani. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. Diferența față de cursul oficial este considerabilă. Banca Națională a României a stabilit la ora 13 un curs de 5 lei și 27 de bani pentru un euro. În paralel, datele publicate astăzi de BNR arată că rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
3: Este un moment de incertitudine. Acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
1: Platforma MyEtera, prin care proprietarii ar urma să poată obține online documente de cadastru, nu este încă disponibilă. Precizarea vine de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, după ce în spațiul public au apărut informații că serviciul ar fi deja funcțional. ANCPI spune că aplicația este în continuare în etapa de testare, inclusiv pentru verificarea securității și a performanței. Până la lansarea oficială, extrasele de carte funciară și cele din planul cadastral pot fi solicitate doar la ghișeele oficiilor de cadastru. Instituția anunță că va comunica public momentul în care MyEtera va putea fi folosită. Ulterior, și serviciile disponibile în prezent prin platforma eBay pot fi integrate în noul sistem și vor putea fi accesate din MyEtera. Polonia menține controlele la frontierele cu Germania și Lituania pentru încă 6 luni. Măsura va fi valabilă până la 31 martie 2027. Verificările au fost introduse în iulie 2025 și, potrivit autorităților poloneze, urmăresc limitarea migrației ilegale și creșterea securității. MAE avertizează că la punctele de frontieră se pot forma cozi, iar timpul de așteptare poate crește considerabil. Românii care în timp întâmpină probleme pot solicita sprijinul ambasadei României la Varșovia. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Naționala Suediei de fotbal se confruntă cu probleme. 5 fotbaliști au un virus și nu au făcut deplasarea pentru meciul cu Bosnia. Ajari, Nygren, Lagerbäck, Stroud și Vollemark nu au făcut deplasarea, în timp ce Alexander Isak, accidentat, a fost nevoit să părăsească lotul. Meciul cu Bosnia este la 3 zile înainte de confruntarea cu România de pe arena națională. România a fost învinsă de Suedia, scor 2-1 în prima etapă a grupelor Ligii Națiunilor. Până la confruntarea de pe 5 octombrie, mâine seară, România are meciul din deplasare contra Poloniei.
1: Anunță o vreme frumoasă și mâine ploi slabe ar putea apărea prin sud-estul țării, iar vântul rămâne activ în Dobrogea, estul Munteniei și în sudul Moldovei, cu viteze de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade în capitală. Atât la știri, ora 21 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Deci, vreme frumoasă, muzică bună, o seară perfectă de joi cu Fady, Halloween și Grasul XXL, Lala Song.

0: Sheet.
1: 天哪，我人民解放军在全国人民为首之下，为保卫祖国的领土主权，为保卫人民的生命财产。
2: Mao Zedong, așa îl cheamă pe cel care tocmai a spus ceva neinteligibil. Și nu pentru că este în chineză, ci pentru că este o înregistrare foarte veche, de aproape 80 de ani. Pentru 1 octombrie 1949, Mao proclamă fondarea Republicii Populare Chineze. N-a fost ușor să se ajungă aici. După capitularea Japoniei în 1945, China intră într-un război civil. Armata Populară de Eliberare, condusă de Mao, încerca să răstoarne guvernul naționalist al lui Chiang Kai-shek. Ca să iasă, a trebuit să promită o reformă agrară radicală. Această promisiune a fost, de fapt, punctul forte. Prin aceasta, Mao a câștigat loialitatea a sute de milioane de țărani. Victorii decisive în Manciuria și China Centrală i-au adus pe comuniști la Nanjing, capitala naționaliștilor. Pentru că nu mai aveau ce câștiga, dacă se poate spune așa, oamenii lui Chiang Kai-shek au început retragerea spre Taiwan. Așa a ajuns Mao Zedong ca pe 1 octombrie 1949 să se adreseze în fața peste 300.000 de oameni adunați în piața Tiananmen, proclamând Republica Populară Chineză.
3: I ask all of you present to join me in raising your glasses to Chairman Mao, to Prime Minister Zhou, and to the friendship of the Chinese and American people, which can lead to friendship and peace for all people in the world.
2: Uniunea Sovietică a recunoscut imediat noul regim și a devenit principalul său aliat în primii ani. Statele occidentale, în special Statele Unite, au refuzat inițial să recunoască guvernul comunist și au continuat să considere guvernul refugiat în Taiwan drept reprezentantul legitim al Chinei. Ce ai auzit mai devreme este de la prima întâlnire dintre un președinte american și un lider chinez. După mai bine de 20 de ani de la proclamarea Republicii Chineze, Richard Nixon ajunge la Beijing. Se întâlnește cu Mao Zedong, dar și cu premierul Zhou Enlai. Trebuie spus că apropierea dintre Statele Unite și China a venit într-un moment foarte delicat, momentul în care relațiile dintre China și Uniunea Sovietică se deterioraseră grav. Vizita americană a contribuit la integrarea treptată a Chinei în sistemul internațional. Tocmai de aceea este considerată și astăzi unul dintre cele mai importante succese diplomatice ale secolului al XX-lea.
4: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: da.
1: Uniforma este un mod de a închide oamenii tineri în cutii? Oare ce uniforme va mai trebui să purtăm? Cravată de pionier? Cămășile maronii? Mă rog, sau verzi? Nu se știe.
2: Sună, spune, surprinde-l în fiecare zi de la 5 la DGFM. Ca să știi...

Cam din alte timpuri, Cry Me a River. Apropo, s-a descoperit o capsulă a timpului în acoperișul turnului Sfatului din Sibiu în timpul lucrărilor de reabilitare. Cilindrul, pentru că este vorba despre un cilindru, a fost transportat la laboratorul de restaurare, unde specialiștii urmează să restaureze documentele din interior, care par să fie mai vechi de 100 de ani. Așteptăm să aflăm și cu această ocazie am aflat și o informație utilă pentru turiști. Lucrările de reabilitare nu au luat sfârșit, iar turnul Sfatului este momentan închis.

MVP și Rock Your Body propun să închidem toate momentele bune ale acestei zile într-o capsulă a timpului. Dacă pui acolo și ceva din programul din această seară, cu atât mai bine. Te aștept și mâine pe aceeași frecvență și la aceeași oră, ora 19. Mulțumesc pentru audiență. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. În paralel, potrivit datelor BNR, rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
1: Este un moment de incertitudine, acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. Joi dimineață, benzina se vindea în medie cu 10 lei și 2 bani pe litru, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri, plătim cu 35 de lei în plus. Viitorul guvern ar trebui să vină și cu alte măsuri ca să ajute populația, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
2: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților, dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statului român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel unde ajungem cu prețurile astea de 12-13 lei cât se prefigurează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni.
0: 9 din 10 adolescenți din România folosesc inteligența artificială pentru învățare sau activități creative. Este concluzia unui studiu Google realizat pe un eșantion de 1000 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani. Cercetarea mai arată și că adolescenții folosesc internetul pentru divertisment, pentru a ține legătura cu familia și prietenii, pentru hobby-uri, dar și pentru știri și conținut educațional. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Potrivit studiului, 56% folosesc AI pentru proiecte creative. Același procent spune că apelează zilnic sau aproape zilnic la astfel de instrumente atunci când învață. De asemenea, 49% folosesc inteligența artificială pentru teme și activități școlare, în timp ce aproximativ un sfert apelează la aceste instrumente pentru a scrie teste creative. Alți 23% o folosesc pentru generarea de imagini. În același timp, studiul arată că tinerii sunt conștienți de riscurile utilizării excesive a tehnologiei și de importanța păstrării gândirii independente și a efortului propriu. Cercetarea indică și o preocupare ridicată pentru verificarea informațiilor găsite online. Jumătate dintre adolescenți spun că folosesc mai multe surse pentru verificare, 47% apelează la adulți în care au încredere, iar 52% evaluează credibilitatea sursei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Compania aeriană românească Anima Wings se confruntă cu o criză majoră. A anulat toate zborurile după ce a depus cererea de intrare în insolvență, iar mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie și vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Decizia vine după o perioadă în care operatorul aerian s-a confruntat cu probleme tehnice repetate. De altfel, conducerea companiei pune situația și pe seama unui context economic dificil. Această decizie va avea efecte și asupra agențiilor de turism, spune la Digi24 Cristian Pitulice, consultant în turism.
1: Avem prețul petrolului care a crescut, dar în situația de la Anima Wings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt înfundate. Avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Această companie, Anima Wings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Anima Wings și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control. Și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Anima Wings. Ce aș face eu, personal? O să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Anima Wings.
0: ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă, în realitate, sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. Dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația. Centura orașului Comarnic s-a deschis circulației rutiere. Lucrările pentru cei aproape 6 kilometri au durat 3 ani. Șoseaua ocolește centrul orașului, astfel șoferii care circulă pe Valea Prahovei nu mai sunt nevoiți să traverseze Comarnicul și să piardă timp la intersecții sau la trecerile pentru pietoni. Bianca Venter are detalii.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: DGFM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi,
5: cred că te-am

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. În paralel, potrivit datelor BNR, rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
1: Este un moment de incertitudine, acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. Joi dimineață, benzina se vindea în medie cu 10 lei și 2 bani pe litru, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri plătim cu 35 de lei în plus. Viitorul guvern ar trebui să vină și cu alte măsuri ca să ajute populația, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
2: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților, dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statului român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel unde ajungem cu prețurile astea de 12, 13 lei cât se prefigurează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni.
0: 9 din 10 adolescenți din România folosesc inteligența artificială pentru învățare sau activități creative. Este concluzia unui studiu Google realizat pe un eșantion de 1000 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani. Cercetarea mai arată și că adolescenții folosesc internetul pentru divertisment, pentru a ține legătura cu familia și prietenii, pentru hobby-uri, dar și pentru știri și conținut educațional. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Potrivit studiului, 56% folosesc AI pentru proiecte creative. Același procent spune că apelează zilnic sau aproape zilnic la astfel de instrumente atunci când învață. De asemenea, 49% folosesc inteligența artificială pentru

0: pentru teme și activități școlare, în timp ce aproximativ un sfert apelează la aceste instrumente pentru a scrie teste creative. Alți 23% o folosesc pentru generarea de imagini. În același timp, studiul arată că tinerii sunt conștienți de riscurile utilizării excesive a tehnologiei și de importanța păstrării gândirii independente și a efortului propriu. Cercetarea indică și o preocupare ridicată pentru verificarea informațiilor găsite online. Jumătate dintre adolescenți spun că folosesc mai multe surse pentru verificare. 47% apelează la adulți în care au încredere, iar 52% evaluează credibilitatea sursei.
1: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Compania aeriană românească Anima Wings se confruntă cu o criză majoră. A anulat toate zborurile după ce a depus cererea de intrare în insolvență, iar mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie și vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Decizia vine după o perioadă în care operatorul aerian s-a confruntat cu probleme tehnice repetate. De altfel, conducerea companiei pune situația și pe seama unui context economic dificil. Această decizie va avea efecte și asupra agențiilor de turism, spune la Digi24 Cristian Pitulice, consultant în turism.
1: Avem prețul petrolului care a crescut, dar în situația de la Anima Wings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt înfundate. Avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Această companie, Anima Wings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Anima Wings și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control. Și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Anima Wings. Ce aș face eu, personal? O să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Anima Wings.
0: ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă, în realitate, sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. Dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația. Centura orașului Comarnic s-a deschis circulației rutiere. Lucrările pentru cei aproape 6 km au durat 3 ani. Șoseaua ocolește centrul orașului, astfel șoferii care circulă pe Valea Prahovei nu mai sunt nevoiți să traverseze Comarnicul și să piardă timp la intersecții sau la trecerile pentru pietoni. Bianca Venter are detalii.
2: Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Leul pierde teren în fața monedei europene. Euro a depășit pragul de 5 lei și 30 de bani pe piața interbancară și a ajuns până la 5 lei și 33. Avansul este de peste 1,2%, iar cotația reprezintă un nou maxim istoric. Presiunea asupra monedei naționale apare într-un context economic și politic dificil. Incertitudinile generate de criza politică se adaugă diminuării rezervelor valutare și majorării dobânzilor din Statele Unite. În paralel, potrivit datelor BNR, rezervele valutare ale țării s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro în septembrie. Dan Suciu este purtătorul de cuvânt al BNR.
1: Este un moment de incertitudine. Acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. Ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, anunță Ministerul de Finanțe. Reducerea este de 25%, adică în jur de 70 de bani pe litru. În ciuda acestei măsuri, șoferii plătesc din ce în ce mai mult pe combustibili. Joi dimineață, benzina se vindea în medie cu 10 lei și 2 bani pe litru, iar motorina cu 10 lei și 95 de bani. Față de acum o lună, motorina costă în medie cu 6,9% mai mult, astfel că pentru un plin de 50 de litri plătim cu 35 de lei în plus. Viitorul guvern ar trebui să vină și cu alte măsuri ca să ajute populația, atrage atenția Adrian Negrescu, consultant fiscal.
2: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților, dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statul român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel unde ajungem cu prețurile astea de 12-13 lei cât se prefigurează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni.
0: 9 din 10 adolescenți din România folosesc inteligența artificială pentru învățare sau activități creative. Este concluzia unui studiu Google realizat pe un eșantion de 1000 de tineri cu vârste între 16 și 18 ani. Cercetarea mai arată și că adolescenții folosesc internetul pentru divertisment, pentru a ține legătura cu familia și prietenii, pentru hobby-uri, dar și pentru știri și conținut educațional. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Potrivit studiului, 56% folosesc AI pentru proiecte creative. Același procent spune că apelează zilnic sau aproape zilnic la astfel de instrumente atunci când învață. De asemenea, 49% folosesc inteligența artificială pentru teme și activități școlare, în timp ce aproximativ un sfert apelează la aceste instrumente pentru a scrie teste creative. Alți 23% o folosesc pentru generarea de imagini. În același timp, studiul arată că tinerii sunt conștienți de riscurile utilizării excesive a tehnologiei și de importanța păstrării gândirii independente și a efortului propriu. Cercetarea indică și o preocupare ridicată pentru verificarea informațiilor găsite online. Jumătate dintre adolescenți spun că folosesc mai multe surse pentru verificare. 47% apelează la adulți în care au încredere, iar 52% evaluează credibilitatea sursei.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Compania aeriană românească Animawings se confruntă cu o criză majoră. A anulat toate zborurile după ce a depus cererea de intrare în insolvență, iar mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie și vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Decizia vine după o perioadă în care operatorul aerian s-a confruntat cu probleme tehnice repetate. De altfel, conducerea companiei pune situația și pe seama unui context economic dificil. Această decizie va avea efecte și asupra agențiilor de turism, spune la Digi24 Cristian Pitulice, consultant în turism.
1: Avem prețul petrolului care a crescut, dar în situația de la Animawings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt înfundate. Avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Această companie, Animawings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Animawings și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control. Și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Animawings. Ce aș face eu personal? O să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Animawings.
0: ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă, în realitate, sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. Dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica